syndeskuld og klær deg i høgtidsklede. Jeg har en illustrasjon på det jeg har brukt noen ganger. Det vel Luther som sier evangeliet ord om det store plassbytte. Og da tenker du deg et bord. Og der på ene siden sitter du, og framfor deg ligger livet ditt. Alt du har tenkt, gjort og vært. Og du vet da at det den som har dette gjort, han får aldri komme inn i Guds rike. Skyldig, dømt, fortapt. Og du tenker, tenk om det kunne være anslis med mitt liv. Men sånn er det. På andre siden av bordet der sitter Jesus. Og framfor han ligger et fullkomment liv. Godhet, renhet, hellighet, kjærlighet til Gud og nesten ingen synd. Å, kunne jeg bare være sånn som Jesus? Kunne jeg bare være så ren? Så skal jeg være sikker på himmelen. Men her ser du hvordan det ser ut. Så vet du, nå skal dommeren komme og gi hver sin del. Men før dommeren kommer, så reiser Jesus seg. Og han er nemlig Herrens engel i Gamle Testamentet. Og så sier han, du som sitter der med dine synder, skal ikke jeg og deg bytte plass? Og så tar Jesus og setter seg med dine gjerninger, som om han hadde gjort alt, og sier, dette er mine, slå meg. Det skjedde på Golgata. Straffen ble lagt på han, så vi skulle ha fred. Og så sier han, sett deg du med mine gjerninger, det er til deg. Et fullkommen rettferdighet, ingen mangel, alt jeg trenger for himmel og jord. Og så vet jeg, det er mitt alt. Jeg har ikke gjort noe til det, men jeg har fått det alt. Og har rett på himmelen, ikke med noe jeg har gjort, men noe jeg har fått. Det store plassbytte, det er velsignelsen som Jakob fikk. Han fikk Jesus sine gjerninger. Jesus sin plass hos Gud. Rein og rettferdig, himmelverdig, er jeg i verdens frelser alt nå. Nå kunne vi følt Jakob videre, men her skal vi stoppe. Så er han Jakobs Gud, han som søkte meg i nåde og drog meg inn. Han overvant meg med sin nåde og fikk gi meg velsignelsen i Kristus. Så får jeg leve på ufortjent nåde hele reisen. Og den som da gjør det, han blir også ei Herrens kjempe som går en ny vei gjennom livet. Han blir Guds sanne Israel. Han har møtt Gud på nådepunktet. Det var noe som heter landsvennestevne før i tida. Og det var masse folk kjenne. Det var kjende karer. Ole Hallesby pleide å være der, og mange. Og da var det en fisker ute i Øygarden som skulle få anledning til å komme med i Helsing. Og han var jo ikke vant med å snakke til så mye folk, så han var nok så skjelven. Og så hadde han for seg da at han skulle si noe sånt. Jeg har ikke så mye greie på dogmatikk og system. Men så ble noe da feil, så det ble grammatikk og system, sa han. Jeg har ikke så mye greie på grammatikk og system, sa han. Men jeg vet hva det vil si å være en synder som har fått nåde i Jesu blod. Jeg vet hva det vil si. Da greide ikke Hallesby holde seg, men han reiste seg og så tok han om halsen. Du har oppdaget det viktigste som et menneske trenger oppdaget på denne jord. Vet hva det vil si å være en synder som har fått nåde i Jesu blod. Og nå spør jeg, vet du hva det vil si? En som er blitt så hjelpeløs at du har ingenting annet enn Jesus. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Og vi ber deg, Herre, at du må stelle med oss så du får oss på nådepunktet der vi i sannhet kan bli Israel. De kjemper, ditt folk. De som har kjempet med Gud og menneskehudene. Herre Gud, nå ser du hvordan den enkelte har det her. Du ser om det er noen som er på flukt, Herre. Du ser om det er noen som driver og klær seg ut for å være noe annet enn den er. Herre, jeg ber deg om en ting. At vi må være sånne som får oppleve hva det vil si å være en synder som får nåde i Jesu blod. Amen.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

hele Israel til å bli frelst. Da er det slutt på forherdelsen. Da kommer hele Israel til å bli frelst, til å ta imot Jesus. Det som da skjer er at Jesus åpenbarer seg for Israel fra Sion. Det henviser ikke til det som skjedde på Golgata. Sion og Golgata er ikke det samme. Golgata, det er utenfor Jerusalem, det. Utenfor leiren. Mens Jesus skal åpenbare seg på Sion, der hvor tempelet var. Noen påstår at tempelet skal gjenoppbygges. At Jesus skal åpenbare seg der, det vet ikke jeg noe om. Det er ord som kan tyde på det, men jeg vet ikke om det er slik å forstå allikevel. Men det som er sikkert er at fra Sion skal redningsmannen komme. Det er gitt mange teorier om det. Han skal komme ned på Oljeberg, og han skal gå inn i en bestemt port i Jerusalem. Jeg har sett den porten så vidt der. Jeg hadde så mye igjen av synet mitt da jeg var i Israel at jeg kunne se den. De holder den godt ved like, den porten, og ingen får lov å gå gjennom den. For der skal han gå når han kommer. Vel, slike teorier kan jeg ikke uttale meg om, og jeg vil gjerne se, det kan heller ikke noe annet menneske uttale seg om, selv om de gjør det. For det er Herren skjult. Vi får se det når dagen kommer. Husk på det, at alle profetier som er gitt om tingene fremover, det er gitt på en slik måte at ingen skal kunne kartlegge det, og ingen skal kunne si noe om tidspunktene. Vi skal hverken kunne gi kronologi eller kartlegge, men det er gitt på en slik måte at eftersom tingene hender, så kjenner vi dem igjen og vet hva som skjer. Jeg har sagt det før det skjer, for at jeg skal tro når det skjer, sier Jesus. Så hvis du hører noen annen tidspunkt, eller kartlegger tingene, så kan du bare si til dem selv med en gang. De snakker om ting de ikke vet. Det er klart at det er Guds ord. Men det som vi vet, og som står her, er at en dag så kommer Jesus til å vise seg. Hvordan det skjer, det får vi se når det kommer. Men det er sikkert at da skjønner hele Israel. Jesus er Messias. Jesus er Guds sønn. Jesus er frelseren og redningsmannen. Og da skal Israel avlegge et vitnesbyrd. Det ser vi klart i det gamle testamentet. Hvis du leser profeten Esaias kapittel 52, så vil du se at kapittel 53 er et vitnesbyrd i Israels munn. Et vitnesbyrd som Israel skal avlegge den dagen de har fått se Jesus og tatt imot ham. Og du husker hvordan Esaias 53 begynte. For hvem var det Herrens arm ble åpenbart? Blant annet, vi så ham, men vi hadde ikke lyst til ham. Han hadde ikke et slikt utseende at vi hadde lyst til ham. Vi så ham, men vi aktet ham plaget og slått av Gud og gjort elendig. Og så står det videre i Esaias 53, som jo sier hva som skjedde da Jesus døde på korset. Og der ble det oppfylt som Esaias 53 inneholder, at han sonet våre synder. Og står det at hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for sitt folks misgjerningsskyld at plagen traff ham. Hvem tenkte det i hans tid, skal de si. Da skal de skjønne det. Og så skal de se opp til ham som de har gjennomstunget. Og da skal de ikke behøve å si til hverandre, kjenn Herren, for alle skal kjenne ham. Denne dagen er ikke langt borte nå. Ved at vi forkynner evangeliet på hedningene, så fremskynder vi denne dagen. Ved å forsømme hedningmisjonen kan vi forsinke denne dagen.
Men være tro i misjonsbefalingen, kan vi fremskynde denne dagen. Da Herrens dag kommer, da blir det som liv av døde. Efter evangeliet så er de fiender for eders skyld. De var altså fiender for at vi skulle bli frelst, de hedningkristne. Men efter utvelgelsen så er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Eller omvendt, sine nådegaver, sitt kall angrer Gud ikke på. Jeg undrer å tenke det at til det folk som han selv sier, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Om det folk gjelder at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på overfor dette folk. Og det er ikke bare overfor Israel vi kan bruke det ordet. Men her står det om Israel. For like som vi hedninger før var ulydige mot Gud, men nå har fått miskunn ved disses ulydighet, altså jødenes ulydighet, så har disse, nemlig jødene, også nå vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt oss til del, altså, som hedninger kristne. Underlig ord. Men her ser du klart, Israel blir ikke frelst ved jødedommen. Israel blir ikke frelst ved Moseloven. Israel blir frelst ved evangeliet, ved den frelse som vi er frelst ved, og ikke ved noe annet. Og det står jo også klart i Romerbrevet da. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. Det kom jo først til jødene. De avviste det. Men sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og så kommer det et underlig ord som jeg ikke kan tolke, og som jeg ikke kan forstå, men som jeg takker Gud for, og som jeg tror på. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det makter jeg ikke å utlegge. Det må jeg si rett ut. Dette ordet skjønner jeg ikke. Og her kommer våre spesindige tanker med alle spørsmål. Hva betyr det? Hva betyr det som står der, tenker jeg? Jeg tror det betyr akkurat det som står. Men jeg skjønner det ikke. Men det vil jeg si, jeg tror på det. Er det noen som mener at hvis vi ikke skjønner et ord, så kan vi ikke tro på det? Det er tankeløse mennesker. Tenk om vi ikke skulle kunne tro på det hvis vi ikke skjønner det. Jeg har møtt mange slike, og de har så mye problemer. Så har jeg spurt dem, har dere kjøleskap i huset? Så har de sett nok så forbøst på meg. Ja, hvordan det? Ja, vet du hva som foregår i et kjøleskap da, sier jeg. Nei, det vet jeg ikke. Skjønner du hva som er inne der? Nei, det skjønner jeg ikke. Ja, da kan du vel ikke bruke det da? Jo, de kan da det. Så du tror det da at det nytter? Ja, da, det tror de. Men Gud kan du ikke tro på. Hva? Er ikke mennesket seg selv likt? Og jeg kommer med en liten parentes her. Jeg satt på Jærbanen, den gamle smalsportet, sammen med Martin Sandve, onkel Martin fra Jæren, som ikke er noen ukjent person for misjonsfolket. Han som sang om den gamle dagen, som vi også hører her, blir sunget om. Ja, så kom det på en mann som var i sånn åndelig mørke. Jeg prøvde å snakke med han, og Martin også, og holdt frem for ham hva Jesus hadde gjort da. At han hadde rett å tro på Jesus, kunne få tro på Jesus slik som han kjente og følte det. Jeg var ikke i stand til å tro det, jeg var ikke klart ikke å tro det. Så sier Martin plutselig, du sa han, så du her i avisen om dagen,
det som jeg har funnet ned i Røde Havet. Hva sa han? Jeg så det ikke det da. Så du ikke det at de skulle mudre opp i Røde Havet? Og så fant de noen svære bogger og noen forskjellige svære greier av gamle vogner. Men hva sier du sånn? Hva var det? Jeg husker jo ikke det da, sånn at da Farao skulle sette etter Israel, så druknet de i vannflommen. Nei, du sier ikke det sånn. Har de funnet det? Så sa Martin, ja, det ser du. Nå slo jeg i deg en diger skrøne, og den tror du. Ja. Men evangeliet kan du ikke tro, sier du. Det hjalp. Ja, det hjalp. Da trodde han. Er ikke mennesket seg selv likt? Når vi står for et underlig ord, Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunnes over dem alle. Man sier ikke det for en stor Gud, for en allmektig Gud, som gjør det umulige. Så sier de, men kan du ikke tro det? Ja, så. Det tror jeg på. Det vil jeg bare ha sagt. Andre får gjøre som de vil. Men har Gud sagt det, så tror jeg på det. Men jeg kan ikke forklare det. Og jeg tenker det er best så at jeg ikke kan det. Og så kommer det noe som stemmer svært godt med dette. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier. Du kan ikke ransake Guds dommer. Du kan ikke gjenspore og oppspore Guds veier, nei. Du kan ikke. Intet menneske kan det. Gud er Gud. Og hvem kjente Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først? Så han skulle få vederlag igjen. Det finnes jo ikke. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Han er æren i evighet. Amen. Vi lover og priser og takker deg, Herre. Takk at du har vei hvor det ikke finnes vei. Hos deg er det utgangen fra døden, sier du i ditt ord. Og for deg er intet umulig. Takk, Herre, for denne hemmelighet. Hele Israel skal bli frelst, og det blir som liv av døde. Vi kan bare takke deg. Og så aner vi, uten riktig ennå å skjønne det, at det blir den største misjonstid på jorden, etter at Israel er blitt frelst. Og så kommer du igjen, Herre. Så må vi bare takke og prise deg i ditt navn. Amen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Av og til føler vi oss stresset av mennesker omkring oss, og har bare lyst til å koble ut alt. Da unner Gud oss å hvile. Samtidig kan vi lære noe av Jesus da han ble stresset. Han så på menneskene på en kjærlig måte og viste medlidenhet under alle forhold. Og han lærte oss å be en spesiell bønn. Jeg siterer fra Matteusevangeliets 9. kapittel fra vers 35. Og Jesus dro omkring I alle byene og landsbyene. Han lærte I synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Jeg gjør et innskudd her og peker på at det står alle byene, alle landsbyene, all sykdom. Det var ikke merkelig om han var blitt grundig, trett og lei. Men nei, legg merke til hvordan Jesus reagerer. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Det mange ting å merke seg I dette avsnittet. Jesus var stadig på vandring. I dag det mange som har sluttet å gå på besøk og være ute blant andre mennesker. Det moderne samfunnet så overveldende. Det føles tryggest å holde seg for seg selv. Jesus oppsøkte folk. Han ventet ikke på at de skulle komme til ham. Han var I aktivitet med å vitne, forkynne, hjelpe folk med plagene de hadde og helbrede. Videre legger jeg merke til. Jesus så ikke på folk som en plage. Jeg leste om to forkynnere som ville koble av og dro til en stille innsjø I skogen for å slappe av. Der ville de bade, sole seg, prate og spise god medbrakt mat. Men de ble skuffet, for det fredelige stedet var okkupert av hundrevis av elever fra videregående skole. Det var I Kanada det hendte, og jeg vet ikke om de har russ der. Men I alle fall hadde de unge musikk på høyeste volym, de støyet og herjet, og den ene av forkynnerne sa, «All denne ungdommen for en skuffelse!» Den andre sa, «Alle disse skoleelevene for en misjonsmark!» Slik så Jesus på menneskene. Han var glad I dem og så på dem med helt spesielle følelser. Jesus fikk inderlig medynk med folket, står det. Her brukes sterke uttrykk. Det en medfølelse som river I sjelen, som følges av innlevelse og tårer, ja, som bare må føre til handling. Det står ikke at Jesus gråt, men jeg tror det sannsynlig. Ordet medynk brukt I lignelsen om ham som hadde så stor og ubetalelig gjeld, men som møtte barmhjertighet. Den barmhjertige samaritan viste medynk, og det førte til at han gjorde noe for stakkaren som hadde falt blant røvere. Og da faren I lignelsen om den bortkomne sønnen fikk se gutten komme tilbake, fikk han inderlig medynk på en slik måte at han løp I møte med sønnen. Ganske spesielt for en ærverdig mann på den tiden å løpe. Alle disse lignelsene skal få oss til å se inn I Guds hjerte. Hvorfor følte Jesus inderlig medynk? Jesus reagerte fordi folket var herjet og forkomne. Herjet betyr egentlig flådd, plaget, tynget og utmattet. Forkomne brukes som slike som ligger på bakken, elendige, hjelpeløse og kraftløse. Vi ser det I verden I dag, om ikke annet så på TV, mennesker som lider under sykdom, under uvitenhet, noen under stor urettferdighet. Jeg tenker ofte på en boktitel, «Menneske mellom maktene». Det som om onde og gode krefter kjemper om menneskenes sjel, og så skaltes og valtes vi med. Mange blir utnyttet av lederne sine, både materielt og åndelig. Ja, dette var den viktigste grunnen til at Jesus hadde så inderlig medynk med folket. Lederne hadde sviktet som hyrder. En saueflokk uten en leder var noe av det mest hjelpeløse som jødene på den tiden kunne tenke seg. Sauer uten en hyrde har ingen retning å gå i. De finner ikke mat og vann. Sauer uten hyrde er forsvarsløse når de blir angrepet. Profeten Esekiel mottok skarpe ord fra Herren. «Profeter mot Israels hyrder, som røkter seg selv. Er det ikke Jordan hyrdene skal røkte? Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke lekt, det som brutt ned har dere ikke forbundet, det fortapte har dere ikke oppsøkt. Folket ble plyndret og var som mat for vilddyr, men de selvopptatte lederne brydde seg ikke. Vi kan være frustrert over personer som oppfører seg galt og gjør dumme ting. Mange surrer rundt i livet til skade for seg selv. Jesus ser forbi de skrøpelige menneskene og opptatt av hyrdene. I kapitlet hos Esekiel, kapitel 34, kommer det frem at Herren selv vil være hyrde og tre inn der lederne har sviktet. Vers 23. «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem, han skal være deres hyrde.» Dette en profeti om Messias, om Jesus. Så merker jeg meg et annet trekk. Jesus var både kjærlig og rettferdig. Han så hvordan folk hadde det vondt. Samtidig kunne han påpeke synd og svikt hos likeglade ledere. Han kunne kombinere medynk med en sans for moral. Her glipper det for mange av oss. Noen ser bare lidelsen, så unnskylder vi alt og våger ikke å påpeke det som bør rettes på. Andre strenge og har ikke hjerte for det enkelte menneske som lider under det ondes makt. Jesus klarte å balansere det milde og det strenge. Jesus så kvinnen som var grepet i hor. Han så at hun ble utnyttet og hadde medynk med henne. Samtidig sa han, «Gå bort og synd ikke mer.» Når vi lytter til Jesus i denne teksten, kan vi spørre om vi tenker, «De dumme, onde, de uryddige, de fortjener alt de får av juling.» Eller sier vi, «Tenk på alle menneskene som lider og blir herjet med, for en misjonsmark de er.» Jesus så en enorm utfordring. Han sa, «Høsten stor, men arbeiderne få.» Dette betyr, mange klar til å høstes inn til Guds rike. De bare venter på at noen viser dem omsorg og barmhjertighet. De venter på å få en personlig møte med Jesus. Noen må tjene med det levende ordet og vise en vennlig og hjelpende hånd, slik at Jesus trer frem i denne verden. Jeg sa at den inderlige medynk som alltid knyttes til Gud eller Jesus, overalt førte til handling. Hva skal vi gjøre? Skjerpe oss? Sette i gang med omsorgskurs? Ansette flere spesialister i menighetene? Passe på at kristne plassert rundt om i alle sammenhenger? Her kommer det litt overraskende fra Jesus. Han sa, «Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Dermed legger han det store ansvaret tilbake på seg selv. Han vil selv være hyrde for de forkomne. Han vil selv kalle og utruste og drive ut arbeidere til innhøstningen. Han sier, «Rollen dere har fått å be. Be, så skal jeg gjøre verket.» Vi snakker gjerne om at Jesus lærte oss å be en bønn, den som kalles Herrens bønn, Fader vår. Men vi kan også snakke om en Herrens bønn nummer to, som han har lært oss. Og jeg vet ikke om flere bønner han ba oss be, men bønn nummer to har vi her. Be om at Herren gir oss arbeidere. Ber vi den bønnen like ofte som vi ber Fader vår? Når vi ber Herrens bønn om arbeidere, innebærer det at vi selv sier oss villige til å bli brukt, om Herren ønsker det. Da vil han selv lede oss til mennesker som en moden frukt for Guds rike. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Det ingen innviklet eller komplisert bønn. Den blir sjelden bedt. Mange har ikke engang hørt om den. Men når du ber den, kan du selv bli en del av svaret. Herren bruker ikke bare de profesjonelle, predikanter, prester, diakoner og misjonærer. Han gir den velsignelsen at vanlige troende, menn og kvinner, unge, voksne og eldre, kan bli redskaper for ham. Du kan være med på innhøstningen for Guds rike ved å minne om en sannhet fra Bibelen, gjøre en håndsrekning eller vennetjeneste, stille et spørsmål, eller fortelle noe om hvordan Herren har gledet deg og andre. I begynnelsen av neste kapittel, Matteus 10, leser vi om at Jesus sendte ut de første apostlene. Han ga dem mange formaninger, men jeg merker meg en setning. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Evangeliet et budskap om at Herren Jesus for intet har gitt oss livet, frelsen og alt vi trenger for å nå frem til det evige livet. Det alt for godt til at vi ikke deler det med andre.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, Satan flink, sa Knut. Og det han ganske rett I. Jeg kjenner en som flinkere. Takk Gud for det. Og så tenkte jeg på noe annet som Knut også var inne på. Denne predikanten som vi pratet om etter møtet, og som sier at det så egenrettferdig at det ene av dere. Og det har han også sikkert rett I, og det bekreftet jo Knut selv. Men det som slo meg med det samme jeg hørte det, det var at var man selv? Altså, vi altså I en sånn situasjon at vi kan ikke dømme et menneske, et annet menneske for noe som helst, som ikke rammer oss selv. For det gjør det. Vi har det I det samme fall alle. Og når det gjelder egenrettferdigheten, så tyter ut alle veier oss, og det som Knut var inne på, det ikke mulig å holde styr på det. Den gangen jeg ble si, dragen mot dette her med kristendom, og begynte å høre om Jesus og sånn, det var jo såpass sant tilbake som I denne hippie-tida, liksom. Og da brøt det ut et eller annet som vi kalte for Jesusvekkelsen, eller Jesusfolket ble de kalt etter hvert da. Hva nå det var for noe. I alle fall så var det liksom disse tonene at når du ble en kristen, så ja, da ble det liksom fred og harmoni, og da fikk du liksom del I dette her. Det var liksom en sånn bratt bakke rett oppover mot himmelen, liksom. Det var så gitt alt sammen, ikke sant? Du vet, de levde jo I noe sånt som nærmest Jesus overtok for hasj og marihuana, ikke sant? Samme bare ruset seg på Jesus, sa de. Jeg vet ikke hvor mange av dere som husker den tiden der. Da jeg ble en kristen og møtte Jesus, han møtte meg, så tok han frem alt. Så å si det var en bratt bakke nedover, for min del. Det lå som et vrak I føttene hans. Men det jeg ikke skjønte når dette skjedde, det var jo det at han hadde jo alltid den hensikten ved det, å gi meg noe annet I stedet for det jeg mistet. Og det skal vi som kristenfolk kanskje legge oss mer på hjertet, at det som I Kristus, det I stedet for deg og din eget. Og det glipper fort. Så han fortsetter med det, og plukker av oss det som vi stadig henger på oss. Ja. For han vil ikke ha noe sånn juletre med masse pynt på, vet du, som egentlig dødt. Men han vil plante oss I seg. Vi kan dra stafta og rota, og det Jesus Kristus. Så dette å miste, altså. Da skulle det bli så harmonisk allting, bare fikk del I frelsen, vet du. Og så var det det om du ville bli pinsevenn, eller ville gå på bedhus og bli lutheraner, eller så liksom velge, sånn, som på øverste hylle, liksom. Nei, du kommer ikke til himmelen fordi du pinsevenn. Du kommer ikke til himmelen fordi du den mest konservative lutherske sammenheng. Det ingenting å bety I seg selv. Blir merkt det hva jeg sier nå, I seg selv. Kommer ikke til himmelen fordi du jøde. Kommer ikke til himmelen fordi du greker eller. Du kommer til himmelen ene og alene. For Jesu Kristi skyld. Fordi at han gått inn der før deg. Ikke noe annet. Og det det som så vanskelig. Ikke sant? Ikke noe annet. Det svært det. Jeg skal lese fra en salme I kveld, fra salme 90. Den salmen faktisk skrevet av Moses, står det. Så langt jeg vet, så det eneste salmen av Moses I skriften. Jeg skal lese først I første seks versene der. Jeg leser da I Jesu navn. En bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jordriket, ja, fra evighet til evighet du Gud. Du lar mennesket vende tilbake til støv, og sier, vend tilbake, menneskebarn. Vi av støv, og går tilbake til støv også, hvis Herren sender oss bort. For noen år i dine øyne, for tusen år i dine øyne som dagen i går, når en far forbi, som en vakt om natten. Du driver dem bort som en flod, de blir som en søvn, og morgenen de som groende gress. Om morgenen blomstrer og gror, om kvelden visner det og blir tørt. Og ifra det 13. verset, Vend tilbake, Herre, hvor lenge, av medynk med dine tjenere. Mett oss med din miskunn, når morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager. Gled oss like mange dager som du har plaget oss, og like mange år som vi har sett ulykke. La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet for deres barn. Må Herrens velbehag være over oss, må du fremme våre henders gjerning for oss, ja, fremme våre henders gjerning. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten, din ord er sannhet. Amen. Dette er altså en bønn av en mann som ser at Gud har trukket seg tilbake fra sitt folk. Du vet Moses. Inntil den dag Herren førte Israel ut av Guds eldom og fangenskap, så hørte han altså til et dypt ydmyket folk, et slavefolk, det var det Israel var på den tida. De lå under for andre altså. Gud er Egypts treller og fangeskap, treller og fanger under farao, og så stiger altså denne hans bønn opp til ham, som han nå innser er den eneste som virkelig kan hjelpe dem i deres nød. Altså ingen kraft i dette folket selv til å fri seg fra egypterne, og komme ut av denne trelldommen var ingen mulighet. Var heller ingen andre folk som var interessert i å hjelpe dem. Hvem brydde seg vel om dem? Var en eneste mulighet, og det var at Gud ville gripe inn på deres vegne og gjøre noe med denne situasjonen. Dessverre med denne nød, og det som virkelig bringer en sann troende inn i anfektelse, er den kunnskap at vi er skyld i denne nød selv, som eventuelt er i. Det er ingen urett vi er utsatt for, altså. Nei, det er ikke det. Det er vi som har syndet mot den høyeste. Det er vi som har syndet mot Gud. Det er vi som har stelt oss slik at vi er kommet i denne nød. Vi er skyld i det selv, så du erkjenner det altså. Vi står derfor i en uendelig gjeld, uten det minste av det middel som må til for å fri oss ut. Altså det er ingen av oss som har det som skal til for å komme ut av dette her. Ingen. Heller ikke dette folket i Israel. Herren holdt altså ikke sin hånd over dette folket fordi det sto rettferdig og hellig for Gud, det var det var i seg selv. Hvor ofte måtte ikke Jesus minne dem på det da han møtte dem her på jord? For de trodde at de hadde altså en fordel av hva de var som folk. Og så måtte han minne dem på det igjen og igjen. Og det er ikke derfor. Men det er av Guds nåde at du er det du er. Han hadde altså gitt dem, og på grunn av det løftet han hadde gitt dem, om den frelser som skulle fødes i dette folket. Det var altså opprettet i den hensikt at Gud selv skulle stige fram som et menneske på denne jord. Det var hele hensikten med dette folket. Han som er all verdens frelser. Så det var en stor gjerning. Enda i dag så Herren tro mot dette sitt løfte, og vil føre til frelse alle de av dem som lar seg omvende til tro på Jesus Kristus. Han har ikke forkastet dem. Men her er altså mye undre i forkynnelse ute og går. Hvem var så klar over det? Det var en kvinne som for noen år siden spurte meg, tror du ikke det var jødene Jesus hintet til da han talte om disse hans minste brødre i Matteus 25:40? Vet du hva du sier? Jeg måtte svare nei. Det tror jeg virkelig ikke. Og det gjorde jeg altså på grunnlag av det ord av Paulus du finner i Romerne 9:6-8. Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn. For i Isak står det nevnes den ett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn, regnes dette. Og hvem er altså disse løftets barn, egentlig? Jo, det kan du lese i Galaterne 3:7. Derfor skal dere vite at de som har tro er Abrahams barn. Både av jøder og hedninger, altså, så er det de som har tro som er Abrahams barn. Ingen andre. Troen på Jesus sletter også ut forskjellen. I ham har så, altså dette som kalles gjerne skillevekken blir revet ned ved ham. Mellom jøde og hedning, det ingen forskjell lenger. I Kristus, vil jeg merke. Nemlig Guds fulle og hele velsignelse er gitt i Jesus Kristus og ham alene. Det er ingenting utenfor ham. Det er ikke noe annet du kan vise til som skulle gi deg del i denne velsignelse. Annet at Gud i sin nåde har sendt denne velsignelse til denne jord. Gitt deg det i ham. Jeg måtte spørre denne kvinna. Judas, han var vel også jøde. Var han en av disse Jesu minste brødre? I kraft av at han var jøde, altså. Ypperste presten Annas og Kaifas. Disse som altså var hovedaktører i den farsen rettssaken mot Jesus var. Var de Jesu minste brødre? Fariseer og de skriftlærde. Var de av Jesu minste brødre? De som sto ved kors og spottet ham som hang der i deres sted, var det Jesu minste brødre? Alle israelitter? Og slik kunne vi fortsette. At det også finnes jøder blant disse Jesu minste brødre, det vet vi jo ikke, men det er i tilfelle troende jøder. Det vil si jøder som har tatt imot frelseren som fortapte syndere, som på samme måte som jeg sa til å begynne med, har ligget ved Jesu føtter og måttet forkaste alt sitt eget. Fordi frelsen alene er i Kristus. Det er bare han som kan stå for Gud ved hva han er i seg selv. Ingen annen. Og så er spørsmålet til oss som er samlet her i kveld, har du vært der? Har du gått igjennom denne trange porten? Hvor alt din egen måte ligger på utsida? Snakker om loven, ja, jeg har kjent loven. Jeg har blitt så dømt av loven og så videre. Det er ikke spørsmålet om det, er du død med loven? Det er spørsmålet. Har det rammet deg på slik måte at du skjønner i din dypeste erkjennelse at det finnes ikke snev av mulighet i meg til å bli stående for Gud? kan ikke bygges opp heller, for det ødelagt. Har du ikke sett hva som står om menneskehjertet? Svikefullt er det mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Og så skal du legge merke til hva som står. Det var nevnt det før, jeg kan skjønne, jeg nevner gjerne igjen mange, mange ganger, inntil det sviler inn. Det kan ikke leges. Hør det, kjære venn. Nå står det altså innenfor denne sannheten. Det er Guds egen sannhet at du kan ikke bli noe annet enn det du er, skjønner du? Og du vet hva det er? En fortalt synder. Derfor så også i denne stund når du sitter her nå, må du ha Jesus i stedet for deg. Alltid dette i stedet for meg. Det er ikke noe som kan bygges opp her, det er ikke noe grunnlag for det. Derfor så må vi fødes på ny. Det må bli noe helt nytt. Jeg merker det. Og samtidig som apostlene skriver disse sannhetsord om hvordan det gikk med jødene, så advarer han også hedningene mot å spotte og håne dem. For hvem er du at ikke du kan havne i samme situasjon, sier han. Hører du Herren til i kveld? Er du kristen? Du kan vitne om det. Ja, så er du Herrens nåde alene, ikke sant? Det er ikke noe vi kan skryte av, men heve oss selv opp på. Men samtidig så må det sies altså at Guds ord må forkynne oss som det står, altså ender det i sekterisme. Og det ligger jo så mye nærmere enn noen av oss er klare over folk. Det er at vi blir noe eget. Og selv om du går rundt og lever en slags sannhetserkjennelse av at du er en synder og at du trenger Jesus og så videre, så kryper du altså inn i en eller annen bevegelse eller en eller annen sammenheng hvor du liksom blir noe likevel. Jeg er med i den organisasjonen, jeg. Det hjelper litt det. Være med som misjonssamband, eller lekmannsmisjon, eller evangelisk luthersk misjonslag. Jeg er med der blant disse her som virkelig tar det her på alvor. Jeg er en av dem. Også dette. Den egen rettferdigheten stikker altså hodet frem i andre slags sammenhenger. Finner altså vei til å rose seg selv, til å bli noe mer enn hva du er. En som altså styrte deg rett i helvete, om ikke var for Jesu Kristi bors skyld. Tenk deg. La det bli virkeligere for deg, kjære venn. Så blir det vel alvor. Dette å måtte ha Jesus. Jeg går så grunnig inn på dette her for å mulig understreke dette om eget viktig for oss alle, hedning som jøde, at ingen oppnår noe for Gud ved egen innsats eller verdi. Det vil altså si at vi ikke kan spores i noe hos oss. Ikke noe. Gjerne egenskap, rase eller hva det måtte være også, har ikke noe med oss å gjøre. Men alt av nåde for Jesus skyld, og det vil si at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med ham, det er og forblir, hør du, eneste grunn. Og mennesket så sies det i salmen her, vers 5 og 6, om morgenen er de som groende gress, om morgenen blomstrer og gror, og ser ungdommen liksom så frisk og fin, vet du. Men så står det, om kvelden visner det og blir tørt. Det dør. Det har med andre ord ikke det i seg, altså, at det kan bestå. Det bærer døden i seg fra utfangelsen av. bestemt til å dø, fordi det en synder. Det må bli det gitt, men fordi vi selv har skyld i vår situasjon, så må vi som salmisten her be om medynk og miskunn. Herre, forbarm deg over meg. Se nåde til meg, Herre. Vi har ikke noe å bringe deg som skal løse min situasjon. Du må se nåde. Ropet oss etter nettopp dette finner igjen og igjen i skriften, ikke sant? Hvor mange ganger finner du ikke dette skriften, og disse hellige, de roper til Gud om nåde, barmhjertighet, miskunnhet. Og der finner du nok disse Jesu minste brødre. Du finner dem blant dem. Ja. Er dem Jesus talte om? Altså de som ikke har noe annet håp enn den miskunn som er vist dem i dette, at Jesus gikk gjennom kors, lidelse og død for dem. Disse er sårbare, skjønner du. De er sauer blant ulver. Det som berger dem, og det eneste som berger disse, det er den hyrde de har. Han som har tatt seg av dem. De har ikke noe eget å gå på. Så Jesus måtte si det om noen av disse herre som dyrket oss i egen rettferdighet uten å være klar over det selv, vet du. Vi trodde det var av Gud. Og som han sier om at toller og sjøger går før inn i himmelen, så gikk han dere. Fordi det snarere klar over dette at de må ha sin rettferdighet og sin hellighet og sin alt i en annen. For de har ikke sjøen. Er du klar over det? Er du klar over det dag for dag? At det eneste som bringer meg i samfunnet og lever Gud i dag, i denne stund, det er at Jesus har gått inn og lagt dette sitt blod på alteret i himmelen. Ikke noe annet. Ja, da blir det fred og harmoni, vet du. Det gjør det. Men det går den veien, altså. Det går gjennom denne trange porten. Du vet hvor den trange porten fører igjen? Det står i skriften, det. Ut i fritt rom, står det. Og da er du fri. Da er du virkelig fri. Ja. Hva slipper å vise til at du hører til her eller der? Jeg hører Jesus til. Det er mer enn nok. Vi vet ut fra skriften av Moses som fikk svar på denne sin bønn, vet du, men det svar han nok ikke hadde ventet seg. Nemlig at Gud nettopp ved ham skulle fri sitt folk ut. Det hadde han ikke regnet med. Han som nå var så svak og så gammel. At han selv skulle bli et forbilde på ham som skulle fødes i dette folket. Han og hvem han sier, nettopp Moses kommer med denne profetien. En profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg, og ham skal dere høre og tale til Israel nå. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, liksom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Det var svært å stå for Jesus, men det er ikke noe mindre svært i kveld å stå for dette ordet. For akkurat så det følgende. Hvorfor kreve så nidkjært regnskap for ulydighet her? Hvorfor gjør Gud det? Jo, hør hva som kommer ut av hans munn. Mine ord, sier Herren, som han skal tale i mitt navn. Derfor får det så veldige konsekvenser å ikke ta det til seg, så det er Guds ord som kommer til deg også. Guds ord det som går ut av Jesu munn. Det ånden, Guds ånd, som taler gjennom Jesus, og Jesus talte alltid i Guds ånd, derfor sier han at det ord jeg talte til dere ånd og liv. Derfor så får det så veldig konsekvenser på meg og deg. Hva forhold vi får til dette ordet som tales til oss? Det som går ut av Jesu munn, altså, det Guds ord. Derfor sier han også selv i Johannes 12, 47 og 48, om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. Det altså Jesus, ser du han. Han dømmer ingen. Har vi forstått det? Hvis du anklager seg ditt hjerte for noe som helst, er det altså ikke Jesus som anklager deg. Han kommer ikke til verden for å gjøre det. Han sier dette fariserende skriftlærde tilfelle. Må ikke tenke, jeg husker ikke akkurat ordet hvordan det men i alle fall så er det sånn han sier det. Må ikke tenke at jeg anklager dere, sier han. Det gjør han også ikke. Men det Moses, han som dere setter deres lit til. Så dømmer ikke jeg, for jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja, hør du det? Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg talt, det skal dømme ham på den siste dag. Men han taler disse ord for at du skal bli frelst. Men tar du ikke imot det? Til frelse, så blir det etter dom. Så møter vi det igjen på siste dag. Hørte du det? Det ord jeg har talt, det skal dømme han på den siste dag, for det er Guds egen tale, altså. Ikke noe mindre. Så hør nå et Guds ord fra Jesu munn nå mot slutten. Du hørte det nettopp lest opp. For jeg ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Kan det sies klarere enn det, folk? Så kan vi ta det personlig, for det det som meningen med hele Guds ord. Han taler til en enkel oss. Jeg ikke kommet for å dømme deg, men for å frelse deg. Ja. Men hvordan kan han gjøre det da? Kanskje han kunne gjøre det her i kveld? Han behøver ikke det, vet du. Han gjorde det for et par tusen år siden. Da bar dine synder på sitt legen på korsets tre. Og nagla dem der. De har fått sin dom. Det som du og jeg måtte slite med. Ja, til og med det som vi ikke måtte slite med. Av synder og elendighet. Og hvis ikke det kan mykne ditt hjerte i forhold til Gud, så hva skulle da kunne gjøre det? Tenk deg å leve ut i verden i all slags elendighet, spott av Gud og alt mulig. Og så ser han også i nåde til meg hele veien. Og så tenker han, jeg vil ha han inn i mitt rike. Ja. Det bare Gud som sånn. Ingen andre. Men der har du altså på hans egen munn. Jeg kommer for å frelse deg. Så la ikke det gå deg forbi, altså. Og så du som regner deg som en kristen her nå, på hvilken grunnlag gjør du det? Har du kanskje så skinnende og fantastisk tro å vise til, eller er det han du tror på som er grunn å regne? Det noe i alle fall han Faderen regner med, og hør du, Faderen regner med ham. I ditt sted. Ja. Husker jeg eldre dame for mange år siden, i en sammenheng jeg var med. Så er det mye strid og rennet blant oss, er det ikke det? Det er mye krig. Hvem er som ikke er retten til å krige mot en annen kristen? Forber du ikke det for ham? Eller henne? Så sier jo det til meg at hadde jo alle ligge der ved korsets fot, hvor vi egentlig skal ligge, så hadde det ikke blitt sånn i mannen som sier det. Ser du det? Det er bare Jesus som er stor for sorgen. Ingen av oss. Vi er så små. Og vi er så ynkelig små. Er du med på det? Ja. Ja, Herre Jesus, vi fatter ikke selv engang hvor ynkelig små vi er, men som jeg står her, vi visner og dør. Som jeg leste i ordet ditt. Ja, Gud, liv i oss. Vi bærer døden med oss. Det er bare du som er livet. Og vi ber om at vi må få lov til å eie det. Velsigne hver enkelt som er her nå. Som bare du kan.

og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Kjære lyttere, da var det kjenningen vår til Jæren Misjonsradio du hørte, og med på nett igjen. I dag er det den 25. juni, tenk det. Vi kom over midtsommer, og vi skal få lov også i dag å forkynne fra dag til dag hans frelse, Jesu frelse, som han har tilveiebrakt for oss, som Gud har gitt oss. Jon Arvid Bøkman sitter i studio og kjører programmet og deltager. Da skal vi begynne å høre «Å salige stund uten like». Tenk, Jesus er oppstanden, frelseren vår, han lever –

Ja, det var Maria Magdalena som første dagen etter oppstandelsen fikk møte Jesus og gå med de dyrebare ord. Herren er i sannhet oppstanden. Og så skal vi få ha det også slik i dag. Jesus er oppstanden, han lever. Nå skal vi ha dagens gjest, og det er Fredrik Wisløff. Andagsboka hans hviler da litt. Se der Guds lam som bærer verdens synd, skal vi lese i dag i Jesu navn. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Johannes 1, 29. Se der, Johannes peker, se ikke omkring deg. Da blir du forvirret. Se ikke inn i deg selv. Da blir du mismodig. Se ikke mot jorden, for da blir du verslig. Men se der Guds lam. Se ham. Betrakt ham nøye. Glem alt annet. Endog din synd. Se deg frelst. Se deg glad. Se til du blir takknemlig. Se til mismot og sorg må fly. Se til du får ny kraft og nytt mot. Se til du lærer å elske. Se til du blir ham lik. Se til du blir hellig. Se nå. Se alltid. Se din forsoner. Se offerlammet som bringes for deg. Se ham. Se ham, på hvem din synd er lagt. Se den fullkomne kjærlighet. Se han som tier og lyder og lider. Se han som elsker deg. Se lammet, følg lammet, elsk lammet, takk lammet. Ta aldri ditt blikk fra lammet. Det var hilsenen ifra Fredrik Wisløff i dag, og hvor skal vi se Jesus? Ja, i Guds dyrebare Bibel, i Guds ord, i forkynnelse, i lesing, der vi skal få se Jesus Kristus Guds lam, som ble sendt til verden for å frelse. Da skal vi høre, og du blant som synger, enn står Jesus og banker?

Ja, det var en kjent og kjær stemme. Takk og dubland for alle de flotte sangene du har gitt dere. I Jesu navn. Og kjære lyttere, Jæren Misjonsradio, den fortsetter som vanlig også gjennom ferien. Da får du høre de vanlige program på FM og på internett og DAB. Så lytta til Jæren Misjonsradio, hvor du er henne, og i fellesferien og i ferien. Da vil vi høre en sang av Jon Arvid selv. Vi priser deg, Gud, for din kjærlighet stor.

Ja, det en lovsang som toner i hjertet på hver en kristen. Det at Gud sendte Jesus til vår jord til frelse. Nå skal vi dele ord for dagen i sammen. I Jesu navn. Dette ord for dagen er det siste direkte sendte fredagmorgenprogrammet, før vi har opphold fri i juli måned. Programmet blir sendt fortsatt, men da er det opptak. Så starter vi opp igjen med direktesendingene i august etter juli måned. Jeg er blitt rolig for å dele det avsnittet fra Guds ord fra 1. Korinterne 1:9. Gud er trofast. Han som kaller deg til samfunn med sonen sin, Jesus Kristus, vår Herre. Det å ha noen mellom oss som er trofaste, det er noe vidunderlig. De trofaste kan vi stole på. De lyger ikke. De bedreg oss ikke. De er sanne. Tilnærmelsesvis finnes det slike mennesker mellom oss. Vi kjenner det er godt å være i deres nærleik. Det gjør oss trygge. Ja, det gjør oss glade å være i lag med mennesk som er trofaste. Nå i dag i teksten vår stender at Gud, vår himmelske far, er trofast. Og denne trofastheten kan han gi oss på den fjellsikre grunnen, at han kaller oss til omvending og tro på sonen sin, Jesus Kristus, den enbårne. Der er all Guds trofasthet og velsigning samlet og gjemt i dette navnet, Jesus Kristus, for jordlivet vårt og i himmelen for evighet. Jesus ble gjort til synd for oss, for at vi i han skal være rettferdige for Gud. Ved tro på Herren Jesus som frelseren våres. Gud er heilag. De ti båa, de krev et fullkomment liv. Og det er bare redning for oss. Det at Jesus har betalt. Han har oppfylt lov av de ti bud for oss. Og han har sonet all verdens synd på Golgata-krossen. Der på denne klippegrunnen kan Gud forsyne oss all trofasthet, kjærleik og mildhet. Hør for Efeserbrevet kapittel 1, vers 3. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som hever signa oss med all åndelig signing i himmelen i Kristus Jesus. Ja, og hør videre ifra Fredrik Wisløv. Nå tar jeg også litt inn i teksten min ifra andagsboka han. Fredrik Wisløv minner oss om i en av de korte andaktene hans i kvile der litt med tekster for Hebreerne 7:25. Der sier han slik: han kan fullkomment frelse deg som kommer til Gud ved han. Tenk å være fullkomment frelst, intet mindre, for den som i sanning vender seg til Jesus og vært frelst. Hemmeligheten ligger i dette. Jeg kommer til Gud ved Jesus. Jeg kommer ikke i egen navn og i egen drakt. Jeg har ikke å bringe, ikke å gjøre krav på, men akk, jeg har så mye å skamme meg over. Men jeg kommer til Gud ved Jesus. I kraft av min stedfortreders verk, renset ved Jesu blod, kledd i Kristi rettferdsdrakt, dekket av hans heilaghet, ved han, ved Jesus, stend jeg fullkommen rein og heilag, enda til ved den alt sjående Guds auger.
så bryt ut i jubel, min sjel. Jeg er fullkommen frelst, jeg som knapt våger å be om dråper. Jeg hever jo fenge hele nådens hav. Jeg som lik røveren, ei egentlig be han om en tanke. Jeg får hele himmelens paradis. Jeg får fullkommen tilgjeving, fullkommen renhet og hellighet, fullkommen frelse i Kristus. Kjære misjonsradiolyttere, nå i ferien, lev nær Jesus i bibelordet. Daglig, gå høyr Guds ord forkynt. Be til den eneste levende Gud og frelser, som høyrer på sitt barn og svarer i rette tida for oss. Lat oss bea og offre til misjonens store sag, så Guds rike kan gå fram, heima i Norge og ut i den store verden. Gløym ikke det òg i ferien. Be Gud sjå i nåde til oss med pandemien som herjer rundt i verden. Til deg, kjære lytter, som høyrer nå, og som ikke har gjeve livet ditt til Jesu frelsesverk. Seg ja til Jesus, og vært av frelst nå, i dag, om du høyrer Guds røyst og kall inn i ditt hjerte nå. Da vært det et nytt liv å leve i ferien, og ved han, ved Kristus, vært det et nytt liv inn i evigheten, fria fra fortapinga. Halleluja! Lat oss ta med Matteusevangeliet 16, vers 26 og. For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i byte for sin sjel? Vi begynner og vi slutter på ord for dagen med hovedordet for i dag. 1. Korinterne 1,9. Gud er trufast, han som kaller oss til samfunn med sonen sin, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Da skal vi høre Odd Dubland synge for oss igjen. Jeg går til himmelen. Det må være målet vårt, venner. Den enkelte som lytter, la ikke verden og ferie forføre deg bort ifra himmelveien, men inn på himmelveien.

Nå hadde jeg lyst til også i dag at vi leser forsaking av trua i sammen, kjære lyttere. Vær med den enkelte av dere som lytter nå. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som blei unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, krossfest, døyd og vart gravlagt, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved Guds del allmektige Faders høyre hand, skal derifra komme igjen for å døme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkja, de heilage samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Da skal vi høre en sterk innbydelsesang, nå mot slutten, av Ole Abel Sveen, om Jesus kom i denne stunden.

Ja, da nærmer vi oss avslutning også i dag for sendingen vår. Jon Arvid Bøkman har vært i studio, sendt program og deltaker. Og nå skal vi gå til avslutning. Må du ha en god dag, den enkelte som lytter. Takk at du ber for Misjonsradioen og dere som er med. Takk at du offrer og er med og støtter Misjonsradioen, slik at vi kan drive fortsatt og få sende dyrebare ord på eteren. Da skal vi bare høre til slutt kjenningsmelodien vår før vi går av lufta. Ha det godt da!

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 263. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 22-25, Første Krønikebok, kapittel 1-2, Hebreerne, kapittel 3, Salme 107, vers 1-3. Ordspråkene, kapittel 23, vers 22-25. Hør på din far som ga deg livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel. Kjøp sannhet og selg den ikke. Kjøp visdom og tukt og forstand. Den rettferdiges far skal juble. Den som får en vis sønn skal glede seg over ham. La din far og din mor glede seg. La henne juble, hun som fødte deg.

Første krønikebok, kapittel 1 til 2. Adam, Satt, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metushala, Lamek, Noah, Sem, Kam og Jafet. Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Meshek og Tiras. Gomers sønner var Ashkenas og Difat og Togarma. Javans sønner var Elisha og Tarshishia og Kittim og Rodanim. Kams sønner var Kush, Misraim, Put og Kanaan. Og Kushs sønner var Seba og Havila og Sapta og Raema og Sapteka. Raemas sønner var Sheba og Dedan. Og Kush fikk en sønn som hette Nimrod. Han var den første store hersker på jorden. Misraim var stamfar til Luderne og Anamerne og Lehaberne og Naftuerne og Patruserne og Kashluherne, som filistrene stammer fra, og Kaftorerne. Kanaan ble far til Sidon, hans førstefødte, og Het og Jebusittene og Amorittene og Girgasittene og Hevittene og Arkittene og Sinittene og Arvadittene og Semarittene og Hamatittene. Sems sønner var Elam og Asur og Arpakshad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Meshek. Og Arpakshad fikk sønne Shela, og Shela fikk Eber. Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. Og Joktan ble far til Almodad og Shelef, og Hasarmavet og Yara, og Hadoram og Usal og Dikla, og Ebal og Abimael og Sheba, og Ofir og Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. Sem, Arpakshad, Shela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nakor, Tara, Abram, det er Abraham. Abrahams sønner var Isak og Ismael. Dette er deres etter. Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar, og Adbeel, og Mibsam, og Mishma, og Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis og Kedma. Dette var Ismaels sønner. Ketura, Abrahams medhustru, fikk sønne Simran og Jokshan, og Medan og Midian, og Jishbak og Shua. Og Jokshans sønner var Sheba og Dedan. Og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda. Alle disse var Keturas sønner. Og Abraham fikk sønne Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. Esaus sønner var Elifas, Reuel og Jeush og Ja-Elam og Kora. Elifas sønner var Teman og Omer og Sefi og Gatam og Kenas og Timna og Amalek. Reuels sønner var Nahat, Sera, Shamma og Missa. Og Seirs sønner var Lotan og Shobal og Sibion og Ana og Dishon og Eser og Dishan. Og Lotans sønner var Hori og Homam. Lotans søster var Timna. Shobals sønner var Aljan og Manhat og Ebal og Sefi og Onam. Sibions sønner var Aya og Ana. Anas sønn var Dishon, og Dishons sønner var Hamran og Eshban og Jitran og Keran. Esers sønner var Bilhan og Saavan og Jaakan. Dishans sønner var Us og Aran. Dette var de kongene som regjerte i Edomlandet før det regjerte noen konger over Israels barn. Bela, Beors sønn, hans by hette Dinhaba. Da Bela døde, ble Jobab, Seras sønn fra Bosra, konge etter ham. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes land konge etter ham. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge etter ham. Det var han som slo midjanittene på Moabs mark. Hans by hette Ajut. Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven konge etter ham.
Da Saul døde, ble Baal Hanan, Akbors sønn, konge etter ham. Da Baal Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Hans by hette Pai, og hans kone hette Mehetabel, datter av Metred, Meshabs datter. Og Hadad døde, og Edoms stammehøvdinger var stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alja, stammehøvdingen Jetet, stammehøvdingen Oholibama, stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen Pinon, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Mibsar, stammehøvdingen Magdiel, stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger. Kapittel 2. Dette var Israels sønner. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Asher. Judas sønner var Er og Onan og Shela. Disse tre fikk han med Shuas datter, en kananeisk kvinne. Men Er, Judas førstefødte, misbehaget Herren, og han lot ham dø. Hans svigerdatter Tamar fødte ham Peres og Sera, så at Judas sønner var fem i alt. Peres sønner var Hezron og Hamul, og Seras sønner var Simri og Etan og Heman og Kalkol og Dara, tilsammen fem. Og Karmis sønn var Akar, han som førte Israel i ulykke fordi han bar seg troløst at med det bannlyste godset. Etans sønn var Asharja. Hezron fikk sønne Jerahameel og Ram og Kelubai. Og Ram fikk sønne Aminadab. Aminadab fikk sønn Nahason, høvding for Judas barn. Nahason fikk sønn Salma. Salma fikk sønn Boas. Boas fikk sønn Obed, og Obed fikk sønn Isai. Isai fikk Eliab, som var hans førstefødte sønn, og Abinadab, hans andre sønn, Shimea den tredje, Netanael den fjerde, Radai den femte, Osem den sjette, David den tjuende. Og deres søstre var Seruja og Abigail. Serujas sønner var Absai og Joab og Asael, tre i tallet. Abigail fødte Amasa, og Amasas far var ismaeliten Jeter. Kaleb, Hezrons sønn, fikk barn med sin kone Asuba og med Jeriot. Dette var Asubas sønner, Jeser og Shobab og Ardon. Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til kone, og med henne fikk han sønn Hur. Hur fikk sønn Uri, og Uri fikk sønn Besalel. Siden gikk Hezron inn til en datter av Gileads far Makir. Han tok henne til kone da han var 60 år gammel, og fikk med henne sønn Segub. Segub fikk sønn Jair. Han hadde 23 byer i Gileads land. Men Geshurittene og arameerne tok Jairs byer fra dem, og likeså Kenat med tilhørende landsbyer i alt 60 byer. Alle disse var sønner av Gileads far Makir. Etter at Hezron var død i Kaleb Efrata, fødte hans kone Abiaham Ashur, Tekoas far. Sønne til Jerahameel, Hezrons førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og Buna og Oren og Osem, dem hadde han med Akaya. Jerahameel hadde også en annen kone, som hette Atara, hun var mor til Onam. Sønne til Ram, Jerahameels førstefødte, var Maas og Jamin og Eker. Onams sønner var Shammai og Jada. Shammais sønner var Nadab og Abishur. Abishurs kone hette Abihail, og med henne fikk han Akban og Molid. Nadabs sønner var Seled og Apayim. Seled døde uten sønner. Apayims sønn var Jishii, Jishiis sønn var Shesan, og Shans barn var Aklai. Sønne til Shammais bror Jada var Jeter og Jonathan. Jeter døde uten sønner. Jonathans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahameels sønner. Shesan hadde ingen sønner, bare døtre.
Men Shesan hadde en egyptisk tjener som hette Yara, og han lot sin tjener Yara få sin datter til kone, og med henne fikk han sønn Atai. Atai fikk sønn Nathan. Nathan fikk sønn Sabad. Sabad fikk sønn Eflal. Eflal fikk sønn Obed. Obed fikk sønn Jehu. Jehu fikk sønn Asarja. Asarja fikk sønn Heles. Heles fikk sønn Elasa. Elasa fikk sønn Sismai. Sismai fikk sønn Shalum. Shalum fikk sønn Jekamja. Jekamja fikk sønn Elishama. Sønnet til Jerahmeels bror Kaleb var Mesha, hans førstefødte. Han var far til Sif, og sønnet til Hebrons far Maresha. Hebrons sønner var Kora og Tapua og Rekem og Shema. Shema fikk sønn Raham, far til Jorkeam. Rekem fikk sønn Shammai. Shammais sønn var Maon. Maon var far til Betsur. Kalebs medhustru Efa fødte Haran og Mosea og Gasses. Haran fikk sønn Gasses. Jehedais sønner var Regem og Jotam og Geshan og Pelet og Efa og Shaaf. Kalebs medhustru Maaka fødte Sheber og Tirhana. Hun fødte også Shaaf, far til Madmanna, og Sheber, far til Makbena og Gibea. Kalebs datter var Aksa. Dette var Kalebs sønner. Shobal, sønn til Efratas førstefødte sønn Hur, og far til Kiryat Jearim. Salma, far til Betlehem. Haraf, far til Betgader. Sønnet til Kiryat Jearims far Shobal var Haroe og halvdel av Manahat-ætten. Kiryat Jearims ætter var Jitrittene og Putittene og Sumatittene og Misraittene, fra dem stammer Soratittene og Eshtaolittene. Salmas sønner var Betlehem og Netofatittene, Atrot, Bet, Joab og halvdel av Manahaittene, Sorittene. De skriftlærdes ætter, deres som bodde i Jabes, var Tiratittene, Simatittene, Sekuatittene. Dette er de 10 kenitter som nedstammer fra Hamat, far til Rekabs hus.

0: Hebreerne, kapittel 3.
1: Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus er jo større ære verd enn huset selv. Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygd alt er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørken, der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg harm på denne slekten og sa, alltid farer de vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, nei, aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. Når det blir sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han var harm på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørken? Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.

Salme 107, vers 1-3. Pris Herren, for han god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som han har forløst av nødens hånd, de som han har samlet fra landet, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: snakker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28, 16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier de her bibelordene noe viktig om hvem Gud og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte, og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten? For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi hverken finner orda treenighet eller treenhet i Bibelen, så i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud én. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, og så videre. Nei, Gud én, og han Gud over alt og alle. Hans vesen ett, og han utfører én og samme gjerning, om det Faderen, Jesus eller den Hellige Ånd som konkret utfører selve gjerningen. Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier

0: så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæra. Du held hånda di under vannkrana. Så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun en dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun en dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, en dråpe. Samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud, Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristen tro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islams Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinga, forkynt Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalt disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalingen som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekka med åra. Misjonsbefalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna, og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpsyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske. Han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene våre, da flytta Den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn fortsette helt til Jesus kommer igjen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Trefoldighetssøndag. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Johannes 3, vers 1-5. I dette evangeliet ser vi klart hva fornuften og den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de øverste blant fariseerne, de som var de beste blant jødefolket. Men likevel var han helt blind og død for Gud. Og jo lenger han omgås med Gud, desto mindre forstår han. Så blind er fornuften. Den kan hverken se eller forstå Guds gjerninger, eller de tingene som de omhandler. Derfor har Gud i denne historien gitt oss et eksempel for at vi skal se at det aller beste i vår natur er ingenting. Selv når den er på det skjønneste og klareste, er den blind. Derfor kan den menneskelige fornuft hverken lengte etter eller be om guddommelige ting. Nå vel, denne Nikodemus kommer til Herren om natten. Det har han gjort på grunn av frykt, for at han ikke skulle bli utskjelt som en kjetter. Siden han går til ham om natten, kan vi anta at han har vært i den gamle Adam. For hadde han vært et nytt menneske, ville han ha kommet på lysdag og uten å frykte for noen. Av den grunn svarer Herren ham skarpt, og støter alt han sier tilbake. Han vil kle av ham den gamle huden, og lage en ny til ham, en som kan komme fra hjertet og troen. Derfor sier han til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny», og så videre. Det er som om han vil si, «Min kjære Nikodemus, jeg blir ikke rørt av de skjønne ordene dine. Du må bli et nytt menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg.» Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes, og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3:10. Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene som Gud virker i oss? Det fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny. Men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.

Fra New York kommer en historie fortalt av United Press om en gammel mann. Han bodde i et strøk der naboene ikke hadde så mye kontakt med hverandre. Men etter hvert gikk det opp for noen at de ikke hadde sett ham på en stund. Til slutt var det en som ringte til politiet. De tok kontakt med vaktmesteren som låste opp og slapp politimannen inn. Den gamle enkemannen var ikke ved bevissthet, nær ved å dø. De fikk ham på sykehus, men skjønte ikke sammenhengen. Det var mat i leiligheten, mannen hadde penger. Hvorfor var han blitt så syk? Da mannen noen dager senere var kommet til hektene igjen, spurte legen, «Hvorfor har du ikke spist? Hvorfor har du gjort dette mot deg selv?» Svaret kom kort og enkelt. «Jeg spiste ikke, for jeg hadde ikke noen å spise sammen med.» Jeg tror det finnes noen slike også i Norge. De går til grunne av ensomhet. De mister livsmotet og evnen til å ta vare på seg selv, for de mangler noen å snakke med, noen som vil høre på dem. Når jeg leser i Bibelen, får jeg se en Jesus som lengter etter fellesskap med dem som han vil frelse. Disiplene han hadde valgt seg ut, og som ville følge ham, var veldig forskjellige. De var syndige og smålige, egoistiske og kortsynte. Likevel, sa Jesus, jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Slik gjorde han nattværen til et måltid preget av fellesskap. Denne Jesus vil være deg nær om du kjenner deg ensom. Og du som ikke er så ensom, du kan få til en nesten nattvær med å spise sammen med en ensom. Du har ikke sett ham eller henne på en stund kanskje, men du kan ta med litt mat og en kaffekanne og besøke den som kanskje er ute av øye, men ikke av sinn. Det finnes kanskje en som inderlig lengter etter å kunne se deg ansikt til ansikt.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, da vi på lufta igjen med et nytt fredagsmorgonprogram. Jon Arvid Bøkman i studio. Jeg skal også prøve å styre det tekniske alene. Nå de tre neste dagene feirer vi pinse i Norge, og feiringen strekker seg og utover hele verden, med litt forskjellige datoer for feiringen. Pinsehøgtiden er Guds store stadfesting og proklamasjon at frelsesverket som Jesus, Guds enbårne sønn, kom til jord for å fullende. Det er fullført. Frelsa er rettskraftig. Frelsa er gyldig. De får lyfta programmet i dag og fram noe av det viktigste ved pinsehøgtida. Da skal vi høre den første sangen i dag. Herren krevde hellighet. Gud er hellig. Han krever hvert menneske at man må være rein uten synd. Og det går ikke. Men derfor steg Jesus inn i verden og tok vår skyld. Herren krevde hellighet.

Ja, det var Hanne, Vidar og Torhild som sang denne sterke, flotte sangen. Herren krevde hellighet, og så gikk Jesus inn og blei vår hellighet til frelser for oss. Nå leser vi fra Johannes evangeliet, kapittel 16, vers 7-14. Det handler om pinsen som vi deler nå i dette programmet. Men jeg sier dykk sanninga, det er til gagen for dykk at jeg går bort. For går jeg ikke bort, kommer ikke talsmannen til dykk. Men går jeg bort, skal jeg sende han til dykk. Og når han kommer, skal han overtyde verden om synd, og om rettferd, og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferd fordi jeg går til Faderen, og det ser meg ikke lenger. Om dom fordi hovdingen over denne verden er dømt. Ennå har jeg mye å si dykk, men det kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie dykk fram til hele sanninga. For han skal ikke tale seg selv, men det han hører skal han tale, og forkynne for dykk det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, han skal ta mitt og forkynne for dykk. Pinsen, kjære lyttere av Misjonsradioen, pinsen er startskuddet i gangsettinga av verdens største redningsaksjon, satt i gang av Gud, Jesus og den hellige ande. At apostlene til Jesus og de første kristne skulle få kraft ved at Guds ande kom over deg og vart værende i deg og sette deg i stand til å begynne å gå ut i all verden med evangeliet. Ja, hva er evangeliet? Evangeliet er Guds sanne ord fra Bibelen, at vi har forlist på grunn av synda i oss, og er på vei til dom og fortaping. Men den hellige Gud elsker verden med en evig kjærleik, de forstopper det ikke her. Vi leser Johannes 3:16-18, for så elsker Gud verden, at han gav sønnen sin, den enbarne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle vært frelst ved han. Den som ikke tror på han, altså tror på Jesus, vert ikke dømt. Den som ikke tror, er alt dømt, fordi han ikke har trodd på navnet og Guds enbårne sønn. Evangeliet er at Jesus har kjøpt oss fri fra syndens dom og evig fortaping ved sitt eget liv og blod. Og Jesus seiret over den vonde djevelen ved selv å gi sitt liv til soning og løsepenge for alle som tek imot frelsa. Jesus opprettet fallet fra Edens hage, der Eva og Adam ble freist av djevelen og fall fra Gud i synd. Det var bare en som kunne gjenopprette fallet. Guds rene, heilige, uskyldige sønn. Han ble født inn i verden som sann Gud og sant menneske.

hvordan Jesus taler med dem, tok seg av dem, helbredet dem både for sykdommene deres, og Jesus gav dem verdi og mot, lekte dem i sjela, i hjertets djup. Da skal vi høre neste sangen, og det er Arne Åno som synger til oss. Her i disse siste tider.

Ja, det var Nono som sang den flotte sangen. Har vi ordnet passet vårt, slik at vi er rede til å møte Gud og få være i lag hjemme i himmelen i all evighet, og ikke gå fortapt. Jesus er vår frelsesgrunn. Etter Jesu oppstandelse fra de døde, vart Jesus av Gud, gjeven all makt i himmelen og på jorda, og vart gjeven navnet over alle navn. Det gjorde Gud, for at Jesus tok all verdens synd og skuld på seg, så sette han Jesus med navn over alle navn. Jesus måtte hjem igjen til himmelen, der han oppbeholder alt med sin allmakts hand.

verden, fuglene, fiskene, universet, det som gror, og mitt og ditt liv, og alles liv, det oppeholder Jesus med sin allmakts hånd. Og han er verksmeisteren, skaperen av den nye himmel og den nye jord. Og det nye Jerusalem, der det ikke er synd, gråt, sorg, pine, sykdom, død og krig. Der skal hver den som har tatt imot frelse i Jesus, sammen med Gud og Jesus og den hellige ande, og englene, der skal vi få være sammen i evighet. Og kjære lyttere, dette er den tre ganger hellige Guds vilje, i kjærleik. I profeten Jeremia kapittel 31 vers 3 stendes så sterkt. Først gjeld dette Israel som folk, men med heidningene vart og innlemmet i dette løftet, på Golgata, da Jesus fullbrakte frelsen. Og der står der i Jeremia 31,3. Fra det fjerne har Herren åpenbæret seg for meg. Ja, med evig kjærleik har jeg elsket deg. Difor har jeg late min miskunn mot deg vare ved. Du som lytter nå, som ikke har sluppet den Herre Jesus Kristus inn i ditt hjerte og liv, skal Herren få frelse deg, ellers må du selv stå ansvarlig for dine synder og overtredinger på dommens dag. Da gjeng den personen fortapt. Det er sterkt imot Guds vilje, han som har gjevet sin egen kjære son til soning, til løsepenge for alle verdens synd, for dine og. Jesus gjorde det i kjærleik, frivillig. Men Herren må døme på rett med rettferd på dommens dag. Den som forkaster frelsen må bære ansvaret for det. Unnfly da Guds dom som Jesus tok på seg for oss. Ved at du vender om og sier ja, Herre, nå må du frelse meg, jeg må få være din Jesus. Det er det store vi skal få lov å legge i Herrens hånd. Da skal vi høre en sang til. Nå er det Peggy og Lilly Enerud som synger, og at jeg kunne min Jesus prise.

Da skal vi gå videre, og så skal vi spare litt av sangen til litt senere. Den hellige ande, det som vi feirer nå i pinsen, den er så enormt viktig. Den hellige ande ble sendt av Jesus til læresveinene som pant på at en er Guds eiendom og barn i trua på Jesus. Anden tok bostad i hjarta deira, og den utauste Guds kjærleik i deira hjartar. Som er hjelparen vår, trøystaren vår, tukteren vår, og er Guds store kraftkjella, som åpenbærer sanninga for disiplane. Eg veit min gjenløser, min frelser lever. Det samme løftet om anden gjelder, den heilige ande gjelder også til de kristne på jord, som til læresveinene. Den kommer og tager bostad i hver enkelt som tager imot Jesus. Og det tredje, den heilige ande skal overtyde været om synd, om rettferd og om dom. Det var dette som skjedde så veldig på pinsefestens dag i Jerusalem, da anden ble utgitt. De engstelige læresveinene, apostlene, de fikk kraft, de sto opp, de talte frimodig og i sann glede, Guds ord, med andens kraft, hva Jesus hadde gjort for oss, at han var Guds soner for lam, som soner vår syndes skyld. Og at vi trenger han til frelsa, ellers gjeng vi fortapt. Det overtydde 3000 mennesker den dagen i Jerusalem. Ordet fra Gud stakk de i hjarta, og de spurte læresveinene. Da leser vi fra apostelgjerningene 2:37-40. Men da de hørte dette stakk det de i hjarta, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brør?» Peter sa til deg, «Venn om, og lat ikke alle døypa på Jesu Kristi navn, til forlating for syndene, så skal det få den heilige ande i gåve, for lovnaden høyrer dykk til, og barna dykker, og alle de som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Han vitner også med mange andre ord, og han formante deg og sa, La dykk frelsa for denne rangsnudde etta. Og i vers 42 stender der, i apostelgjerningene 2:42, de heldt urikkende fast ved læra åt apostlene, og ved samfunnet, ved brødsbrytinga og ved bønene. Det er de fire bønnene, fire beane som vi sier. Det vil si, de holdt urikkende fast ved Bibelens ord, ved samfunnet av de truende, ved nattværen og i bønnelivet, med Faderen og Sønnen, ved hjelp fra den heilige ande. Hva er den heilige ande som vi nå feirer pinse om? I trubekjenninga sier vi, «Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds Sønn, jeg tror på den heilige ande.» Talsmannen, den heilige ande, er tredje person i Gud. I Johannes evangeliet kapittel 14, vers 18 og 27 stendes slik, «Jeg skal ikke late dykk at farløse. Jeg kjem til dykk. Fred etterlater jeg dykk. Min fred gjev jeg dykk. Ikke slik som væra gjev. Gjev jeg dykk. Lat ikke hjarta dykkar uroast. Åttast ikke.» Hvem sier Jesus det til? Han sier det til den som tek imot frelsa. Og flyg unna syndebyrden som gjør at vi går fortapt. Den får Guds fred i sitt hjarta. Ikke slik som væra gjev. Gjev eg dykk. Lat ikke hjarta dykkar uroast. Åttast ikke. Ja, kjære lytterar, Guds dyre ord ifra Bibelen er det som skal forkynnes til meg og til deg.
Lat andens kraft få virke syns erkjennelse gjennom bibelordet. Og lat Guds kall til frelse få rom i hjertet, så vi ser vår fortapte stilling, og vi let oss frelse, berge i Herren Jesus Kristus. Dette ord skal til jordas ender. Når alle folkeslag har fått hørt, kjem Jesus igjen. Herrens ærend har hast. Folk i Ukraina og stend under jorda i undergrunnsstasjonene og syng og held bøn og lovsyng Jesus for frelsen. Frelsen som hell om denne nåværende væra forgår. Da hører vi litt til av sangen som er stoppet i stad.

Da ber vi Fader vår i sammen, før vi går mot slutten av sendinga. Fader vår, du som i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komma, la viljen din råa på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi òg forlet våre skuldmenn, før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for rike er ditt, og makta æra, i all eva. Amen. Jon Arvid Bøckmann har vært i studio, i Jæren Misjonsradio. Takk at du hørte på sendinga vår, og i dag. Må Gud velsigne den enkelte av oss til å si ja, og slippe Jesus inn i hjertet som Herre og Frelser, så vi berget for tid og evighet. Takk for deg som ber for Misjonsradioen og oss som her, og som gir til arbeidet slik at vi kan få sende frelsens budskap ut over Norge.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Skal vi da be sammen? Kjære gode Gud og hellige far, så vi kommet sammen på ny I ditt hellige navn for å høre dine ord. Og nå ber vi deg, Herre, at du for din store nådes skyld vil komme og være hos oss. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen sønn for at vi skal bli frelst. Takk, Herre, at I og med Jesus har du også gitt oss alt vi trenger til liv og salighet. Lær oss så, Herre, daglig på ny, både å se og å regne med det du har gitt oss I din egen sønn. Så ber vi også, Herre, send din hellige ånd og vær hos oss denne kvelden. Gi lys I ordet ditt, slik du ser vi trenger det, slik at vi også, hver og en av oss, kan bli stående på den onde dag, etter å ha overvunnet alt. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Da det altså avslutningen av Efeserbrevet, som vi skal se nærmere på I dag. Og det også da siste delen av det som apostelen skriver om Guds fulle rustning. Og for sammenhengen sin skyld så tror jeg vi også I dag leser fra vers 10 av I det sjette kapitlet, og så leser vi ut kapitlet. For øvrig, bli sterke I Herren og I hans veldes kraft. Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Så står da omgjort om deres lend med sannhet, ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed dere skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, I det dere til enhver tid ber I ånden med all bønn og påkallelse, og overvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, og også for meg, at der må gis meg ord når jeg opplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For viss skyld, jeg sendebud I lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale. Men for at dere også skal kjenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tychikus fortelle dere alt, han, den elskede bror og tro tjener I Herre, som jeg just derfor sender til dere, at dere skal få vite hvorledes det med oss, og at han kan trøste deres hjerter. Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus I uforgjengelig. Amen. Her vi altså fremme ved avslutningen av Efeserbrevet. Og det vi hører her, det at Paulus altså skriver dette sitt brev fra fangenskap. Noe vi jo var innom da vi var ved innledningen av brevet. Paulus sitter ved dette tidspunkt fanget I Rom og venter på å få sin sak frem for keisere. Og her fra fangenskapet I Roma skriver han så en rekke av sine brever. Efeserbrevet et av de, Kolosserbrevet annet, og ikke minst Filippabrevet, stammer også fra dette fangeoppholdet i Roma. Det er jo med dette fangeoppholdet i Rom at apostelgjerningene også munner ut. Vi hører at han satt i fangenskap i 2 år og fikk lov til å lære og forkynne Guds ord med frihet. Og det vi forstår av måten fangenskapet er beskrevet på, så er disse 2 årene i Roma nærmest å forstå som en slags husarrest uten alt for strenge restriksjoner. Mens de 2 årene som gikk forut for det, der han satt fanget i Caesarea, nok var et langt strengere regime, der han også satt i fangehullet i borgen i Caesarea. Antagelig er det nå slik at Paulus etter disse 2 årene, mens han ventet på å få sin sak fremlagt for keiseren, også ble gitt frihet. Vi hører ikke om det i Det nye testamentet, men vi hører om at kirkefedrene forteller i noen av sine skrifter om at Paulus etter dette første fangeopphold ble gitt fri og fikk anledning til å dra til Spania og forkynne evangeliet også der. Senere, når han vender tilbake til Roma, så kastes han på ny i fengsel. Og fra sitt siste fengselsopphold er det han så skriver 2. Timoteus-brev. Dette 2. Timoteus-brev, det er Paulus svanesang. Det er hans åndelige testamente, for fra dette sitt 2. fengselsopphold gis han ikke fri. Det ender med martyrie. Etter det vi får høre hos kirkefedrene, så må Paulus lide døden under keiser Nero i år 67, og han lider døden ved halshogging, fordi han var romersk borger. Derfor kunne han ikke, sånn som Peter, som jo også led martyrdøden under Neros forfølgelse, bli korsfestet. Korsfestelsesdøden var døden som kun var for slaver og krigsfanger og annenrangs borgere i riket. Men Paulus, som altså var romersk statsborger, han ble ikke nedverdiget med en slik død, han ble halshogget. Når vi peker på dette, at Paulus på denne måten har tilbrakt meget tid i fengsel, så er det for å minne om at når Paulus skriver om Guds fulle rustning, slik han gjør her i avslutningen av Efeserbrevet, så er det en prøvet Herrens stridsmann som skriver. Paulus er så å si en erfaren soldat i den åndelige strid som han taler om i disse versene. Og det er som en så å si krigsveteran han kan gi de nye og de unge på veien beskjed om hva som behøves i den åndelige strid som de står overfor som Guds barn. Paulus er sannelig en som har stått i kamp. Og vil du vite litt mer og høre litt mer av alt det Paulus måtte lide i sin tjenestetid, så skal du lese 2. Korinterbrev, særlig 10., 11. og 12. kapittel. 2. Korinterbrev er på sett og vis nemlig det mest personlige av alle Paulus sine brever, der han går mye inn på all den nød, all den strid og alle de vansker som han har hatt og stått overfor i sin tjeneste som apostel. Og jeg tror vi trygt har lov til å si at Paulus var en lidende apostel. Hele hans tid som misjonær og som Kristi tjener, det var lidelse. Og han visste i sannhet, helt bokstavelig, hva det dreiet seg om når Jesus taler om det å ta opp korset og følge efter ham. Det var det å gå inn i apostelgjerningen innebar for Paulus sin del. Og derfor blir det også slik at det han står overfor, det er kamp, og det er åndskamp. Og det vi ser i Paulus liv, det er jo at mennesker stadig etterstrever ham. Han møter motstand fra de mektige. I Efesus, som han her skriver til, møter han motstand fra de som føler sin næring truet, fordi det er så mange som vender om til kristen tro ved apostelens virksomhet. Og så opplever han steining og pisking. Han opplever all mulig bakvasking og baktalelse. Det er ikke det onde han ikke må lide fra mennesker. Og da skal vi legge merke til at apostelen likevel tross det sier: vi har ikke en strid mot blod og kjød, men mot makter og mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Altså selv om han møtte alt slikt vondt fra menneskers side, så forstår vi, han betrakter aldri mennesker som fiender eller motstander. Disse som volder apostelen så meget ondt, de er selv fanget i den åndes makt, og slike som kun kan settes fri ved selv å få møte evangeliet, og selv å få del i budskapet om frelsen. Derfor er Paulus en som også blir et vitne når han er i lenker. Vi hører hvorledes han taler om i Filipperbrevets første kapittel, at han forkynner evangeliet for vakten, som altså våker over han med våpen i hånd. Og ved det så kommer også flere keiserens livgarde til tro, og ordet når omkring. Alt han møter av ondt, møtes motsatt fra hans side av, med Kristi sinnelag og med evangeliet. For også de som står ham etter livet, er syndere som trenger frelse. Derfor skriver altså Paulus slik som han gjør: vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Han møter altså fienden og den onde igjennom kjøtt og blod, men fienden er noe ganske annet. Det er de åndsmakter som står bakom og styrer denne verden, styrer det vi kaller for tidsånden, styrer alt det som har med makten å gjøre i denne verdens rike. Disse åndskrefter er det som står bak, og alltid er fiender av Kristi evangelium. For det er det vi skal merke oss. Djevelen og hele hans herskare, de har først og fremst én gjenstand for sitt fiendskap, og det er budskapet om Herren Jesus. Det er Jesus og evangeliet om Jesus som de fremfor alt vil hindre, som de fremfor alt vil søke og ødelegge. Og da blir det også slik at det er de som forkynner dette evangeliet som så å si blir fokuseringspunkter eller brennpunkter for motstanden og fiendskapet fra åndsmaktene. Det er bakgrunnen for at en mann som en Paulus, men også alle de øvrige apostlene, møter nettopp dette fiendskap som de gjør. Og slik har det alltid vært oppover gjennom historien. At der evangeliet lyder sant, klart og rett, der vil det alltid bli motstand, fiendskap på ulike måter og fra ulike hold. Det er å høre med til evangeliets art at slik vil det være. Dersom kristendommen forkynnes på en slik måte at alle og enhver kan akseptere og godta det, da er det ikke lenger et sant evangelium. Det er det Jesus taler om i Lukas evangeliet kapittel 6, når han sier som han gjør: ved dere, når alle taler vel om dere, for således talte deres fedre om de falske profeter. Derfor er det altså slik at der evangeliet lyder sant og rett, der Guds ord blir forkynt sant og rett, der må det bli kamp, og der må det bli motstand. Og ingen skal forundre seg over at slik er det. Slik var det med Jesus selv, det hører vi i evangeliene. Det er nettopp de som er de religiøse ledere i datiden Israel, nettopp de blir hans fremste fiende. Og sågar våger seg til å si om ham, han er besatt av Beelzebub. Derfor hører vi også i evangeliene, når Jesus forkynner ordet, så blir det alltid et skille. Johannes evangeliet er dette særlig tydelig. Når evangeliet lyder, så blir det et skille mellom menneskene. Det er noen som tar imot og ser, her er livet. Og så griper de om det budskap de får høre, slik som en sulten griper et stykke brød. Og her er livet. Men så er det motsatt andre som ut fra nøyaktig det samme budskap reagerer stikk motsatt. Med motvilje, med hat og med fiendskap. Så blir det gjerne kamp mellom disse to grupper. Slik var det med Herren Jesus, og slik er det alltid der evangeliet lider. For Jesus har også sagt, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere. For det som kjennetegner motstanden mot evangeliet, er at det alltid dypest sett er motstand mot Jesus selv. Og det er denne kamp enhver kristen også blir dratt inn i. Det er derfor apostelen nå taler om Guds fulle rustning. Og det vi skal merke oss, og som er den åndes hensikt, hva er det? Jo, det er først og fremst å ta fra oss evangeliet. Ta fra oss budskapet om Jesus. Ta fra oss det som dermed også er det evige liv, slik at han kan føre oss inn i mørket. Og for å gjøre dette, så bruker djevelen et hvert middel. Djevelen er ingen gentleman. Han unner ikke de troende bare å kjempe på én front. Han bruker hva knep og hva midler og metoder det skal være. Det er intet middel som er for lavt, for ondt eller for skitten for han å bruke for når han skal angripe evangeliet og angripe de som har evangeliet i sitt liv og i sitt hjerte. Og så taler Paulus om Guds fulle rustning. Og det er noe han nettopp gjør, fordi han vet at skal Guds barn bli stående i denne kamp, så trenger vi en rustning som svarer nøyaktig til den motstander som vi står overfor. Rustningen som her beskrives er nettopp laget og tilpasset slik at den onde fiende ikke skal kunne nå, ikke skal kunne drepe, ikke skal kunne ta livet og evangeliet fra Guds barn. Og derfor brukes det uttrykket som vi har i teksten her. Det står, ta derfor Guds fulle rustning på. Det taler om en rustning som er slik at den dekker hele meg. Den er ikke halvveis, men den er fullt tilstrekkelig til å beskytte meg på alle områder av livet. Og når den slik kalles Guds fulle rustning, så er det fordi vi ikke kan unnvære noen del av den heller. Alt dette trenger Guds barn i det som han står overfor. Og så forstår vi at den rustning som Paulus beskriver her, det er det som er nødvendig i strid. Han beskriver ikke en paradeuniform, men han beskriver det som vi trenger når det virkelig røyner på stridens, på kampens dag. Ta derfor Guds fulle rustning på. Noe av det farligste et menneske kan gjøre, når det er tale om kamp og strid. Det er å undervurdere den motstander en står overfor. Det er noe som vi som kristne gjør antagelig meget oftere enn vi tror og er oss det bevisst. Det er nemlig slik at når Bibelen taler såpass meget om det å våke som den gjør, så er det jo fordi søvn er en virkelig fare for Guds folk. Og når er det et menneske faller i søvn? Det er når det føler seg trygg. Føler man seg utrygg og sikker, og ikke sikker, da vil en ikke kunne sove uansett. Men så snart en kjenner seg sikker og trygg, da faller en også i søvn. Og da er det også at motstanderen kan begynne å gjøre sin gjerning og komme til å angripe. Ta derfor Guds fulle rustning på. Og så nevnes det en del av rustningen som vel egentlig ikke ble regnet som en del av rustningen opprinnelig, men det er det første som nevnes. Det er beltet. Står der omgjort om deres lend med sannhet. Sannheten er beltet i rustningen. Og hvorfor nevner nå apostelen det først av alt? Årsaken er at beltet i oldtidens klesdrakt, og ikke minst oldtidens rustning, spilte en helt avgjørende rolle. Beltet var nemlig det som holdt rustningen sammen og på plass. Dersom beltet ikke var på plass, så ville rustningen henge løst og falle av, så snart den måtte bevege seg raskt. Våpnene ville heller ikke kunne være på plass, og dermed så forstår vi hvordan det vil kunne gå. Beltet er det som holder alt annet på plass. Og samtidig er det slik at beltet jo også er symbolet på det å våke. For når en skal legge seg til å sove, slik, da gjorde en alltid det i oldtiden ved at en spelte beltet av seg, slik at en også kunne løse kappen eller rustningen av seg. Og stå omgjort, det betyr at da er en stått opp og klar til å gå, eller klar til kamp. Beltet har altså den betydningen for rustningen. Og hva er det altså Paulus nå kaller for beltet? Jo, det er sannhet. Så står der omgjort om deres lend med sannhet. Og vi forstår, sannheten spiller den rolle, har den betydning i det kristne liv, at det er den som holder alt annet på plass. Blir det rot i forhold til sannheten, vil det også bli rot i forhold til det meste annet. Og enda verre, skulle en kristen dukke under for løgnens makt, da vil en også ha mistet et hvert forsvar der beltet borte. Og da mister en også hele rustningen og utrustningen for øvrig. Hva tenker nå apostelen på når han taler om sannheten som beltet? Først og fremst tenkes det jo på åpenbaringen i Guds ord. Dette nevnes først fordi når djevelen skal angripe, så er djevelens angrepspunkt stadig forholdet til Guds ord. Vi husker fristelsesberetningen, der det første djevelen sier når han søker å føre mennesket til fall, er: har Gud virkelig sagt? Poenget er, djevelen søker å forkludre og ødelegge menneskets forhold til Guds ord. Kan han bare det, kan han så føre mennesket til fall. Det er denne grunn at djevelen i skriften også kalles for løgnens far. Han er en løgner fra begynnelsen, akkurat som han er en manndraper fra begynnelsen, slik vi leser Johannes 8, 44. Løgn er og blir djevelens fremste våpen. Og vi var inne på sist gang, hvorledes djävulen komma når han slik angriper. Et av de viktigste områdene her er i form av det som kalles vranglære eller forvrengning av Guds ord. Der vranglæren kommer inn, der mister Guds barn sannheten. Og derfor er det å stride for sannheten også noe som er helt avgjørende for Guds folk. Jeg minner her om det som står skrevet i 2. Peters brev i det 2. kapittel. Her beskriver apostelen Peter noe av det som vi her er borti. 2. Peters brev, kapittel 2, første vers. Men der oppstod også falske profeter blant folk. Like som det også blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse. I det de endog nekter den herre som kjøpte dem og fører over seg selv en brå fortapelse. Når det sies at de skal lure inn vrange lærdommer, hva betyr det? Jo, det sikter til at disse slett ikke kommer som slike, som blankt fornekter ulike sider ved Guds ord. Da ville de være lett å avsløre. Nei, det er et bedrag som alltid kommer under en bestemt skikkelse, nemlig de tilbyr seg nettopp at hvis vi bare hører på dem, da skal evangeliet virkelig bli fremmet. Da skal en få ny innsikt i evangeliet. Da skal evangeliet nå videre ut. Da skal det også bli orden på kristenlivet, og så videre, og så videre. Det er altså slike som kommer med ulike tilbud til Guds folk om at bare vi hører på dem, så skal det lykkes på det ene eller på det andre fall. De skal lure inn vrange lærdom, sies det. Derfor er det å stride for sannheten noe som er absolutt nødvendig for Guds folk. Ofte har det jo vært sagt slik at lærestrid, det er noe som man fremfor alt må unn. Det viktigste er bare at man er glad i hverandre. Så er det vel ikke så nøye med det ene eller andre punkt, for det er jo bare snakk om tørre dogmer allikevel. Det er livet det kommer an på, ikke lære. Slik taler Guds ord aldri. Rett nok er det slik at lære uten liv, det er noe som Bibelen advarer sterkt mot. Det rett troenhet har aldri vært fra Gud. Men det motsatte gjelder enn mer. Det gis intet sant liv i Gud uten sannheten, det vil si uten sann eller rett lære. Stå da omgjort om lendene med sannhet. Sannheten er Guds folks kjennetegn. Og vi minner her hva Jesus sier i det han blir forhørt av Pilatus i Johannes evangeliets 18. kapittel. Vi leser fra Johannes 18, fra vers 36. Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridd, for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Pilatus sa da til ham: «Så er du da konge?» Jesus svarte: «Du sier det, jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannhet. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Merk det. Vær den som er av sannhet, hører min røst. Og det som det da spørres om for vårt vedkommende er jo nettopp dette. Er du av sannhet? Slik at det budskap som vi har i frelsesoppenbaringen, det er det som er din skatt. Det som du både lever på og vet med deg selv, dette kan jeg også dø. Det är det som kännetecknar den som är av sann. Och för detta har så avgörande och central betydning i ett Guds barns liv, så kan ett Guds barn heller inte se roligt på när en begynner att tulla med sanningen på det ena eller på det andra området. Då må vi vittna i stå om jorden med sanning. För det är bara förhållet till Guds ord. Det är bara Guds ord och frälsesuppenbaringen i Guds ord som kan bevara oss. Det är det grundläggande. Därnäst så är det tal om att vara iklädd rättfärdighetens brynja. Det är det tal om här. Det är icke någon form för livets rättfärdighet som vi måste kunna stable på benen. Det vill säga att det talar om vad du och jag kunde få till i helliggörelsen vid att söka och leva rätt och rättskaffet. Nej, när Bibeln talar slik i bestämt form som vi hör av här, rättfärdighetens brynje, här tänkes det på en bestämd rättfärdighet, nämligen den som Jesus i och vid Kristi person. Min rättfärdighet för Gud är Jesus och det Jesus har gjort. Min helliggörelse i livet, den vill aldrig kunna bli en brynje och en rustning som den onde inte vill kunna röra. Tvärtom, min helliggörelse och min rättfärdighet i livet är det så som så. Men den rättfärdighet som Jesus har gett oss, den är det ingen brist i. Är det inte svagt punkt i? Är det ingen mangel? Den är fullkommen. Och det att vara Guds barn, det är att vara klädd i Jesu rättfärdighet. Detta talar skriften meget om i många forskjellige sammanhang. Vi minner här särskilt om två steder. Först från Filipperbrevets tredje kapitel. Här talar Paulus om hvorledes han villig har gitt avkall på allt för att vinna det ene som är avgörande och som har betydning. Jag läser vers 8 och 9. Jag aktar i sannhet allt för tap, fördi kunskapen om Kristus Jesus min Herre är som eget mere värd. Han för viss skyld jag har litt tap på allt, och jag aktar det för skam, för att jag kan vinna Kristus. Och finnes i ham, ikke med min rättfärdighet, den som är av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av tro. Lägg märke till det. Här är det alltså något som kallas för rättfärdigheten av Gud. Detta är alltså något som icke är gjort i stand eller kan lagas i stand av någon människa. Men det är något som Gud själv har gjort i stand för oss ved sin egen son och som därför ligger fullkommen färdig. Det ligger färdig och så ska vi kun iklä oss det. Akkurat som du klär på dig ett klädesplagg som också är gjort färdig allered. Vi märker oss också det som sägs i Hebreerbrevet i det tionde kapitlet. Här står det slik i vers 14 om nøyaktig samme rättfärdig. För med ett offer har han för alltid gjort dem fullkomna som blir heliga. Det är Kristi rättfärdighet. Vi äger en evig fullkommenhet i kraft av Jesu död för vår skull. Och det är det som är rättfärdigheten som gäller för Gud. Dette, denne Kristi rättfärdighet, är nämligen det eneste som vi som Guds barn har att ställa upp emot den onde när han angriper oss som anklagaren. Vi hör om det i Romarbrevet i det åttonde kapitlet. Här läser vi slik, vers 33 og 34. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiger. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. I Jesus har vi en fullkommen rettferdighet, som står seg mot enhver anklage, mot enhver fordømmelse. Hvem kan fordømme Kristus? Han er ren. Han er rettferdig. Og like lite som Jesus kan anklages noen synd, kan den som er ikledd Kristi rettferdighet også anklages. Og når djevelen da kommer med sine anklager og med sin fordømmelse, så skal et Guds barn bare vise ham videre og si: dette er ikke min sak. Guds sønn står der i mitt sted. Du kan prøve å anklage ham. Guds sønn gjelder i mitt sted. Og kan du ikke fordømme Guds sønn, så kan du heller ikke fordømme meg. Det er bare ved denne rettferdighet som vi har i Kristus, at en kristen også kan være trygg i all anfektelse og mot all anklagelser. Paulus går nå videre og taler på det første: ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det er jo et paradoks vi får i dette verset, nemlig at fredens evangelium gjør rede til eller ferdig til strid. Men her er det en sentral og grunnleggende hemmelighet når det gjelder det kristne liv. Det å ha fred med Gud, det er det som kanskje aller best ruster en kristen til strid. Grip foruten alt dette troens skjold, hvormed dere skal kunne slukke alle den åndes brennende piler. Det vi hører her i vers 16, det beskriver et skjold som, det brukes et ord i grunnteksten, som betegner det skjoldet som dekker hele kroppen. I oldtidens hæravdelinger så hadde man nemlig to slags skjold. Man hadde det lette rundskjoldet, som ikke var større enn en stor tinntallerken, og som en soldat som måtte marsjere raskt eller bevege seg raskt gjerne brukte. Og så hadde man store skjoldet, som var like eller bredere enn kroppen, og også høyere enn kroppen. Dette var laget av hardt tre, og så var det kledd med lær. Og noe av det som var vanlig i oldtidens krigføring, var at man skjøt brandpiler mot motstander. Pilhodene eller spissene var surret inn i stry, stryet var dyppet i tjære, og så tente man fyr på pilene før de ble sendt av gårde mot fienden. Det var et fryktelig våpen å bli truffet av. Men disse skjoldene som var trukket med lær, de var slik at de kunne ikke ta fyr. Og den slags piler dugde ikke mot sånn beskyttelse. Og så bruker apostelen nå dette som bilde. Grip foruten alt dette troens skjold. Hva menes det med det? Med dette menes det ikke at en kristen nå skal ta seg godt sammen og prøve å tro så sterkt og så kraftig som han bare kan. For er det noe en kristen vet med seg selv, så er det at det er så som så med troen i hans eget liv. Nei, det som kjennetegner troen, hva er det? Jo, troen påkaller Guds løfter. Det er det troen gjør. Og troen selv, hva er det? Det er rett og slett Guds egne løfter. I møte med all nød, alt vondt og alt vanskelig som en kristen blir stilt overfor i livet, så har Gud gitt oss utallige løfter i den hellige skrift, som er mer enn tilstrekkelig, mer enn rikelig for enhver situasjon og enhver nød vi kan stå oppi. Og så handler det om for Guds barn å gripe og holde fast ved Guds løfter. For mange år siden så og jeg kommer til å snakke med en gammel kristen kvinne som var hårdt prøvet i livet. Hun hadde hatt mer vansker enn de aller fleste. Og så spurte jeg henne, hva var det som hjalp deg når det var som aller tyngst og som aller vanskeligst? Og da svarte hun, jeg fikk et Guds ord. Og så var det det ordet som bar henne igjennom når nøden var som tyngst. Den ytre situasjonen ble ikke annerledes, men hun fikk et ord. Og så ble ordet slik at det bar henne nettopp. Det ble et ord som gikk nettopp inn i det hun stod oppe i. Og så løftet og bar ordet henne når hun trengte det aller mest. Det er det som kjennetegner troen selv. Troen i seg selv hos en kristen er det så som så med. Og en kristen vil alltid føle og oppleve det slik at hans tro er for liten. Det er ikke for ingenting vi hører i Lukas evangeliets 17. kapittel, at disiplene ber Jesus og sier, Herre, øk vår tro. De har nok følt på det samme, de også, at troen deres var skrøpelig og var så altfor lik. Og så gjør de seg den tanke at bare troen hadde vært sterkere, bare den hadde vært friskere, vært litt mer hold i det, så ville det også bli annerledes med dem.

størrelse, styrke eller kraft som er viktig, men troens art. Om troen er aldri så liten, så spiller ikke det noen rolle. Spørsmålet er, hvem tror jeg på? Hva er troen rettet imot? Det er det det kommer an på, og det er det som gjelder. Og det er det vi blir minnet om her, og som vi skal være klar over. Grip foruten alt dette troen selv. Det er Guds løfter det handler om. Og så skal ved troens øvelse den at den består i det å øve seg å rette blikket, rette hjertet på Herrens løfter. Og så kan du trenge inn til løftene, påberope deg Guds løfter og si, du har selv lovet Herre Gud. Og så kan en kristen slik minne Herren, som det står skrevet. I det ligger det en veldig hjelp for Guds barn. Og kanskje vi i denne sammenheng særlig skulle minne om den betydning salmenes bok har i så måte for et Guds barn. I salmenes bok finner du sannelig en samling og et knippe av Guds løfter som dekker alle livets forhold og alt du overhovedet skulle komme til å trenge. Og derfor er det ingen bok i Bibelen som er en bedre trøstebok som et Guds barn kan ty til når det er i nød. Derfor, salmenes bok skal ikke bare leses, men den skal bes. Og begynn å tenke slik at du skal gjøre deg flid med å be salmenes bok som dine egne bønner. For når du ber salmenes bok, da ber du Guds ord. Ingen bønner kan være bedre enn det. Da ber du med Guds eget ord. Og så har dette den forunderlige makt, at når du ber Guds ord, så bærer dette ord deg også. Og det er Guds ords forunderlige hemmelighet og virkning. Grip, ta også frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Når apostelen i denne sammenheng taler om frelsen, så tenker han først og fremst på håp. Ordet frelse brukes jo i det Nye Testamentet i to hovedbetydninger. For det første brukes det i den betydning vi vanligvis bruker ordet, når vi kan si at jeg er et frelst menneske. Men dernest brukes det også i den annen hovedbetydning, i det det peker fremover mot Jesu gjenkomst mot oppstandelsen. Når ordet da brukes i den betydning, så er det tale om håp. En kristen lever i forventning om frelsen, oppstandelsen og forløsningen som kommer når Jesus kommer tilbake. Og dette kalles altså en hjelm. Hjelmen skulle beskytte hodet mot de mange forskjellige slag som kunne rettes mot hodet. Og håpet har en slik betydning i en kristens liv. Derfor er det å være en kristen, det er også å være et menneske som lever i forventning om Jesu gjenkomst. Peter taler meget om dette i sitt første brev i det første kapittel, og vi skal ganske kort lese et par vers derfor. Kapittel 1, vi leser her fra vers 3 av. Lovet være Gud, og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for dere, dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den. Og her ser du at ordet frelse nettopp brukes i denne betydning, at det taler om håpet for en kristen. Og legg merke til også når apostelen skriver som han her gjør. Deres hold holdes oppe ved Guds makt. For skal vi samle hele, eller alt det apostelen Paulus skriver om Guds fulle rustning i en søm, så må vi si det slik at denne rustning består av det Gud har gitt oss i og med frelsen i Jesus. Rustningen består ikke av noe vi skal være, eller gjøre, eller yte. Rustningen består av hva vi har fått i Jesu person og frelsen i ham. Og derfor er det også kan si, som Peter gjør,

det här. Dere som ved Guds makt holdes opp. For saken er jo den. I møte med den fienden som det taler om her, så duger ikke vi. Vi er hjelpeløse i møte med den ånden. Overfor ham duger kun det som vi har fått i Herren Jesus. Men har vi det som Jesus har gitt oss, da har vi også alt vi trenger for salighet. Til sist så tales det om åndens sverd, som er Guds ord. Med det vender Paulus så å si tilbake til det første som vi hørte om når han talte om belte, som var bundet om livet. Belte er det som holder rustningen sammen, og når det er tale om et våpen i rustningen her, så er det for øvrig det eneste våpenet som er omtalt i denne sammenheng, så er også våpenet Guds ord. Med det peker apostelen på at når en kristen strider, så har han kun ett våpen, og det er Guds ord. En kristen skal ikke bruke andre midler. Fremfor alt er det farlig for Guds barn å bruke makt på ulike måter. Det som er stridsmidlet og stridsvåpenet i Guds rike sammenheng, det er ordet, ordet og ordet alene. I dette er Herren Jesus vårt forbilde. Ikke bare i møte med fristeren, når vi hører om Jesu fristelse, og han svarer fristeren konsekvent med å si, det står skrevet. Men vi ser også i hele Jesu virke, at Jesus aldri stred med noe annet enn med ord. Det er ordet som er Guds sverd, det er ordet som er åndens sverd. Og derfor er det også slik at når den hellige ånd er ute og arbeider og skal gjøre sin gjerning, så bruker han, ånden bruker ordet og intet annet. Det er hans kjennemerke. Det siste apostelen så minner om i dette, det at han taler om bønnen. Og da nærmere bestemt om at de troende skal be for hverandre. Så nevner han seg selv som den første som trenger forbønn. Og det skal vi legge merke til. Selv om apostelen var rikere utrustet enn noen kanskje har vært det i hele kirkens historie. Selv om apostelen hadde flere og rikere nådegaver enn kanskje noen annen i kirkens historie. Selv om apostelen var en slik som hadde større betydning enn noen i kirkens historie, så betyr ikke det at han var selvhjulpen og greide seg på egen hånd. Nei, han trengte forbønn fra menighet. Og han sier også i Kolosserbrevet, i det fjerde kapittel, tilsvarende, be også for meg, at det må gis meg en åpnet dør når jeg forkynner ordet, for at jeg må forkynne således som det bør forkynnes, sier han. Det var nemlig ingen selvsagt. Akkurat som det ikke er noe i Guds rike som kan tas for gitt, så heller ikke det som det tales om i denne sammenheng. Og så er Guds folk et folk som også er kjennetegnet av det at de ber for hverandre. De husker på hverandre i lønnkammeret. Noen gjør det på den måten at de lager seg en ordnet liste. Hos andre er det slik at de gjør det og ber for den som de blir minnet om. Saken er der i alle fall. Guds folk skal be for hverandre, for vi trenger hverandres forbønn. Og ingen av oss klarer oss egentlig uten det. Så er det enkelte som av og til spør slik, hva kan jeg gjøre i Guds rike? De synes de har så lite av krefter. De synes de duger til så lite. De synes de, kanskje på grunn av helsemessige problemer, også evner så lite. Men når man evner aldri så lite, så kan man dog be. Og den gjerning som slik skjer i det skjulte, er noe av det viktigste i alt Guds rikes liv og virke. For det er nå en gang slik at det som er viktigst i Guds rike, er ikke det som ses. Det er andre ting. Til slutt, vi har understreket at det som Paulus her gjør, når han beskriver rustningen,
det er at han beskriver en rustning som først og sist består i hva vi har i og med frelsen i Jesus. Og da må vi også minne om det som sies i Kolosserbrevet i det andre kapittel. Her sies det slik i vers 15. Her tales det om Jesu død på korset, og så står det slik. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Så skal vi vite, det er ett sted i verden der djevelen ikke har makt. Det er ett sted i verden der djevelen intet kan gjøre. Det er i ly av Kristi. Der er han maktesløs. Der er han avvæpnet. Der er en kristen. Jesus har overvunnet den ånden. Og Jesus sier også uttrykkelig forut for sin lidelse. Nå er timen kommet. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og så holdes det dom over ham. Og så er han avvæpnet. Og legg merke til hvordan avvæpningen skjer. Han ble avvæpnet ved at han ble stilt åpenlyst til skue. Djevelen er en som lever i mørket. En som bruker mørket som sitt element. Og som alltid bruker løgn og usannhet. Og som derfor ikke tåler lyset. Han ble avvæpnet ved å bli stilt til skue. Han måtte inn i lyset. Så er det med han som er trollet når solen går opp. Det sprekker og har ikke lenger makt til å ødelegge. Han har avvæpnet makten og myndigheten. Og så forstår vi. Det som er det fundamentale i alt som har med den kristne kampen å gjøre, det består i dette. Å bli hos Jesus, bli ved Jesu kors, og ikle seg og regne med det vi har fått i en fullbrakt frelse. For hos Jesus, der er himmelen åpen. Hos der Jesus er, har djevelen ingen makt. Og så er det for oss bare å være hos ham. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han er forkynner i Den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, da var det kjekt å være tilbake i Engedal etter en pause. Det er godt å få dele Guds ord. Og i kveld skal vi lese noen vers fra Lukas 24. Og fra vers 44 der, i Jesu navn. Så sa han til dem, «Dette er mine ord som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ikledd kraft fra det høye. Det var det han talte til dem om, at de skulle få oppleve, og det vil si mottatt den hellige ånd, altså han som bevarer deg som kristen. Det vil si holder deg i avhengighet av Jesus, i hvem all denne kraft er til stede, og gjør at du holder ut altså, i det løpet som ligger foran deg, og det kan bli svært så tøft. Alt dette var tjeneste Herren har kalt deg til. Det kan koste det å bekjenne Jesu Kristi navn i vår tid, og det blir sikkert ikke noe enklere etter hvert. Da trenger du altså noe mer enn deg selv til å holde deg oppe, holde deg gående, og bevare deg i troen altså. Det er den hellige ånds kraft, han som virker ved evangeliet. Men uansett, ingen når frem i dette løp uten den hellige ånds gjerning, som vi leser om i Hebreerne 12, vers 1 og 2. Så la oss da, derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Og så kommer dette, med blikket festet på Jesus. Ja. Ikke med blikket festet på selv hvor langt jeg er kommet nå, hvor bra går det med meg som en kristen nå, og så videre, står det vel til med meg. Nei, du er kalt til å vandre altså i dette løpet med blikket festet på ham, på det som er gitt deg i ham. Og det er altså dette den hellige ånd hele tiden må holde varmt på, det du skal til himmel og salighet på til syvende og sist. Og det du skal leve med Gud her og nå i denne stund, det er gitt deg Jesus. Det finner du ikke i deg selv. Det er altså evangeliets ord. Det er denne kraften som holder en troende gående. Blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Dette er altså åndens fremste gjerning, dette å bevare den troende med blikket festet på Jesus. Og da er det ikke ment liksom dette er å danne seg bilde av Jesus og forsøke å se han fremfor deg liksom, og på den måten feste blikket på han. Nei, det er i tilfelle noe som springer ut av det gamle mennesket i oss, at vi forsøker dette. Men det er altså hva ordet vitner om ham, budskapet om ham, rett og slett. Det som skriften taler om ham. Evangeliet nemlig Guds kraft til frelse, som du kan lese i Romerne 1:16, og merk deg Guds kraft til frelse. Altså det Gud selv bruker til å holde en trone hos seg, i avhengighet hos seg. Det ikke en kraft som gis deg og rover, altså som en sånn, men en sannhetens ånd i ditt hjerte, som vender deg mot det som Guds kraft, gitt deg i Kristus Jesus. Du ser, Jesus, han sendte ikke ut disse av sine disipler uten denne åndskraft. Han gjorde ikke det. Han sendte dem ikke ut som om de kunne bestå i sitt eget. Selv holde fast ved dette her, og så videre. Nei, han ga dem den hellige ånd i deres hjerter, som skulle bevare dem på denne vandringen. Nå gikk de altså over fra å være disipler til å bli apostler. For nå åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, leser vi her. Det et veldig ord, det. De har utlagt skriftene for oss, så det oppdraget altså fullført. Det skal du være klar over. Det skal ikke legges noe til det som skrevet i denne boka her. Alt som du og jeg trenger å vite, altså som Helligånd kan bruke til å føre oss til Gud og frelse oss ved ham, det allerede skrevet ned, det allerede forkynt ved apostelens lære. Siden har det ikke vært apostler på jord. Men den samme ånd som var i dem, nå i oss som tror. Så vi kan forstå hva de har forkynt oss altså. Derfor står det altså i apostelgjerningene 2:42 om de nye som ble lagt til menigheten, at de holdt urokkelig fast, de merkte det, ved apostlenes lære. Urokkelig fast ved det. De lot seg altså ikke rokke fra det, men de holdt fast ved det som de hadde blitt fått forkynt av dem, for de visste at det Guds ord gitt dem ved den hellige ånd. Hør det første verset i teksten vår igjen. Så sa han til dem, dette mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg. Altså det som står i ord om ham. I Mose lov og profetene og salmene, altså alt som skrevet om meg, det måtte skje. Og så følger det like på, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så begynte han å forkynne evangeliet om hans nødvendige lidelse og død, om vi skulle kunne bli frelst. Det eneste muligheten for at du og jeg, som de syndere vi skulle kunne bli frelst, og i hele tatt ha samfunn med denne levende og hellige Gud, det måtte skje ved at det braktes et offer, som var fullgyldig, altså som var fullstendig nok til å gjøre opp for våre synder. Og det altså det apostlene fikk å gå ut med, at nå dette offeret brakt, nå det gjort, nå det ferdig, nå det fullført, og fullbrakt. Så nå kan altså du og jeg bli frelst. Eller skal vi si det på en annen måte, som kan hende, ja ikke bare kan hende, men som faktisk klarere enn det. Han frelste oss der, ved ham som gikk til korsets tre, og bar våre synder på sitt legeme opp dit. Det var der han frelste deg. Og så forkynner han deg det nå i denne stunden også, at der din frelse, fullbrakt. Hører du det, så hører du evangeliet til frelse. Du får altså del i den frelse som allerede ferdig for deg i ham. Det 2000 år siden, som Fredrik var inne på til å begynne med, 2000 år siden han frelste oss. Han frelste oss i Jesus Kristus, sin sønn, da han tok straffa vår der oppe på Golgata. Hvor uendelig lite de hadde forstått av dette skjønner vi av det vi leser om Peter I Matteus 16. Jesus hadde nettopp forkynt sin lidelse og død for dem. Og da møter vi Peter. Da tok Peter han til side og irettesatte ham. Tenk det. Og sa, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. For du har ikke sans, du til anstøt for meg. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Tenk om Peter skulle ha lykkes da han hadde irettesatt til Jesus. Det var ikke noen av oss som kunne sitte her I kveld og regne oss på vei til himmelen. Det måtte altså skje det som skjedde med Jesus. Det var nødvendig. Her var altså ingen forstand som var åpnet ved den hellige ånden altså. Og dette står vi nok overfor en masse I den kristne forsamlingen I dag. Jeg tror vi må ha lov til å si det. Mennesker som med en forstand som ikke åpnet av Herren. Altså de tolker og forstår skriftene ut fra sitt gamle menneskes forstand altså. Lærer det boklig, men har ikke fått åpenbart det ved den hellige ånd. Og så får vi mye av dette som synes også rimelig, ikke sant? Fremfor hva som faktisk blir forkynt oss I Guds ord. Da åpnet han, legg merke til det, hvem som handler her. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, det Herren som taler. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Så vi spør I kveld da, du vil gjerne til himmelen, ikke sant? Har det skjedd? Det som Jesus sier her at måtte skje. Det måtte skje om du og jeg skulle bli frelst. Har det skjedd? Du kjenner svaret, gjør du ikke det? Jeg håper det. Ja, takk Jesus. Og at du kunne si det av hjertet, kjære venn. Takk Jesus. Ja, det har skjedd. Det som måtte skje, det har skjedd. Det måtte skje slik, for det var hva Herren ved profetene hadde forkynt. Det var altså det skrevne ord som måtte oppfylles her. Det måtte skje slik, så om det påfølgende skulle kunne bli reelt altså, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av, det kunne ikke forkynnes I hans navn om ikke dette var fullbrakt. Det derfor vi kan samles I kveld om evangeliet, om det som Jesus har fullbrakt. Det nettopp fordi at det gjort alt etter Guds ord. Du skjønner jo at det en som tilfreds med dette her. Ja, det du? Jeg vet ikke om du tilfreds med det. Jeg vet I hvert fall en som tilfreds med det. Og det Faderen I himlen. Han har tatt imot dette offeret. Han fornøyd med det som skjedd I ditt sted. Det det som til frelse for oss, vet du. Med andre ord, altså ingen mulighet for omvendelse og syndenes forlatelse uten dette her. Og så må du merke deg hva han så forkynner. Dere vittner om dette. Om dette og intet annet, hva vår frelse angår. Det dette de vittner om, altså. Det Jesus har fullbrakt. Det han har gjort. Det han har lagt på himmelens alter, det de vittner om, disse apostlene. Så ser du da hva din frelse grunnet på. Jeg vet ikke hvordan du har det. Det kan bli ganske mørkt for et menneske av og til, og en kan komme I tvil om at gjelder noe dette her og en gang meg da. Det står I alle fall I denne boka at han har sonet all verdens synd, og det skal godt gjøres å komme utenom det. Det altså ikke grunnet på noe som helst som har sitt utspring I deg, absolutt ingenting. Det satt alldeles det sies, og så føres en annen fram I stedet, og det Jesus Kristus. Han gjelder I ditt sted. Og tenk, det altså det mange mennesker ikke får å høre. At vi satt til side så at en annen skal gjelde for oss. Nei, det for drøyt altså. Det må vel være meg han gjør et eller annet med sånn at jeg kan stå for Gud. Det hva jeg I meg selv nå etter hvert. Nei, det kommer Herren aldri til å spørre etter. Han spør bare etter en ting. Har du tatt din tilflukt til Jesus og hans verk? Når jeg nå hører dette himmelhøye kravet som oppfylles I det store hele og I de enkelte detaljer altså, ja, da må jeg undersøke om dette finnes I meg. Kan jeg finne det her? Har du spurt om det? Nei, takk og lov, sier den som Herren har talt til ved sin hellige ånd og sitt ord. Nei, takk og lov, jeg finner ikke her, jeg finner I Kristus. Han har det. Jeg hører om den fullkomne hellighet. Hvor? I Jesus. Når jeg hører om den fullkomne rettferdighet. Hvor? I Jesus. Når jeg hører om den fullkomne renhet. Hvor? I Jesus. Altså, I Jesus, når jeg hører om den fullkomne tålmodighet. Hvor? I Jesus. Og sånn kunne vi fortsette, altså, det gitt deg alt I ham. Men hva det da som gjør dette herlige budskapet så vanskelig og nærmest noe skummelt for mange mennesker? Jo, dette at alt deres eget satt fullstendig til sides og ikke blir regnet med. Det helt og fullt gitt oss I en annen. Og så vil jeg spørre deg, tror du dette blir helt uten virkning I ditt liv, hvis du får leve I denne trua? Og nei, men nå det altså Gud som virker, forstår du ikke du? Da du helst ikke klar over hvilke gode gjerninger som skjer ved deg I det hele tatt, så vi kan forstå av å lese dette I Markus 25. Hvor han taler om disse to flokkene som står foran ham, en til høyre og en til venstre, sauer og geiter, kalles det. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Og da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som velsignet av min far. Arv det rike som beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere kom til meg. Og så må du da merke deg svaret. Disse her gir, det må du merke deg nøye altså. Han sier at jeg har gjort det. Ingen tvil om det. Da skal de rettferdige svare om å si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Når? Eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? De visste selv ikke at dette hadde skjedd. Disse gjerninger som skjer I den troende, at du utfører dem uten at du klar over det selv. Det kan være så mange forskjellige ting det her. Si en går sulten etter Guds ord, en går I mørke, åndelig mørke og strever og sliter. Og så kommer du og så får du bringe et ord til den vedkommende, og så lysner det, og så blir det klart for han igjen. Og så får du løfte han opp. Du tenkte ikke over den gang, men du bare brakte et ord og gikk videre. Og så skjer dette her også. alle disse tingene som følger. Gud bruker en troende. Han virker disse ting. Vi vet ikke selv at de gjør det. Nå skal du legge merke til hva de andre sier når de får det samme. Når så vi deg slik og ikke gjorde det, sier de. De mente at de virkelig hadde gjort det. De regnet med det. Men så var det ikke med de sanne. De visste selv ikke at dette hadde skjedd. Det står noe underlig om disse, de helliges rettferdige gjerninger i Åpenbaringen 19, vers 7-8 der. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det henne gitt å kle seg rent og skinne fint lin. For det fine lin de helliges rettferdige gjerninger. Da du merke det hva som sto her. Kanskje du bare hørte om disse fine gjerningene som disse hellige gjorde. Men det sto noe der som du må legge merke til, skjønner du? Som viktig. Det henne gitt å kle seg dette fine lin. Det som vi leste om disse sauene ved hans høyre side, arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll belagt. Altså lenge før det het at fantes mennesker på denne jord, så var du altså utvalgt i Kristus til å nå himmel og salighet. Det et mysterium, kalles det. Det altså Guds gjerning ifra A til Å. Det som Jesus forkynner noen jøder som ivra etter å vite hva gjerninger Gud ville ha av dem. I Johannes 6, 29 kan du lese om det. Og Jesus svarte og sa til dem, dette Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Guds gjerning, merkte jeg det. Også troen på Jesus er altså en Guds gjerning. Du og jeg virkelig, vi kalt til hvile, vet du. Vi kalt til å få del i det som Gud har gjort, og som Gud videre virker, og holde deg fast hos Jesus ved dette evangelium. Og jeg må si det igjen altså, hvis du får en annen Jesus enn dette vi nettopp har nevnt, da har du fått en annen Jesus altså. En annen som skriften taler om. Og du kommer aldri til nå himmel og salighet. Du kommer til å gå fortapt. Eneste skal bli meg og deg til frelse, og nå, at vi når helt fram til himmel og salighet, det at vi får vandre blikket festet på ham som, hør du, gjelder i vårt sted. Han Gud regner med, altså i stedet for deg. Han bærer altså dette, denne betegnelsen, stedfortrederen. Den som gjelder for oss. Har gått inn i himmel og salighet for oss. Banet vei for oss ved sitt eget blod som han la på alteret der inne i helligdommen. Det et så enkelt evangelium at ikke engang dåren skal være vill, står det. Ikke engang et barn skal være vill i forhold til det. Så enkelt har Gud gjort det. Men du og du så vanskelig, ikke sant? Så tungt vi har for å gripe dette her og bli værende i det. Ja, det noe som bare Gud kan gjøre i grunn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for budskapet, for evangeliet. Takk at du har gjort det fullkomment for oss. Og så ropte du ut på denne jord, jeg fullbrakt. Da det jo ikke noe mer å legge til. Såpass burde vi skjønne, men du kjenner oss. Du vet hvordan vi var det med så mange ting og likevel. Og du klarer opp i vårt mørke, Jesus, så vi ser, slik som du gjorde med dine disipler, du åpnet deres forstand, så de forstod hva skriftene forkynte. Vi ber om det samme, Jesus, i ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Jeg har fått et godt og betydningsfullt emne å tale om, som det er nevnt allerede, en kristen i vekst. Det er emnet vårt. Og la oss da lese til en begynnelse fra Paulus' brev til kolossenserne i det første kapitlet fra vers 9. Derfor holder vi fra den dag vi hørte det ikke opp med å gjøre bønn for eder og be at de må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, så vi kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så vi bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, så vi styrkes med all styrke efter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet, så vi med glede takker Faderen som gjorde oss skikket til å få del i de helliges arvelodd i lyset, han som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Amen. Ja, det er et godt og betydningsfullt emne det vi skal ha for oss nå i noen minutter, en kristen i vekst. Og når vi skal tale om og tenke på den kristnes vekst, så gjelder det her som ellers at vi henter vår visdom og vår rettledning ifra Guds eget ord, ifra Bibelen. Det er noe som jeg da aller først gjerne vil ha sagt, at når det er tale om en kristens vekst, vekst i helliggjørelse, så er det ikke tale om den rettferdighet som vi har for Gud. La det stå veldig klart til å begynne med. Når jeg er blitt et Guds barn og er blitt frelst, så er jeg så hellig for Gud som det er mulig å bli i samme øyeblikk. Og det er uendelig viktig å få tak i den tingen. Når jeg nå skal tale om en kristens vekst, med andre ord hans helliggjørelse, så taler jeg ikke om den hellighet som jeg har for Gud, for den er fullkommen og kan ikke vokse og ikke bli helligere. Ja, hvordan kan jeg si det? Ganske enkelt fordi at den hellighet som jeg har for Gud, det er Jesu Kristi egen rettferdighet. Det som skjer når et menneske blir frelst, omvendt til Gud, det er at Gud tilgir alle hans synder for Jesu skyld, som han har satt sin lit til. Og så blir han i Guds øyne iført vår Herre Jesu Kristi rettferdighet og står hellig og ren for Gud. Og da kan han ikke bli helligere, for Jesu Kristi rettferdighet, den er fullkommen. Det står jo så klart og tydelig det i Bibelen. La oss bare nevne ganske kort det som står i Filippenserbrevets tredje kapittel og niende vers. At jeg kan vinne Kristus, står det. Hør nå, og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men ved Guds rettferdighet, men ved den som får oss ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Altså, min rettferdighet for Gud, den blir ikke til ved min helliggjørelse, for min helliggjørelse, den vil det alltid klebe noe ufullkomment ved. Men det er Jesu Kristi egen rettferdighet som jeg da har. Sånn som det også står så uendelig fint hos profeten Esaias i det 61. kapittel og 10. vers. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens kledebånd, i rettferdighetens kappa har han svøpt meg, like som brudgommen setter på seg en hue, prektig som presten og like som bruden som pryder seg med sine smykker. Ja, denne frelsens kledebånd som jeg blir iført, det er Jesu fullkomne rettferdighet. Og jeg vil si det til deg som er kristen, kanskje en ung kristen, det er mange unge mennesker i forsamlingen, kan jeg se. Du vil vel ha dine kamper og vanskeligheter til å begynne med, du som vi alle har hatt. Og vi vil ha dem om igjen, vi som kanskje har vært kristne i mange år. For det kommer anfektelse og tvil og mangt. Vær da klar over det at du blir aldri verdig for Gud, verdig til å gå inn i himmelen ved din egen hellighet, ved din egen vekst og ved din egen åndelighet, men bare ved, som en fortapt synder i deg selv, å ta imot Jesu Kristi rettferdighet. Den er fullkommen. Og derfor går røveren på korset like inn i himmelen ved Jesus side, akkurat som den største helgen på jorden, for der er ingen forskjell, sier Romerbrevet. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og alle blir rettferdiggjort og frelst, uforskyldt, av bare nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så når jeg taler nå om vekst i kristenlivet, så taler jeg ikke om den rettferdighet jeg har i Kristus, for den kan ikke vokse. Den er fullkommen. Jesus er hellig og ren, og i ham står jeg hellig og ren for Gud. Lovet være Jesu dyrebare navn. Det skal stå fast først av alt. Og så er det en ting til som jeg gjerne vil si til å begynne med, og det er at ganske enkelt den ting at før det kan bli vekst, så må det være liv. Ja, først må det bli liv, så kan det bli vekst. Det nytter ikke for et religiøst menneske også å begynne å tenke på helliggjørelse. Han må først bli omvendt og gjenfødt. Den sak er klar. En kunstig rose som en dyktig person har laget, ja, den kan jo bli så fin, så du... Ja, jeg har sett sånne kunstige blomster som er så nydelige. Og om de stenker litt grann vann på det, så ligger det som duggdråper på rosen. Den ser jo ut som den er plukket inn fra en gammel fin hage. Men det er ikke liv. Og sånn kan det være et menneske. Han kan jo i grunn være så fin og god og snill og from og religiøs og alt det der. Men det blir ikke helliggjørelse og vekst som kristen før han er blitt omvendt og født på ny. Det sa Jesus til en from fariseer som var så ivrig, så han måtte komme om natta for å snakke med ham. Du må bli født på ny, Nikodemus, sa han. Og det skjønte han ikke. Men han fikk en tale av Jesus om hvordan det går til. Og det går til ved at du som en fattig stakkar får høre om han som ble opphøyet på korset. Så du setter din lit til han, akkurat som Israel i ørkenen, da de var bitt av giftige slanger. Det var et blikk på kobberslangen som var opphøyet, som reddet dem og ga dem nytt liv. Det er et blikk på Jesus, den fortapte synders tilflukt til ham, som skaper troen i hjertet ved den hellige ånd, og som føder hjertet på nytt, så du får et nytt lys og en ny lyst, som Pontoppidan sier. Det må være liv før det kan bli vekst. Det må jeg nok si. Og jeg vil gjerne streke under det, for jeg har nok et inntrykk av det. Nå må du ikke tenke at jeg står her og har noen glede i å å være streng og hard, for det har jeg så visst ikke. Du må tro meg når jeg sier det. Men jeg har fått følge med i norsk kristenliv i en god del år nå etter hvert, og jeg må si det at jeg føler samme tider en engstelse for at det i dag er ikke så lite av ujevnfødt religiøsitet. Det er en religiøs lengsel og interesse som blir vakt altså ved noe de hører og ser, og så skal de vokse da. Og så gjelder det å finne en måte så de kan være kristne i vekst. Ja, men er du omvendt, kjære sjel? Har du hatt det avgjørende møte med Jesus og blitt enig med ham om synd og nåde? Er du gjenfødt og blitt en levende kristen, så det er liv? For uten at det er liv, så kan det ikke bli vekst. Det er ikke bare gitt ved aktivitet, det er ikke uten videre vekst. Det er ikke det. Det er godt med aktivitet, men det må skje noe først. Det må skje det at du er blitt gjenfødt og har fått livet i vår Herre Jesus Kristus. Og hvordan det går for seg da, det har jeg allerede sagt, det går for seg ved å møte Jesus. Det går for seg ved å møte ham og få livet i ham. Jeg kom til ham, og jeg var så ung og uerfaren og umoden. Ja, det er sikkert jeg visst. Men han tok imot meg som jeg var, og tok meg inn til seg, og ledet meg fremover på veien, og jeg har ikke mye å fortelle om, jeg har ikke det har jeg ikke om storartede ting i mitt kristenliv, men jeg har et vitnesbyrd om Jesus som har holdt ut med meg i mange, mange år, og som jeg elsker, og som jeg gjerne vil følge. Jeg ville gjerne få si noe til deg i dag om hvordan det går til at en kristen blir en kristen i vekst. Ja, da vil jeg peke på det som vi leste her. Vokse i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, stod det her. Ved kunnskapen om Gud. Det som er så veldig viktig for en kristen, det er sunn åndelig føde. Det er sammenheng mellom det å være et Guds barn og så vokse i nåden, og så den åndelige mat som han tar til seg. Ja, det er så viktig. Vi vet jo hvor betydningsfullt det er med maten. Ja, det er ikke bare å spise så han blir mett, men så mye vet vi alle nå for tiden. Det gjelder at man får den riktige kost, fullverdig kost. Da blir det helse. Det er sånn i åndens verden også. Tenk, jeg leste noe forskrekkelig i et misjonsblad fra Øst-Afrika. Det var en jeg var hentet fra et svensk misjonsblad, og det var en sykepleiske der som hadde uttalt at det var så forferdelig leit, for det var så mange som kom inn på hospitalet der med spedbarn som holdt på å dø av underernæring. Og elendigheten var den at det var sånn veldig uforstandig og samvittighetsløs reklame. Det var reklame fra firmaer som laget sånne forskjellige slags leskedrikker, Fanta. Og så hadde de laget noen bilder som viste noen unger som var så sprudlende friske og opplagte og nydelige barn. Drikk Fanta, sto det. Og så trodde disse uopplyste armingene at det var det beste de kunne gi ungene, og så fylte de dem altså opp med den slags ting i stedet for å gi dem virkelig føde. Så de snakket om Fanta-babyer. Ja, ja, det visst ikke noe galt I å drikke den slags ting, men skal det gå for å være fullverdig kost, så blir det galt. Og kjære, kjære venner, jeg så redd for at det mange som ikke tar det alvorlig nok med den åndelige føde som de tar til seg. Og det jo så vi... Det finnes mat som vi kan bruke samme tider, og som ikke minst ungene synes deilig. Brus og bløtkake, sa vi da jeg var en guttunge, det fine saker, det får vi til 17. mai, og når det jebursdagsselskap og den slags ting, greit nok. Men skulle en leve av det, hvordan gikk det da? Og det har nok en følelse som I tider av at det, åndelig talt, så det dem som foretrekker den slags lettvint kost, overfladisk kost, sånne jebursdagsselskapskost, I stedet for Guds ords daglige sunne grovbrød. Ja, da går det galt. Vi skulle være nøye med hva vi leser. Vi skulle lese Bibelen først og fremst. Og så skulle vi lese den virkelig lødige og gode oppbyggelseslitteratur som kunne hjelpe oss til å vokse I troen. Guds ords sunne føde, og det så viktig. For det går jo nemlig an å lure seg selv voldsomt når det gjelder dette med vekst. Ja, apostelen Paulus han skriver om det I 1. Korintiebrevs 4. kapittel. Og der står det ting som en nok kan ha grunn til å ta frem også I dag. Han har merket noe der I Korintmenigheten som han har sett på med bekymring. Han sier det at dere må ikke bli oppblåst, sier han. 1. Korintier 4:6. Dere må ikke bli oppblåst. For hvem gir deg vel fortrinn, og hva har du som du ikke har fått? Og så kommer det I vers 8. Dere alt blitt mette. Dere alt blitt rike. Uten oss I blitt herrer, står det. Det sykkes meg at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke I Kristus. Vi skrøpelige, men dere sterke. Vi hedret, men vi æreløse. Altså, det noen som var til de grader ovenpå. De var rike, og de var sterke, og de var åndsfylt, og det var alt, det var storartet. Så man skulle mest tro at de allerede var kommet til himmelen. Så fulle var de av ånd. Og så tilfreds var de med sin egen åndelige tilstand. Åh, det var så storartet. De var konger, og de var kloke, og de var sterke. Men vi armingene, sier Paulus om seg selv og sine medarbeidere, vi jo bare noen stakkare vi, sammenlignet med dere. Sånt nå ikke bra, skjønner du. Sånt nå ikke bra. De talte og oppførte seg som om de allerede var kommet til fullendelsen. Det står nok det I 1. Korintiebrevs 1. kapittel, at de gjort rike på alt. Ja, det det som de har I Kristus. Men de trodde det var visst sånn at de nå var blitt så fullkomne, og så utmerkede, og var kommet så langt at det var ikke noe mer å snakke om annet enn sin egen åndsfylde. Det et dårlig tegn, et veldig dårlig tegn. For en kristens vekst skal ikke være på den måten. Det var en som... fortalte han hadde vært oppe hos professor Hallesby mange år siden. Han var kommet inn på noen tanker om en viss fullkommenhet som han mente han hadde oppnådd ved en opplevelse han hadde hatt. Han hadde lyttet på en forkyndelse av en bestemt type, det mange år siden. Og så gikk han opp til selveste professor Ola Hallesby og skulle belære han litt grann om dette her. Og så fortalte han det da at nå hadde han fått et rent hjerte, sa han. Så nå tenkte han ikke lenger syndige tanker, og nå var han fylt av Guds hellige ånd på en helt ny måte. Og dette fortalte han da til Hallesby, og skulle dermed belære han litt grann om noe som han åpenbart ikke visste. Så sa Hallesby ganske tørt: «Hvordan går det da med dine daglige skjødesynder?» sa han. Og det hadde gitt mannen noe å tenke på, for den veksten som han tenkte på, det var liksom en viss type åndelighet som hadde så lite å gjøre med dagliglivet. Med det å omgås sine nærmeste og sine kolleger og sitt arbeid og alt det der, de daglige svakhetene, ja nei, det hadde liksom ikke noe med det å gjøre. Så han gikk hjem ifra den samtalen med Hallesby i dype tanker og kom omsider igjen til den overbevisning at det gjelder nok å leve av nåde. Og det er jo det Guds ord sier så sterkt jo når det tales om å vokse. Det er det siste som vi har ifra apostelen Peters hånd. Det står i det andre Peters brev, det tredje kapittel og 18. vers, der står det: «Voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus.» Det er syndere som trenger nåde. «Og må Gud give at jeg aldri måtte bli noe annet enn en synder i meg selv, sånn at jeg hver dag måtte trenge nåde for vår Herre Jesu Kristi skyld.» Og så sto det «voks i kjennskap», sto det. Og i Kolosserbrevet, som jeg leste aller først, så sto det «ved kunnskapen om Gud», sto det. «Vokse ved kunnskapen om Gud». Ja, der er noe som jeg vil sette en strek under. For det gjelder å vokse i kunnskap og i kjennskap til Gud. Og det sier meg to ting. For det første at du blir aldri ferdig så lenge du er i verden med å lære noe nytt om kristen tro. Nei, det gjør du ikke. Og det gjelder unge, og det gjelder eldre. Kanskje gjelder det ikke minst kristen ungdom. Kjære kristen ungdom, tro aldri at du er utlært. Tro ikke det. Nei, jeg skal si deg en ting. Du trenger å lære veldig mye om hva kristendom er. Jeg tenker jo på en sånn en enkel ting som kristen livsførsel. Kristen livsførsel. Det var et uttrykk som vi finner i Det gamle testamentet en rekke steder, som Simpleton sier det at det sådant skulle ikke gjøres i Israel. Det var visse ting, visse handlinger, visse holdninger, sådant skulle ikke gjøres. Det burde og skulle ikke gjøres i Israel. Og når jeg ser på hva det presteres i dag i visse blader og i visse bøker, og i visse radioprogrammer og TV-programmer, så sier jeg, sådan skulle ikke gjøres i Israel. For det blir fallbudt så mangt som gir seg ut for å være kristendom. Og det passer så godt, og det kan en kristen gjøre, og det kan en kristen gjøre. Og det andre, det er bare noen gamle forestillinger som vi må være ferdig med nå for tiden. Bokstav, trelldom, sier de. Guds ord står da fast. Hva som er kristendom, det skal vi lære av Guds ord og av ikke noe annet. Det er ikke du som avgjør hva som er kristendom, det er ikke det. Du er ikke din egen lovgiver, men den loven, den rettesnor som finnes, den finner du i Bibelen. Og derfor så formaner Guds ord oss til å vandre varlig, ja varlig, og til å vokse i kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Kjennskap til Guds vilje, kjennskap til Guds nåde. Vær endelig klar over det, du blir aldri, aldri utlært. Og for det andre, når det står å vokse ved kunnskapen om Gud, og vokse i nåde og kjennskap til Jesus, så taler det om livets personlige erfaring. Og det er en vidunderlig ting å tenke på, og en vidunderlig ting å leve i. Virkelig å få lov til å ha personlige opplevelser og erfaringer om livet i Gud. Vi synger i en sang, han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg. Og nådig han vokter meg livslagen lang, han svikter, han sviker meg ei. Og ja, ja, en som har levet med Gud i noen år, og fått lov til å bli ledet og styrt, og sett hvordan Gud leder ens liv og vender det til det beste, ja, har endog opplevet av ting som hendte i ens liv og som en aldri kunne forstå, ikke venter å kunne forstå før vi kommer hjem til Gud i evigheten, men har fått lov å legge det ned ved lammets trone. Han har erfaringer i livet med Gud. Og derfor synes jeg det er så vidunderlig godt å snakke med prøvede kristne. Og det er så godt å få komme og snakke med dem som har gått et stykke vei med Jesus, og få del i deres erfaringer, og få høre om hva de har opplevet. Det skal du også få gjøre. Ja, ja, det er godt det, og det er vekst i kristenlivet det, at jeg for hver eneste dag får lov å snakke med ham, og betro ham alle ting, og så bli ledet av ham og styrt av ham. Det skal jeg få lov til å fortsette med, inntil jeg er hjemme hos Gud. Og er ikke det vidunderlig å få lov til å ha det sånn? Og så må jeg nevne en ting til, og det er at veksten, den skulle gå for seg på den måten at vi får i stadig større grad virkelig leve etter Guds vilje. Der kommer jeg inn på noe som, ja, som jeg skulle ønske at vi la noe mer vekt på nå for tiden, og det er rett og slett de 10 Guds bud. Ja, ja, ja. Når du snakker om et hellig liv, du snakker om, ja, Luther, han skrev en bok i 1520, det er en av hans viktigste bøker, den heter Om de gode gjerninger. For de hadde funnet på så mye som var gode gjerninger. Oi, ja, ja, de kjøpte avlatsbrev, og de reiste til Jerusalem, eller Rom, eller Sankt Jakob i Compostela. Det var gode gjerninger å reise på. Pilgrimsreiser her og der, og gi almisser til de fattige, ikke for de fattiges skyld så mye, som for å gjøre en god gjerning som skulle komme dem selv til gode, og så videre, gå i kloster, og alt det der, bruke vievann, betale presten for å lese messer, det var en masse greier. Nei, sier Luther, Vill du veta vad gode gärningar är, så ska du läsa de 10 bud. De 10 bud. Till alla tider så lager människorna någon sådana gärningar som de finner ut som ska vara så speciellt kristliga. Det kallar Jesus för människors förskrifter. De 10 Guds bud är nog ganska annat. Ja, så att de hade funnit ut att hvis någon tog pengarna sina och så gav som en gave till templet och kallade det för en korban, en helig gave, ja, så var de fritatt för att sörja för far och mor. Nej, säger Jesus, det 4:e bud står där. Det är vad Gud har sagt. De 10 bud. Rättfärdighet och helighet. Därför, avlägg lögnen och tal sannhet, en vär med sin näste, fördi vi är varandres lemmer. Om i vredes, då synd icke, la icke solen gå ned över eders vrede, och gike djävulen rom. Den som stjal, stjäl icke länger, men arbeide heller. Ingen rotten tale gå ut av eders mun, men sådan tale som är god till nödvändig uppbyggelse. Ja, det är enkla ting det. Det är praktiska ting det. Det är inte en sån en helighet som liksom svever ett sted i det blå. Men det är denna som visar sig i vår dagliga färd i lydighet emot Guds vilje. Gud hjälp oss så sant till att fatta det. Och så till slut, det att växa i nåden, det att växa som en kristen, det vill så visst inte si att vi blir mer och mer förnöjd med oss själv, men det vill si att vår Herre Jesus blir större och större och ruver mer och mer för oss. Det vi kan känna, vi kan tänka på det som döparen sa: han skall växa, jag skall avta. Han syns inte att han själv har blivit något särskilt mycket mer. Men Jesus var blivit så stor för ham. Och det är växt du, det är växt det. Jag ille var är värre varden, säger Per Norsletten, ser mer och mer av hjärtets tinn. Naboene, de såg ganska säkert att han Per var en helliggjort kristen. Men när han såg på sig själv, så fant han icke någon världens ting att komma med. Han var en ydmyg kristen. Därför den som lever i kristenlivets växt, han vill icke ha så färt mycket att säga om sig själv. Men han vill ha väldigt, väldigt mycket att säga om Jesus. Och det ska ofta visa sig kanske allmest på det sista, när vi ska ut av denna världen. Det är inte alla som får det likt då. Nej, det är inte det. Det är någon som får en sån en väldigt god och gill bortreise från denna världen. Jag hörde det ganska nyligen här nu, bara i förra uke, om en som fortalte om sin egen svigermor, som var över 90 år och hade i grunden aldrig varit något syk att snacka om. Nå följde hon sig så trött, och så hade hon ringt efter sin datter och sagt: du får komma, du får komma. Och så reiste hon då strax, och när hon kom så sa den gamle: jag är så trött, sa hon. Ja, då ska jag hjälpa dig till sängs, mor, sa datteren hennes, och det gjorde hon. Och då den gamle var kommit i sängs så sovnade hon. Och så vagnade hon inte mer, men hon vagnade om Jesus, hos Jesus. Det är ju så uppbyggelig bent fram och höra om, så hon kunde sucka och be både för sig själv och för sina, om hon kunde få en sån en bortgång ifrån denna världen. Men det är inte alla som får det. Jag tänker på en god vän vid viss sykeleje jag satt någon gånger på det sista. Hvis jag hade nämnt namnet så ville kanske en del här ha känt det, men det ska jag inte göra. En av dem som jag har känt i vart fall, som kanske mer än de flesta har fått leva som ett lys i världen, og hjelpe mennesker til tro på Jesus, og som det har grodd etter åndelig talt virkelig. Men det var en liten stakkar som lå der i sengen. Han var så anfektet. Han syntes det var så forunderlig å tenke på om han virkelig kunne bli frelst. Tror du det, sa han, at jeg blir salig? Jeg satt og gråt ved sengen hans, for det var så underlig. Og det var ikke noe annet å klynge seg til enn Guds blotte og bare ord i Bibelen. Da jeg måtte lese for ham om igjen og om igjen de enkle ordene: den som kommer til meg, sier Jesus, støter jeg ikke ut, og Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. En av de mest helliggjorte menn som jeg har kjent. Han var en fattig stakkar der han lå, men han hadde levet i vekst, i nåden. Og så hadde han en stor frelser som fikk hjelpe ham over dødsfloden. Kjære venner, måtte vi ha det. Måtte vi få se det sånn. Kjære Jesus, og ja, vi vil takke deg for din store nåde og barmhjertighet, at du vil ta deg av oss, fattige og skrøpelige som vi er. Vi ber deg, kjære Jesus, om å få leve i din nåde og din kraft og i din hellige ånd, så vi får del i denne vekst i kunnskap og nåde som ditt ord har talt til oss om. Ja, Herre Jesus, vi vil be deg om det, og om det som er så stort bare å tenke på, om vårt liv kunne være til ære for deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

fordi du den du Jesus. Takk at du kommet til oss. At vi også her og nå får eie deg gjennom dette vitnesbyrd som gitt fra himmelen. Så ber jeg at du vil være med oss på ditt navns skyld. Og da får lov å møtes igjen her om du vil. Amen. Korinterbrev kapittel 5, vers 14, og følgende leser vi i Jesu navn. For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort med oss selv at en er død for alle, derfor er de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nu av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham dog ikke nu således. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse, og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la eder forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Amen. Jeg vil gjerne med det samme også få henvise til noe av det som Jesus sier i går. Han står der blant disiplene, kommer inn gjennom lukkede dører og sier til dem, fred være med. Og da han hadde sagt dette, så det viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sier da atter til dem, dette er i vers 21, han sier atter til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og i Johannes evangelium kapittel 17, Jesus ut til prestlig bønn, her sier Jesus i vers 18 til sin far, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det kan jo si at alle de ord jeg har lest i dag handler om det vi kaller misjon. Om Guds rikes utbredelse og det at Guds ord skal til alle mennesker. Misjon betyr jo utsendelse. Det er et latinsk ord egentlig. Og en misjonær betyr ganske enkelt en utsending. Det samme betyr ordet apostel. Det er et gresk ord. Det betyr også en utsending. En som er sendt ut med et bestemt budskap. Og kanskje vi kunne si at det likefrem betyr en sendemann, en som er sendt på vegne av den høyeste myndighet. Vi har også på gresk det ordet forkynnet, det å utrope som herold. Bære frem et budskap som er gitt på forhånd. Herolden kunne bare tale på keiserens vegne. Dere skal merke dere det. Bare på keiserens vegne. Han kunne bare sendes ut av den øverste myndighet. Han kunne bare forkynne det budskap som kom fra keiseren. Og det budskap kunne han ikke gjøre noe med. Det måtte gis videre slik som han hadde fått det. Det som gjelder herolden er i grunn det som anvendes nu i det jeg leste fra 2. Korinterne 5. At vi står der som om Gud selv formante ved oss dere. Dette skal vi nå prøve å se litt nærmere på. Det er en ting jeg har lyst til å nevne spesielt før jeg går videre.
Apostelen Paulus taler svært meget om misjonen, at evangeliet skal til hedningene. Og det går frem av hans tale at det å bringe evangeliet til dem som aldri har hørt det, det er alle kristnes sak. Han har ikke noe av det at det er noen kristne som skal arbeide bare for kristne andre og for å bringe det videre. Selv om apostelen Peter var kalt til å være i Israel, så var også han kalt til å vitne for hedninger. Og han er den første. Peter, han er den første. Han taler i Cornelius' hus. Det må vi ikke tape av syne. Det er mange som omtaler Peter som om han bare skulle vitne blant Israel, og at misjonen ikke skulle angå ham. Guds ord viser, han er faktisk banebryteren når det gjelder hedningemisjon. Det leser vi om i apostlenes gjerninger i kapittel 10. Og vi hører om de andre apostlene, de skal bringe ordet til hedninger, til den etiopiske hoffmann og flere. Paulus har fått det som et særlig kall å bringe evangeliet til hedningene. Og han taler som sagt svært meget om det. Da er det underlig å tenke på at han i all sin tale om misjon ikke en eneste gang nevner det vi pleier å kalle misjonsbefalingen. I dag er det den de fleste peker på når det gjelder hedningemisjon. Det er Jesu ord i Matteus 28 og 16 og de følgende vers. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det ble da gjerne kalt for Jesu marsjordre, og det ble sagt at denne ordre må vi være lydige mot, og så videre. Og det er som hele misjonen skulle være begrunnet i den befalingen. Da er det merkelig at apostelen Paulus ikke en eneste gang skulle henvise til den. Saken er at det er ikke på grunn av misjonsbefalingen vi driver misjon. Og da Jesus ga den til sine apostler, var ikke det noe nytt som han påla dem etter oppstandelsen, at de skulle gå ut med evangeliet. Det har han pålagt dem før, det sier evangeliet meget tydelig. Og det fremgår av hele det gamle testamentet, at når frelsen er fullbyrdet, skal den til hedningene. Og en mann som Simon, som holder det lille Jesus barn i sine hender opp i tempelet, han sier det at han er et lys for hedningene og en trøst for Israel. Og han nevner hedningene først, før han nevner Israel, om det som denne er med kommet. Det er lett for å bli noe skjevt og noe galt med hele vår innstilling i misjonen, fordi vi tar et feil utgangspunkt og ser ikke hva det egentlig dreier seg om når vi skal bære evangeliet videre. Hva er det som gjør at vi skal ut med evangeliet? Du ser, det ligger ikke noen befaling det, men det ligger i selve evangeliet. Det ligger i selve kristenlivets art. Vi kan bruke et bilde til å illustrere det. Gud har befalt menneskene å bli mangfoldige og oppfylle jorden. Og det gjør menneskene også. Menneskene formerer seg på jorden. Men jeg tror ikke det er noen som tenker på at de skal gjøre det fordi Gud har befalt det. Grunnen til at de gjør det er menneskenaturen. Menneskenaturen er slik at de utbrer seg på jorden. Slik er det også med å bringe evangeliet ut. Det er kristenlivet som er slik at vi bringer evangeliet ut. Det er en drivkraft i oss som tror på Jesus som gjør at vi har ikke noe valg her. Og hvis ikke kristenlivet er slik, så er det noe galt med oss. Vi driver ikke misjon på grunn av en befaling. Og det som Jesus egentlig vil med misjonsbefalingen, det ligger i ordet derfor. Gå derfor ut. Han skal gjøre det klart at bakom det vi skal nå gjøre, disse elve som står der på fjellet i Galilea, er dette at han, som menneske altså, som deres stedfortreder og representant, som nå har seiret, han har all makt i himmel og på jord. Og det er på det grunnlaget vi skal gå. Det er det som egentlig ligger der.
Nå har jeg ikke tid til å tale så meget om Matteus 28. Nå skal vi gå til det ord jeg leste først fra 2. Korinterne 5 og se litt nærmere på det. Kristi kjærlighet tvinger oss, står det. Nå må du ikke misforstå det ordet. Det står ikke at vår kjærlighet til Kristus tvinger oss. Jeg er redd for det blir alt for liten drivkraft. Selv om jeg vil si det tross alt. Og jeg stanser opp for Jesus og ser hva han har gjort for meg og ser hvordan han elsker meg, så må jeg si altså med Peter, du vet Herre at jeg har deg kjær. Jeg kan ikke nekte for at jeg er glad i Jesus. Men det er ikke min kjærlighet til Jesus som er drivkraft i det som jeg gjør. Det er heller ikke min omsorg for sjelene. Vi må ha omsorg for sjelens frelse, blir det sagt. Det skulle bli smått stell med omsorg for sjelene hvis det ikke var annet enn det som vi kristne har å møte våre medmennesker med. Men her er noe annet her. Jeg får være redskap for en helt annen omsorg enn den jeg har. Kristi kjærlighet, hva er det for noe? Det er den kjærligheten Jesus har vist meg og vist hele verden da han døde for våre synder på Golgata kors. Vi har oppgjort dette med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle. Det er derfor Kristi kjærlighet tvinger oss i det, ved at, skal vi oversette det med, ved at vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle. Jesus har vist en fullkommen kjærlighet til oss mennesker. Det er denne kjærlighet som er drivkraften. Jeg må tenke på at det Jesus har gjort for meg, har han gjort for hele menneskeheten. Jeg har fått del i noe, men for alle mennesker. Og Jesus har en omsorg for menneskene, at de skal bli frelst. Han elsker oss. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus har gjort, det gjelder jo hele menneskeheten. Og han døde for alle, for at de som lever, altså jeg taler om de som lever troen på ham, ikke skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstanden for dem. Og nå kan vi da følge dette ordet videre. Det er underlige ting som står her, hvis du nå begynner å legge merke til det. Derfor står det, kjenner ikke lenger noen etter kjødet. Det betyr at vi kjenner hverandre ikke lenger som mennesker altså. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, det betyr ingenting. Og jeg vil tvertom si at det kjennskap vi kan ha til hverandre, efter hva vi er i vårt naturlige menneske, det er lite smigrende for oss. De som kjenner meg etter kjødet, de får ikke noe pent bilde av meg. Det er ikke noe pent. Det er lite smigrende for meg. Og om jeg skulle kjenne deg godt, etter hva du er i deg selv, får ikke jeg noe pent bilde av deg heller. Det kjennskap vi har til hverandre som mennesker betyr så lite. Og ikke bare det. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, våre menneskelige evner, vår menneskelige begavelse, vår menneskelige innsats, det betyr ingenting i Guds rike, forstår du? Det er klart det teller så veldig. Og det er her faren kommer inn på den måten mange, jeg vil si, misbruker misjonsbefalingen på. Nå skal vi som kristne være lydige mot Jesu marsjord, og så setter de i vei. Ut fra sine naturlige, menneskelige forutsetninger, noe som de kaller å vinne sjeler, og noe som de kaller å drive misjon. Det er dødfødt, og det er på forhånd dømt til å mislykkes, for dette er ikke misjon. Det er ikke dette som er drivkraften i Guds rike. Gud gjør det så klart for oss, vi kjenner ikke lenger noen etter sjøle. Og har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi han dog nu ikke lenger således. Jeg beklager at jeg leste feil ordstilling der jeg leste det, men så slik at jeg kjenner dog nu ikke lenger således. Noe toning på nu.
Om man kjente Jesus som rent menneskelig, betyr ikke så meget, og det på samme måte I dag. Man kan lese om Jesus, man kan vite om Jesus med sin menneskelige forstand, og det en hel del man kan lese om Jesus, og vite om Jesus også rent intellektuelt. Det betyr ingenting. Om jeg kjente Jesus på den måten, så kjenner han dog nu ikke lenger således. Derfor står det, dersom noen I Kristus, da han en ny skapning. Skjønner hva som sagt til det jeg har sitert hittil. Jeg kjøpt fri fra mitt gamle menneske. En død for alle, derfor de alle død. Det har vi talt om under andre synspunkt mange ganger her på kirken. Det betyr at da Jesus døde, da døde jeg med ham. Jeg døde bort fra mitt gamle menneske. Jeg døde bort fra synden. Jeg ble fri dommen og straffen og alt hva jeg har vært og gjort. Alt nytt I mitt liv, I Jesus. Det gamle det forbi. Det ble korsfestet med Kristus. Det forganget, står det. Det gått forbi, det ikke her lenger. Dette har Gud gjort. Merk deg det. Dette ikke noe du skal føle, noe du kan oppleve den forstand. Det Gud som har gjort det, I Kristus, som du også ser videre. Alt dette av Gud, står det. Men du må være klar over nå, her du sitter, at dette gamle menneske som du har, med all den bitterhet som måtte være I deg, all den ulyste Gud som du har, alle dine vanskeligheter, jeg vet ikke hvordan du overfor dine omgivelser, Noen av dere har det kanskje vanskelig å komme ut av det med mennesker. Og du kjenner ulyst til å be, og du kjenner motstand mot Guds ord, og du kjenner altså urenhet og ondskap og elendighet og forferdelse I deg. Ja, det sant at du slik. Dette har Jesus gjort deg fri fra. Dette du I Kristus avdød fra. Guds ord sier ikke at dette dødt I oss. Og vi måtte gjøre som en av mine venner sa til meg forleden dag, at det gamle mennesket et lik, sa han. Så sa jeg, nei, nå må du sannelig da være, stakke. Så jeg sa, det ikke noe lik. Det høyst levende. Det var slik syndfrihetslæren oppstod. En mann I Amerika som heter Simpson, som la ut romerne 6:11 på den måten. Det står at vi skal akte oss som døde for synden, og levende for Gud I Kristus Jesus. Og så la han det ut slik at vi skal akte synden som død. Det står det ikke. Jeg kan ikke akte synden som død, for den ikke død. Men det jeg som avdød fra synden I Kristus. Jeg kjøpt fri, og jeg skal akte meg selv som død for synden. For om dette levende I meg, så jeg fri fra det. Det kommer aldri til å fordømme meg så sant som jeg I Kristus. Så sant som jeg hører og mottar evangeliet, jeg fri. For den som mottar evangeliet I Kristus, han under nåden. Det sier Gud så meget klart. Og jeg har henvist dere blant annet til I Matteus 15, at Jesus sier det at dersom mine ord blir I eder, dersom, da kan jeg be om hva jeg vil, han blir I oss, det at hans ord blir I oss. Der hvor det budskapet som jeg holder frem for deg nå blir hørt, og det derfor du sitter her. Og det blir mottatt, og det jo nettopp det som ditt hjertes høyeste ønske å ta imot det. Skal jeg si deg en ting? Da du I Kristus. Da du avdød fra det gamle mennesket du, for det gjorde Jesus på korset. Og det dette vi skal besinne oss på, og gjøre opp med oss selv. Jeg gjenstand for Kristi kjærlighet, men den gjelder hele menneskeheten. Men la oss ennå gå litt videre I det ord jeg leste. Det gamle alt forganget, se alt blitt nytt, står det. Fordi jeg gjelder ikke lenger. Jeg fri fra mitt. Og så kommer det, men alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Ja, hvordan kan jeg vite det? Hvordan kan jeg vite at Gud forlikte meg med seg selv I Kristus? Jo, står det, fordi
Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Ikke det, så ikke det var de troende han gjorde det med. Eller enkelte utvalgte mennesker. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus. Så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det et ord så vanskelig å forstå og uttrykke at jeg makter ikke. Men det klart at Gud i Kristus, den står det alltid på gresk, Gud eksisterte som Kristus. Kristus var Gud. Det var Gud som var her i Jesus Kristus. Gud selv i sin egen sønn. Og det Gud som i Kristus har forlikt verden med seg selv, så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det var en i Sverige som heter Malmstedt som skrev en sang, verden i Kristus rettferdig er verden. Det helt utbibelsk. Men det gjelder et kloke hode her i Norge som har funnet ut at det verdens rettferdig ønskeslære å si det. Det det rene tøv og hevden og sånt. Når vi ser det fra Guds synspunkt, så tilregner ikke Gud verden deres overtredelse, vel å merke i Kristus, altså, det det står her. At Gud har gjort dette i Kristus, så han ikke tilregner med deres overtredelse. Og vi kan ikke hoppe over det ordet. Det ble forandret i vår sangbok til verden i Kristus, forsonet av verden. Men etter Guds ord var det riktig det som Malte skrev, verden i Kristus rettferdig er verden. Det vil jeg holde på. Valens Enstad og jeg snakket ofte om disse ting, om denne verdens rettferdiggjørelseslæren. Den farlig nemlig. Men vi klar over at det veldig vanskelig å uttrykke disse tingene. Og både hos Luther og hos Rosenius vil du finne det jeg sier nå. De hevder at verden i Kristus rettferdig er verden. Men vi har en del kloke hoder i misjonssambandet som ikke kan forstå dette her. Men det får man være. Nei, når du ser det fra vårt synspunkt, så dette er sett fra Guds synspunkt, ikke sant? Når du ser fra menneskelig synspunkt, så er jo saken klar. Det er intet menneske som er rettferdiggjort før han tror på Jesus. Og det kommer så klart frem i Romerbrevet, for eksempel kapittel 3, vers 22. I det vi blir rettferdiggjort, altså ved troen på Jesus Kristus. Før en tror på Jesus, er en ikke rettferdiggjort. Og hvis en troende oppfører med å tro på Jesus, er han heller ikke lenger rettferdiggjort. Hele tiden er det ved troen på Jesus Kristus. Og dette har ikke, dette er at en hevder det som står i 2. Korinterne 5, har som sagt ikke noe med verdens rettferdiggjørelseslære å gjøre. For det som var typisk for den, var at de forkynte at de fortapte menneskene lå i helvete med syndenes forlatelse. Men det er en villfarelse uten like hevder noe slikt. Syndenes forlatelse har jeg ikke før jeg tror på Jesus. Det står klart i Apostelgjerningene 10:43. Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Men som Rosenius ynder å si det, vi får det fordi syndenes forlatelse på forhånd ligger ferdig for hele verden i Kristus. Derfor får vi det ved troen. Dette spørsmålet er ikke så enkelt, og det var det jeg ville si, som Valens Enstad så ofte sa. Det står ikke i menneskets makt å forklare dette. Og det gjør det ikke. Derfor skal man ikke tale rettferdig om disse ting. Det står ikke i menneskets makt. Og jeg er ikke interessert i heller å gi noen utredning av dette. Det er en ting som ligger meg på hjertet. Hva står det skrevet i Guds ord? Og det holder jeg meg til. Jeg kan vite at jeg er forlikt med Gud. Fordi hele verden, Gud forlikte hele verden med seg selv. Og jeg hører til den. Gud sier at han tilregner ikke verden deres overtredelse, altså menneskene deres overtredelse. Så kan jeg sammen vite at jeg som tror på Jesus har syndenes forlatelse og en fullkommen rettferdighet. Så kan jeg sammen vite at alt mitt er gått forbi. Det er forganget. Alt er blitt nytt fordi jeg har Jesus. Og så har Gud nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så kommer det, der vi da sender bud i Kristi sted.
Og nå vil jeg gå tilbake til en del andre ord før vi går videre. Jesus sa til sine apostler, som du leste der i det jeg henviste til, Johannes 20:21. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og Johannes 17:18, til Faderen, like som du har utsendt meg til verden, sender også jeg dem til verden. Hva er det apostlene har fått å gå med? Hva er det de har fått i Guds ord? Det ord som jeg nå leser her, som jeg nå henviser til her, dette ord som jeg selv nå har tatt imot, og som jeg her bringer videre til dere, hva er det egentlig for et ord? Se nå i Johannes 17 igjen, gå tilbake til Jesu ypperste bønn, og se på vers 8. Og Jesus sier i sin bønn til Faderen, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Så det er nok å sitere det i denne sammenheng. Det er meget mer å si om den jeg sier i dag, men at holde oss til denne side av saken nå. De ord som du har gitt meg, sønnen sier det til sin far. Det som Guds sønn har fra sin far, det har han gitt til sine disipler, og de har tatt imot det. Det er Gud som har vitnet om sin sønn. Kristus er kommet. Det er Faderen som har sendt ham til verden. Det er Faderen som forløser oss ved sin egen sønn. Det er Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, som ikke tilregner den deres overtredelse, og som har nedlagt i oss ord om forlikelsen. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Det er et veldig budskap i det. Se så på vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Ja, det er sant det, når evangeliet blir lagt ned i oss, så forstår ikke verden oss lenger. Da er vi ikke av verden. Jeg har gitt dem ditt ord. Og se så på vers 20, Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Og se det hva det er for et ord vi har for oss. Hvor kommer dette fra? Kommer fra himmelen. Det er Guds vitnesbyrd. Det er Guds tale om hva Gud selv har gjort i sin egen sønn for hele verden. Det er et budskap om at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det er et vidunderlig budskap. Kan du tenke deg at det går an å beholde dette for seg selv? Man begynner å få se det. Derfor kommer det videre nå. Vi formaner, altså som Gud selv formaner ved oss. Det er Gud som taler gjennom meg her til dere nå. Det er ikke mitt ord jeg holder frem her. Vi ber i Kristi sted. La eder forlike med Gud. Når vi holder frem evangeliet, da gjør vi det fordi det er en kjærlighet som er fullkommen, som gjelder den vi taler til, og som driver oss. Og jeg må få lov å si det så personlig at om jeg ikke hadde en stilling som skulle undervise og lære Guds ord, og jeg ser det som jeg ser nå, jeg må snakke om dette her til mennesket. Jeg er nødt til det altså. Det er ikke fordi jeg har fått en befaling om at jeg skal gjøre det. Men ordet er slik. Det å tro på Jesus er slik. Og du forstår at dette arbeider i seg selv gjennom oss. Så kan hende du sier, ja, jeg får ikke sagt noe til noen, og jeg vet mange ganger ikke hva jeg skal si, men jeg skal betro deg en ting. Det at Jesus bor i deg, så vidner hele ditt liv. Og så en annen ting. Om ikke du selv kan si så meget, så kan du være med og sende ut den som kan si det. Og våre misjonærer og våre representanter ute blant hedningene, de kan ikke reise ut alle sammen. Men vi har våre representanter, og jeg gleder meg ofte å tenke på at
Jeg taler jo til hedningene gjennom misjonærene. Og så gjør jeg med deg. Det også på mine vegne vi der. Vi det som Bibelen kaller en sendemenighet. Det vil si, akkurat ordet sendemenighet står vel ikke med det ordet i Bibelen, men saken står der. Paulus ble utsendt av en menighet selv om han arbeidet helt selvstendig. Vi har forkynnere i vårt eget land. Og du vet at blir det litt om å gjøre og ta imot evangeliet selv, så blir en så glad i forkynnerne. Han blir avhengig av dem. Og det helt slik som det skal være til Guds ord. Fordi vi møter Jesus selv i det budskap som forkynnere bærer frem, så sant altså de forkynner Guds ord. Det ordet om forlikelsen som gjør at vi driver misjon. Det ordet om forlikelsen som tar oss i sin tjeneste. Vi som forkynner Guds ord, vi skal ikke bruke Guds ord, men det Guds ord som skal bruke oss. Det Guds ord som subjektet her, og jeg objekt, jeg altså. Jeg må ikke bli subjekt, det jeg som bruker Bibelen. Men Bibelen det store subjekt. Bibelen bruker meg. Og da blir det slik som det vi holder frem her. Vi må nok erkjenne at det så meget svikt, og så meget brist hos oss, og så meget tilkortkommenhet. Det sant. Jeg tror ikke noen føler det mer enn jeg selv. Jeg hender at jeg anfaller slik av tanke på at hele mitt liv har vært forgjeves, at jeg nærmer nesten å gå til grunne ved den tanken. Men der vel også sjeletiden ute for å gjøre oss mismodige når vi ser på oss selv. Men husk nok på det at alt det vi det var det Jesus kjøpte oss fri fra. Det gamle, det forgangen. Alt blitt nytt. Og alt dette av Gud som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Så det da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formante ved oss. Det kom fra Gud til Guds sønn, gjennom Guds egen sønn til apostlene. Apostlene kommer til oss. Mer og mindre kommer det til oss formidlet gjennom den som forkynner Guds ord i dag. Men det kan ikke komme gjennom noe annet enn det ord Jesus la ned i sine. Og da Jesus sendte sine ut, så var det noe han gjorde, som vi hører om i teksten i går, som jeg nå vil få peke på til slutt her. Disiplene hadde det vondt, vet du, etter at Jesus var død. Selv efter at de hadde hørt at han var oppstanden og noen av dem hadde sett ham. Det siste disiplene gjorde, det var å svikte Jesus. På litt forskjellig måte. Og den som skulle være leder i flokken sviktet jo mest. Hvordan tror du de hadde det? Hvordan tror du de kjente det? Så var de samlet. Antagelig akkurat der hvor de hadde hatt nadveren. Sammen med Jesus. Dørene var lukket av frykt på jødene. Så kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, fred være med dem. Nå vet ikke jeg om du klar hva Jesus virkelig sier der. Fred være med dem. Det ord som Jesus bruker overfor sin disipler betyr egentlig den himmelske harmoni. Jesus gjør det som han selv sier i avsnittstalene, ikke som verden gir, jeg det. Fred etterlatt det. Dette ordet fred, det innebærer syndernes forlatelse, evig liv, et ordnet Guds forhold. Alt som stenger og skiller mellom Gud og oss er fjernet, og harmoni mellom Gud og oss. Det har Jesus å si til disiplene. Og du vet, det har vakt et ekko i disiplenes sinn. Det står hos profetene seg at straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Dette anvender Jesus nå.
Han sier, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Jesus den første som står der med sitt herlighetslegeme. Når tiden kommer, skal vi få våre herlighetslegemer, for Jesus førstegrøden, står det i 1. Korinthene 15. Vi skal også få våre herlighetslegemer. I våre hender det ingen naglemerke, og i vår side det ikke merke etter noe sår. Men i Jesu hender det naglemerke, og i Jesu side det merke etter sår. Er ikke det underlig å tenke på at den eneste som bærer merke av våre synder er Jesus? Han kommer til å bære det hele evigheten. Når Jesus viser dem sine hender og sin side, så demonstrerer han for dem, jeg tok straffen. Du har freden. Fred. Vær med deg, sier han. Dette hadde ikke apostlene fortjent meg. Jesus tok det som apostlene har fortjent. Men han ville ha det. Og så sa han sa det alltid til dem, så det, fred være med deg. Og så sier han, like som Faderen har utsendt meg, sender oss det her. Skjønner du hvilket budskap det er? Det et merkelig ord. Det en dybde i den teksten i går som alldeles ufattelig. Helt bakover til Guds evige råd fra evighet av, og fremover til fullendelsen, ligger den teksten her i går. Fred være med dere. Og da han har sagt dette igjen, så står det, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom vi forlater noen deres synder, da det dem forlatt. Vi forlater noen deres synder, da det dem forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da de fastholdt. Jeg hører hva evangeliet betyr. Det forkynnelsen av evangeliet, forkynnelsen av det budskap han utsender dem med, som Jesus har i tanke her. Vi som kristne kan ikke si til noen mennesker, dine synder forlatt, eller til andre mennesker at dine synder fastholdt. Er det noen som har oppfattet det slik? Det vranglære og en avvikelse fra Guds ord som aldeles kolossal. Det naturligvis det som taler om her, at de som hører evangeliet, de får syndernes forlatelse. Og der hvor syndernes forlatelse blir forkynt, der de forlatt. Dette har Gud gitt sine apostler. Dette har vi fått i det ord vi er kommet til troen ved gjennom dem. Dette det Gud har nedlagt i oss, ordet om forlikelsen. Og jeg et redskap for det ordet. Og jeg forkynner deg her, at i Jesus Kristus du syndernes forlatelse, og du hører og tar imot det. Da dine synder forlatt, sier Jesus. Og når jeg sier det, at den som ikke tror på Jesus har ikke syndernes forlatelse, fordi han ikke tror, ikke fordi han har syndet, men fordi han ikke tror, da syndene fastholdt for det mennesket, fordi han ikke tror. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Vi sendebud i Kristi sted. Og nå begynner du kanskje å ane at det ligger mye det Kristi kjærlighet tvinger oss. Jeg kan da ikke beholde dette for meg selv. Det står at hedningene har del med løftet ved evangeliet. Hedningene er med, arvingen står det, og har del med ved Kristus, del med Kristus ved evangeliet. Det i Efesene 3:6. At det står. Det nye testamentet, det en proklamasjon om arv. Det Gud som søker arvinger, fordi Gud har testamentert sin egen sønn, med alle rettigheter og herligheter til en syndig menneske, og fallen menneskeslekt. Guds sønn tok på seg det som menneskene har fortjent. Så har menneskene, hele verden i Kristus, fått gitt det som Kristus har fortjent. Vi blir bedt om å ta imot arven, og så blir vi bedt om å underrette eventuelle medarvinger. Slik står det jo i disse proklamasjonene om arv. Det dette vi gjør når vi forkynner evangeliet. Det dette som misjon.
at ordet om forlikelsen får lov å ta oss i bruk, og så blir hele vårt liv innstilt på det. Og det er også grunnen til at jeg for min del ikke kunne tenke meg å være i et arbeid som ikke tok sikte på at evangeliet skulle til hedningene, til dem som aldri har hørt det. Kristi kjærlighet tvinger oss. Dette har Jesus nedlagt i alle sine, og han begynte å legge det ned i sine apostler lenge før han ga misjonsbefalingen. Men han ga den misjonsbefalingen etter oppstandelsen for at de skulle vite at disse 11, som ikke hadde penger, og ikke hadde forutsetninger, og ikke hadde venner, og ikke hadde noe å støtte seg til, men bare var omgitt av fiender og vanskeligheter og stengsler på alle kanter, de skulle vite at det umulige oppdrag som Jesus hadde gitt dem, og som de visste de hadde, det kunne de være frimodige med, fordi han som har gitt det har all makt i himmel og på jord. Nå ser han meg godt. Evangeliet utbrer seg mer enn noensinne i dag. Og så har vi det løftet: jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Dette skal gå sin gang til Jesus kommer igjen, til denne tidsalder definitivt er slutt. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 263. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 22-25, Første Krønikebok, kapittel 1-2, Hebreerne, kapittel 3, Salme 107, vers 1-3. Ordspråkene, kapittel 23, vers 22-25. Hør på din far som ga deg livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel. Kjøp sannhet og selg den ikke. Kjøp visdom og tukt og forstand. Den rettferdiges far skal juble. Den som får en vis sønn skal glede seg over ham. La din far og din mor glede seg. La henne juble, hun som fødte deg.

Første krønikebok, kapittel 1-2. Adam, Satt, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metushala, Lamek, Noah, Sem, Kam og Jafet. Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Meshek og Tiras. Gomers sønner var Ashkenas og Difat og Togarma. Javans sønner var Elisha og Tarshishia og Kittim og Rodanim. Kams sønner var Kush, Misraim, Put og Kanaan. Og Kushs sønner var Seba og Havila og Sapta og Raema og Sapteka. Raemas sønner var Sheba og Dedan. Og Kush fikk en sønn som hette Nimrod. Han var den første store hersker på jorden. Misraim var stamfar til Luderne og Anamerne og Lehaberne og Naftuerne og Patruserne og Kashluherne, som filistrene stammer fra, og Kaftorerne. Kanaan ble far til Sidon, hans førstefødte, og Het og Jebusittene og Amorittene og Girgasittene og Hevittene og Arkittene og Sinitene og Arvadittene og Semarittene og Hamatittene. Sems sønner var Elam og Asur og Arpakshad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Meshek. Og Arpakshad fikk sønne Shela, og Shela fikk Eber. Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. Og Joktan ble far til Almodad og Shelef, og Hasarmavet og Yara, og Hadoram og Usal og Dikla, og Ebal og Abimael og Sheba, og Ofir og Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. Sem, Arpakshad, Shela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nakor, Tara, Abram, det er Abraham. Abrahams sønner var Isak og Ismael. Dette er deres etter. Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar, og Adbeel, og Mibsam, og Mishma, og Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis og Kedma. Dette var Ismaels sønner. Ketura, Abrahams medhustru, fikk sønne Simran og Jukshan, og Medan og Midian, og Yishbak og Shua. Og Jukshans sønner var Sheba og Dedan. Og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda. Alle disse var Keturas sønner. Og Abraham fikk sønne Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. Esaus sønner var Elifas, Reuel og Jeush og Ja-Elam og Kora. Elifas sønner var Teman og Omer og Sefi og Gatam og Kenas og Timna og Amalek. Reuels sønner var Nahat, Sera, Shamma og Missa. Og Seirs sønner var Lotan og Shobal og Sibion og Ana og Dishon og Eser og Dishan. Og Lotans sønner var Hori og Homam. Lotans søster var Timna. Shobals sønner var Aljan og Manhat og Ebal og Sefi og Onam. Sibions sønner var Aya og Ana. Anas sønn var Dishon, og Dishons sønner var Hamran og Eshban og Jitran og Keran. Esers sønner var Bilhan og Saavan og Jaakan. Dishans sønner var Us og Aran. Dette var de kongene som regjerte i Edomlandet før det regjerte noen konger over Israels barn. Bela, Beors sønn, hans by hette Dinhaba. Da Bela døde, ble Jobab, Seras sønn fra Bosra, konge etter ham. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes land konge etter ham. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge etter ham. Det var han som slo midianittene på Moabs mark. Hans by hette Ajut. Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven konge etter ham.
Da Saul døde, ble Baal Hanan, Akbors sønn, konge etter ham. Da Baal Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Hans by hette Pai, og hans kone hette Mehetabel, datter av Metred, Meshabs datter. Og Hadad døde, og Edoms stammehøvdinger var stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alja, stammehøvdingen Jetet, stammehøvdingen Oholibama, stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen Pinon, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Mibsar, stammehøvdingen Magdiel, stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger. Kapittel 2. Dette var Israels sønner. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Asher. Judas sønner var Er og Onan og Shela. Disse tre fikk han med Shuas datter, en kananeisk kvinne. Men Er, Judas førstefødte, misbehaget Herren, og han lot ham dø. Hans svigerdatter Tamar fødte ham Peres og Sera, så at Judas sønner var fem i alt. Peres sønner var Hezron og Hamul, og Seras sønner var Simri og Etan og Heman og Kalkol og Dara, til sammen fem. Og Karmis sønn var Akar, han som førte Israel i ulykke fordi han bar seg troløst at med det bannlyste godset. Etans sønn var Asharja. Hezron fikk sønne Jerahmeel og Ram og Kelubai. Og Ram fikk sønne Aminadab. Aminadab fikk sønn Nahason, høvding for Judas barn. Nahason fikk sønn Salma. Salma fikk sønn Boas. Boas fikk sønn Obed, og Obed fikk sønn Isai. Isai fikk Eliab, som var hans førstefødte sønn, og Abinadab, hans andre sønn, Shimea den tredje, Netanel den fjerde, Radai den femte, Osem den sjette, David den tjuende. Og deres søstre var Seruja og Abigail. Serujas sønner var Absai og Joab og Asael, tre i tallet. Abigail fødte Amasa, og Amasas far var ismaeliten Jeter. Kaleb, Hezrons sønn, fikk barn med sin kone Asuba og med Jeriot. Dette var Asubas sønner, Jeser og Shobab og Ardon. Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til kone, og med henne fikk han sønn Hur. Hur fikk sønn Uri, og Uri fikk sønn Besalel. Siden gikk Hezron inn til en datter av Gileads far Makir. Han tok henne til kone da han var 60 år gammel, og fikk med henne sønn Segub. Segub fikk sønn Jair. Han hadde 23 byer i Gileads land. Men Geshurittene og arameerne tok Jairs byer fra dem, og likeså Kenat med tilhørende landsbyer i alt 60 byer. Alle disse var sønner av Gileads far Makir. Etter at Hezron var død i Kaleb Efrata, fødte hans kone Abiaham Ashur, Tekoas far. Sønne til Jerahmeel, Hezrons førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og Buna og Oren og Osem, dem hadde han med Akaya. Jerahmeel hadde også en annen kone, som hette Atara, hun var mor til Onam. Sønne til Ram, Jerahmeels førstefødte, var Maas og Jamin og Eker. Onams sønner var Shammai og Jada. Shammais sønner var Nadab og Abishur. Abishurs kone hette Abihail, og med henne fikk han Akban og Molid. Nadabs sønner var Seled og Apayim. Seled døde uten sønner. Apayims sønn var Jishii, Jishiis sønn var Shesan, og Shans barn var Aklai. Sønne til Shammais bror Jada var Jeter og Jonathan. Jeter døde uten sønner. Jonathans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahmeels sønner. Shesan hadde ingen sønner, bare døtre.
Men Shesan hadde en egyptisk tjener som hette Yara, og han lot sin tjener Yara få sin datter til kone, og med henne fikk han sønn Atai. Atai fikk sønn Nathan. Nathan fikk sønn Sabad. Sabad fikk sønn Eflal. Eflal fikk sønn Obed. Obed fikk sønn Jehu. Jehu fikk sønn Asarja. Asarja fikk sønn Heles. Heles fikk sønn Elasa. Elasa fikk sønn Sismai. Sismai fikk sønn Shalum. Shalum fikk sønn Jekamja. Jekamja fikk sønn Elishama. Sønne til Jera Hameels bror Kaleb var Mesha, hans førstefødte. Han var far til Sif, og sønne til Hebrons far Maresha. Hebrons sønner var Kora og Tapua og Rekem og Shema. Shema fikk sønn Raham, far til Jorkeam. Rekem fikk sønn Shammai. Shammais sønn var Maon. Maon var far til Betsur. Kalebs medhustru Efa fødte Haran og Mosea og Gassies. Haran fikk sønn Gassies. Jehedais sønner var Regem og Jotam og Geshan og Pelet og Efa og Shaaf. Kalebs medhustru Maaka fødte Sheber og Tirhana. Hun fødte også Shaaf, far til Madmanna, og Sheva, far til Makbena og Gibea. Kalebs datter var Aksa. Dette var Kalebs sønner. Shobal, sønn til Efratas førstefødte sønn Hur, og far til Kiryat Jearim. Salma, far til Betlehem. Haraf, far til Betgader. Sønne til Kiryat Jearims far Shobal var Haroe og halvdel av Manahat-ætten. Kiryat Jearims ætter var Jitrittene og Putittene og Sumatittene og Misraittene. Fra dem stammer Soratittene og Eshtaolittene. Salmas sønner var Betlehem og Netofatittene. Atrot, Bet, Joab og halvdel av Manahaittene, Sorittene. De skriftlærdes ætter, deres som bodde i Jabes, var Tiratittene, Simatittene, Sekuatittene. Dette er de 10 kenitter som nedstammer fra Hamat, far til Rekabs hus.

0: Hebreerne, kapittel 3.
1: Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger et hus er jo større ære verd enn huset selv. Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygd alt er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørken, der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg harm på denne slekten og sa, alltid farer de vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, nei, aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. Når det blir sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt, ledet av Moses? Hvem var det han var harm på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørken? Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.

Salme 107, vers 1-3. Pris Herren, for han god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som han har forløst av nødens hånd, de som han har samlet fra landet, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28:16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier de her bibelordene noe viktig om hvem Gud og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten. For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi hverken finner orda treenighet eller treenhet i Bibelen, så i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud én. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, og så videre. Nei, Gud én, og han Gud over alt og alle. Hans vesen ett, og han utfører én og samme gjerning, om det Faderen, Jesus eller den Hellige Ånd som konkret utfører selve gjerningen. Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå den læren og med enkle ord forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har forskjellige teologiske retninger havnet i ulike grøfter i det man skulle komme til rette med treenighetslæren. Enten har Jesu og åndens guddom blitt nedjustert, eller så endte man opp med tre selvstendige guder. Treenighetslæra skal vi ikke kun betrakte som teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Nei, bommer vi i den grunnleggende teologiske forståelsen av Gud, så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæra. Du holder hånda di under vannkrana. Så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun en dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun en dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, en dråpe. Samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud, Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristentro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islams Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinger, forkynte Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalte disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalingen som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekka med åra. Misjonsbefalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna, og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpsyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske. Han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene våre, da flytta den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Trefoldighetssøndag. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Johannes 3, vers 1-5. I dette evangeliet ser vi klart hva fornuften og den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de øverste blant fariseerne, de som var de beste blant jødefolket. Men likevel var han helt blind og død for Gud. Og jo lenger han omgås med Gud, desto mindre forstår han. Så blind er fornuften. Den kan hverken se eller forstå Guds gjerninger, eller de tingene som de omhandler. Derfor har Gud i denne historien gitt oss et eksempel for at vi skal se at det aller beste i vår natur er ingenting. Selv når den er på det skjønneste og klareste, er den blind. Derfor kan den menneskelige fornuft hverken lengte etter eller be om guddommelige ting. Nå vel, denne Nikodemus kommer til Herren om natten. Det har han gjort på grunn av frykt, for at han ikke skulle bli utskjelt som en kjetter. Siden han går til ham om natten, kan vi anta at han har vært i den gamle Adam. For hadde han vært et nytt menneske, ville han ha kommet på lysdag og uten å frykte for noen. Av den grunn svarer Herren ham skarpt, og støter alt han sier tilbake. Han vil kle av ham den gamle huden, og lage en ny til ham, en som kan komme fra hjertet og troen. Derfor sier han til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny», og så videre. Det er som om han vil si, «Min kjære Nikodemus, jeg blir ikke rørt av de skjønne ordene dine. Du må bli et nytt menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg.» Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes, og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3:10. Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene som Gud virker i oss? Det fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny. Men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.

Fra New York kommer en historie fortalt av United Press om en gammel mann. Han bodde i et strøk der naboene ikke hadde så mye kontakt med hverandre. Men etter hvert gikk det opp for noen at de ikke hadde sett ham på en stund. Til slutt var det en som ringte til politiet. De tok kontakt med vaktmesteren som låste opp og slapp politimannen inn. Den gamle enkemannen var ikke ved bevissthet, nær ved å dø. De fikk ham på sykehus, men skjønte ikke sammenhengen. Det var mat i leiligheten, mannen hadde penger. Hvorfor var han blitt så syk? Da mannen noen dager senere var kommet til hektene igjen, spurte legen, «Hvorfor har du ikke spist? Hvorfor har du gjort dette mot deg selv?» Svaret kom kort og enkelt. «Jeg spiste ikke, for jeg hadde ikke noen å spise sammen med.» Jeg tror det finnes noen slike også i Norge. De går til grunne av ensomhet. De mister livsmotet og evnen til å ta vare på seg selv, for de mangler noen å snakke med, noen som vil høre på dem. Når jeg leser i Bibelen, får jeg se en Jesus som lengter etter fellesskap med dem som han vil frelse. Disiplene han hadde valgt seg ut, og som ville følge ham, var veldig forskjellige. De var syndige og smålige, egoistiske og kortsynte. Likevel, sa Jesus, jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Slik gjorde han nattværen til et måltid preget av fellesskap. Denne Jesus vil være deg nær om du kjenner deg ensom. Og du som ikke er så ensom, du kan få til en nesten nattvær med å spise sammen med en ensom. Du har ikke sett ham eller henne på en stund kanskje, men du kan ta med litt mat og en kaffekanne og besøke den som kanskje er ute av øye, men ikke av sinn. Det finnes kanskje en som inderlig lengter etter å kunne se deg ansikt til ansikt.

0: Velkommen til ukens episode av Table Talks søndagsteksten. Vi vil benytte anledningen til å anbefale tekstene av Jens Espeland om bibeltolking, som nå ligger på foros.no. Dette en miniserie på 4 tekster, som på en lettfattelig, men grundig måte viser hvordan vi kan og bør bruke Bibelen uten å misbruke den. Få med deg det her. Så til dagens episode.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Da ønsker vi velkommen til denne utgaven av Table Talks, søndagsteksten, og I dag det oss her I Namsos-gruppa som ansvarlig, Bjørn Roger Stien, Øyvind Rott og Endre Stene. Vi begynner med å lese denne søndagens tekst. Vær så god, Øyvind.
2: Ja, teksten finner vi I Matteus, kapittel 28, vers 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»
1: Takk skal du ha. Hvor finner vi denne teksten? Eller det vil si, ja, det var I Matteus evangeliet, men I hvilken sammenheng står den?
3: Det jo Kristi himmelfart. De har jo fått beskjed om å møtes på fjellet. Det altså Kristi himmelfart etter oppstandelsen og før pinsedag. Og det jo Jesus siste ord til disiplene før han tas opp til Faderen, som vi møter I dagens tekst.
2: Ja, Jesus møtte kvinnene ved graven og ga beskjed til dem at de skulle si til disiplene at de skulle gå til Galilea og så skulle de få se ham der. Og nå I teksten vår så de der på fjellet.
1: Matteus bruker jo ganske mye plass på Jesu lidelse og død, og så en ganske knapp når det gjelder oppstandelsen, og han veldig knapp når det gjelder Jesu himmelfart og det han sier her. Kanskje han litt sånn irriterende knapp?
3: Jeg tror at han har et fokus på noe av det som han opplever viktigst. Og så ser vi altså at dette en tekst som går igjen I, hos alle evangelister med ulike vinklinger, men selve ordene, selve formidlingen av Jesu oppdrag til oss og hans trøst hans oppmuntring den går igjen hos alle evangelistene Matteus, tolleren tidligere Levi, ikke sant som ble til Matteus han har nok det et fokus på det som det viktigste for han og det gjør at han plutselig har hoppet over mange av de her 40 dagene fra oppstandelsen fram til Kristi himmelfart og så kommer det veldig brått
1: Og det viktigste for han egentlig ikke en sånn presis beskrivelse av hva som skjer, men hva skjer, og hva betyr det for oss?
3: Ja, helt riktig.
1: For Jesus har stått opp igjen, og hva hovedfokuset etter at Jesus står opp igjen? Hva det han formidler I møte med disiplene? For du sier at dette møter vi igjen. Hva det som fokuset hans I denne tida?
2: Han trøster sine disipler, han møter disiplene sine ved flere anledninger, han møter Peter som hadde fornektet han. Han bekrefter og på en måte fornyer han i sitt kall. Han viser seg for flere og ved en anledning for over 500 og på en måte befester at ja, han sannelig oppstått. Det på en måte det ene hovedfokus, og så det det som vi møter I teksten vår her, som kanskje det andre, misjon. Dette må ut. Dette må... Jesus sier det skal bli alle til del.
3: Det akkurat det som poenget. Det seieren. Seieren vunnet. nu det en seier som skal gjelde til alle mennesker. Altså det jo Guds hjerte vi møter I det Jesus formidler her. Det Guds hjerte, Guds lengsel etter at alle må se. Alle skal få del I denne seieren. Meg gitt all makt I himmel og på jord. Altså seieren vunnet. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Altså det dette så viktig. Dette så avgjørende. Dette en seiersrapport, en seiersak som alle må få del I ved troen. Og det ligger selvfølgelig også da disiplene på hjertet. De merker det, de har jo selv erfart I sine egne liv, og nå får de beskjed, nå skal dere gå ut. Del det ut. Del det ut til menneskene ut.
1: Så dette en tråd som Jesus gjentar stadig vekk etter oppstandelsen?
3: Ja.
1: Dette må deles, dette må videre, det som nå har skjedd?
3: Ja.
1: Ja. Og det som jeg tenker at det Jesu hovedtanke kulminerer liksom her da på fjellet. Nå liksom sier det, ja. For jeg tenker at det siste man sier, ja. Det legger man jo vesentlig vekt på.
3: Ja.
1: Jeg tenker, hvis jeg visste at jeg dør I morgen, så ville jeg jo ha tenkt ned noe jeg sa til slutt. Så det som Jesus på en måte forlater dem og legger noe virkelig viktig. Da vil jeg tenke at dette må vi lytte spesielt til.
2: Ja, men det jo ingen ny tanke. Det jo ikke noe som har dukket opp nå. Dette jo noe som har låget I Guds tanke ifra helt ifra begynnelsen av når han kalte Abraham denne ene skal bli til velsignelse for alle jordens slekter. Det var en som sa det sånn opprømt og syntes han hadde sett noe stort der I 1. Mosebok 12. Da Gud kalte Abraham var han full av misjonsperspektiver.
3: Ikke sant?
1: Men nå kommer det altså de disiplene her. Hvem dem? De kommer her til fjellet. Hvilken sammenslutning av mennesker det her?
3: Det jo disipler. Noen har sett. Noen har erfart. Noen har ikke sett like mye. Noen har kanskje ikke erfart like mye etter Jesu oppstandelse. Vi ser at det en forsamling av ulike mennesker med ulike trosopplevelser, troserfaringer etter Jesu oppstandelse. Og det gjør jo at det noen som tviler. Det noen som usikker på, det virkelig Jesus fortsatt vi møter her? Det han? Ikke sant? Og det jo, vi ser det jo, det jo først etter pinsedag og etter åndens komme at virkelig troen og det stødige troen på en måte slår rot I hjertene. Vi fortsatt før pinsedag. Åndens komme ikke enda gitt I. Så det en den forsamling av mennesker med ulike tanker. Men de hører det samme. De formidles til alle. Altså Jesus gjør ikke forskjell på de som har sterk tro eller liten tro, men alle får det samme oppdraget. Og det synes jeg litt interessant for vår del også. Altså vi kan ha ulike erfaringer, troserfaringer I vårt liv, men oppdraget gjelder for alle. Fordi at oppdragsgiveren den som har all makt. Og han kan bruke oss alle. Fordi han har all makt, og han med alle dager. Og det jo interessant å se på denne forsamlingen, at noen tvilte faktisk, står det. Ja.
2: De har jo gått I lag med Jesus I 3 år og opplevd mange og store ting, og så har likevel disse siste ukene kanskje rokka litt med ja, kanskje deres egen altså tror på hva de selv nesten kan bidra med også, for det var jo ikke bare Peter som fornekta, de flykta jo alle når soldaterne kom I Getsemanehagen så på en måte så svikta de jo alle og så har han møtt dem nå etter oppstandelsen flere ganger på ulike måter og så de samlet her jeg synes det på en måte litt fint og at det så bondærlig at teksten vår sier det noen tvilte det forskjellige slags tanker som rører seg I disse disiplene også men så møter Jesus de om de tvilte like mye etterpå, det står det jo ikke noe om, men jeg ikke så sikker på det, men altså Jesus kommer og der hvor tvilen kan være.
1: Og hva kan det formidle til oss?
3: Det formidler at altså Jesus ser ikke etter vår svake eller sterke tro, og Jesus ser etter villighet til å la seg bli brukt, kalle til alle.
2: Det ikke bare en elite.
3: Nei.
2: Som på en måte plukkes ut, eller som får lov til å lytte til hans både tale og trøst og hans kall. Men det...
1: Så fortell oss noe om hvor hudløs ærlig Bibelen er.
3: Ja.
1: Og jeg tenker det også gir meg troverdighet, jeg følte Bibelens tekst, at her fremstiller ikke de første disiplene som veldig...
3: Perfekt.
2: Men misjonsbefalingen blir gitt til syndere som trengte og fulgte etter Jesus.
3: Mm. Mm. Akkurat det handler om, ja.
1: Og så kommer selve misjonsbefalingen som er helt tydelig på at det er en sånn treledet befaling med en sånn tydelig makterklæring og man som har makt her, og det er et mål med befalingen og et løfte.
3: Ja.
1: Kan vi stanse litt ved det første leddet, hvor Jesus trådte fram. Det var som om han tok et steg fram foran de andre og talte til dem og sa «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Dette den begynner med.
3: Ja.
2: Mm.
3: Det formidles hvem han er nå. Det formidles hans på en måte makt, autoritet, altså på hvilket grunnlag er det nå tida videre fremover skal hvile på. Altså det kviler ikke på din eller min evne eller ressurser eller styrke, men alt kviler på det grunnlaget som er gitt Jesus, altså meg er gitt all makt. Han har fått ved sin død og oppstandelse, er han på en måte satt ved Guds trone, han er Guds sønn, all makt på i himmel og på jord. Altså det er ingenting som er større enn han. Ingenting som har mer makt enn Jesus. Og derfor ligger alt til rette for at mennesker skal få lov til å gå i hans kraft, i hans velsignelse. Ja. Og jeg tenker det er ganske store ord som her formidles. Og som gir håp. Og som gir grunnlag for tro.
1: Mm.
3: Det er seieren. Seiersropet. All makt i himmel på jord. Gå derfor ut.
1: Og dette er grunnlaget for all gjerning. All vitnetjeneste. All forkynnelse.
3: Ja. Ja. Vi er jo nå, det her teksten er jo på treenighetssøndagen. Og i det at han bruker ordet derfor. Gå derfor ut. Så er det jo all den makten han er gitt, som er Jesus til eget, som da formidles til oss. Det gir oss trygghet som Guds barn. Den som har tatt imot han er Guds barn, fordi han har all makt. Ingen kan røve noen ut av Guds hand. Ikke sant? Faderen er far, for all makt ligger hos Jesus. Det gir oss tillit og frihet i troen på Jesus, altså hans død for våre synder gir oss nåde enten vi føler det ikke, fordi han har all makt i himmel og på jord. Forventninger til åndens komme, forventninger til det hva Gud i oss med den hellige ånd kan få lov til å bringe av både tro, håp, kjærlighet og ikke minst utrustning, gaver til å bre evangeliet videre. Fordi han har all makt. Altså, her ser vi også at Faderen, Sønnen og Hellige Ånd på en måte har all makt, og derfor ligger alt til rette for oss troende mennesker til å gå ut med evangeliet og leve det nye livet, rett og slett.
2: Han har all makt. Jeg ser for meg to bilder som dukker opp, eller to bibeler. Ord. Det ene er fra Hebreerbrevet, der står om at Jesus som kom til jord og ble en av oss, et menneske, for at han ved døden, det at Jesus gikk i døden for våre synder, så til intet gjorde han som hadde dødens velde, det er djevelen, for å utfri oss. Altså, Kolosserbrev så står det at der på korset så viste han seg som seierherre over makten og myndighet.

0: Her kommer dåpen inn, og vi kaller teksten for misjonsbefalingen, eller også under sammenheng for dåpsbefalingen. Hvordan forholdet her? Jesus plasserer deg til dåpen midt I sentrum her, men ikke alene, men også det å lære å holde.
1: Ja, og her kommer jo gammeltestamentteksten for dagens, dagens tekst, som hentet fra 5. Mosebok 6 inn. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg I dag skal du bevare I ditt hjerte. Og så kommer det. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter I ditt hus og når du går på veien. Når du legger deg og når du står opp, og så videre. Opplæring. Dåp og lære. Dåp og tro. Hører veldig nært sammen. Og dåpens sakrament ikke vannet, men det vannet og ordet som mottas I tro. Og det klart, jeg har jo til tider stilt med det spørsmålstegnet, liksom, når vi døper barna våre. Når foreldre kommer og ønsker dåp, dette fordi de har en tro, fordi de har et troende hjem som de ønsker at barna skal vokse opp I, eller det blitt på en måte et sånt tradisjonssakrament som nødvendigvis kanskje ikke lenger et sakrament, fordi ikke troen til stede? Det mange spørsmål her. Og selvfølgelig, en del av de her tingene kan man alltid diskutere, men jeg tror at Jesus poengterer nettopp dåpen og læren, fordi det ved troen at det skaper livet. Det ordet, Guds ordet, ved tro som skaper liv. Vannet bekrefter.
2: Det klart, det på en måte det som gis I dåpen, det løfte som Gud har knyttet til dåpen, til vannet, det jo ikke hvis ikke en blir på en måte bevart I troen på Jesus, for det jo inn I et nytt liv I sammen med Jesus, og skal en på en måte få leve det livet, så hører det med nettopp opplæringen. At en får høre Guds ord, at en får hjelp til å leve og dette disippellivet.
1: Ja, og vi ser kanskje at den viktigste arenan for nettopp dåpsbefalinger eller misjonsbefalinger hjemme. Å lære sine barn, som det står I det gamle testamentet, ikke sant? Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter I ditt hus. Disiplene fikk jo oppdraget, misjonsbefalinger, ikke sant? Om å gå ut, like til jord senere, ikke sant? Jerusalem, Samaria, Judea og like til jordens ene. Det starter I vår nærhet, og Bibelen taler om oss at vårt hus, vårt hjem, I forhold til våre barn, der starter det første delen av oppdraget, og så går det utover. Å lære dem å holde et utrolig stort oppdrag, og et veldig mektig løfte som foreldre og fadre og menighet sammen står om, der dåpen foregår. Men det altså den opplæringen I Guds ordet som gir grunnlag for tro og frihet og trygghet og tillit til Gud. Ingen av oss kan leve på våre foreldre eller våre forfedres tro, men vi lever på troen på Jesus. Det han som sentrum. Så det ligger veldig mye her, altså. Troen å lære dem å holde alt det befalt.
0: Og så sier vel også Jesu plassering av dåpen her, altså noe om hva dåpen for noen ting. Mm. For dette noe nytt. Dette noe helt annet til forskjell fra Johannes dåpen, som var en dåp til synsbekjennelse og oppgjør, og til på en måte en renselse. Mm. Her sier jo at dåpen det I dåpen du får del I det som nå gjort
1: du får del I den seieren Herren har vunnet og du blir plantet inn på Guds menighet på Kristus treet
0: ja. Så den tydelige definisjonen av hva dåpen for noen ting, når han plasserer det her?
1: Ja, ja. Definitivt.
2: Ja. Så rammes det, du kan si, befalingen begynner jo med dette gå. Gå derfor ut. Jeg tenker litt på det at det er jo ikke det at Jesus her kom med et godt forslag til disiplene sine. Det kan dere gjøre hvis dere ikke har noe annet å gjøre. Men det på en måte som om det er makt på liggende. Det ligger først i køen.
1: Ja.
2: Gå. Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus. Gå derfor ut. Det er en befaling.
1: Ja. Det er en befaling. Helt riktig. Ingen anbefaling, men en befaling.
2: Ja. Når vi var i Peru, så gjorde det inntrykk en av lederne i kirken som fortalte at han jo egentlig i hele sitt liv i kirken hadde hatt et forhold til misjon. Men det hadde vært en tanke egentlig som hadde låget der mer eller mindre ubevisst at misjon det noe som kommer. Det forbindes med noen som kommer til oss. Men i de senere år så var det på en måte sterkere blitt en ny tanke. Ja, men Jesus sier gå. Det er jo kanskje vi som må gå. Det synes jeg også var veldig rikt å oppleve at ikke bare han, men også flere, en slags oppvåkning av at det er faktisk Jesus ber oss om å gå.
0: Ja, fordi teksten sier jo et sånn tydelig, den befaler da til en handling og til en aksjon og til et oppbrud og til en bevegelse fra et sted til et annet sted. Eller det vil si fra noen som allerede har det her evangeliet til noen som ikke har det.
1: Riktig.
0: Gå derfor og gjør, og så står det alle folkeslag. Og så langt jeg kan bedømme, så betyr det jo at så lenge det enda finnes folkeslag som ikke har hørt dette som har skjedd, så ligger det på oss alle kristne, og på en eller annen måte bidra til at også de får høre. Jeg kan ikke forstå annerledes at sånn må det forstås, og at dette oppfylles ikke bare om vi formidler det til våre egne barn og til våre naboer, men at vi også på en eller annen måte må være med og ta det ut dit hvor det er enda ukjent, for det står jo til alle folkeslag. Og at dette er noe som ligger på oss alle sammen?
1: Ja, apostelgjerningene 1. Like til jordens ender. Det helt klart, det her er et oppdrag, den befalingen som gis til oss kristne, verden over.
0: Mm.
1: At vi skal gå ut, vi skal rekke ut, at alle må få høre. Alle må få høre. Jesus har vunnet seg. Jesus er veien, sannheten er livet. Jesus er håp for alle folkeslag, for alle folkegrupper, for alle tunge mål.
0: Mm.
1: Så det ligger, Jesus, det ligger Guds, det er på Guds hjerte. For alle mennesker er skapt i Guds bilde. Alle mennesker er elsket med en evig kjærlighet. Jesus ga sitt liv for at alle dem som tok imot han skulle bli Guds barn. Og derfor er det maktpåliggende for Jesus at dette gjelder ut til alle folkeslag. Det er ikke bare de utvalgte.
0: Mm.
1: Det var jo en utfordring til å begynne med. Ikke sant? For de var jo jøder. Og de var jo litt forferdet når de begynte å bli hedninger, ikke sant? Som fikk del i Kristus og fikk del i troen. Men det tok litt tid, for de skjønte rekkevidden at det faktisk var ut til alle folkeslag.
0: Mm.
1: Dette var ikke bare en jødetro. Men dette var ikke bare... Jesus ga seg ikke sitt liv bare for jødene, men for alle mennesker over hele verden. Mm. Så det er helt riktig som du sier, André, at vi her ligger det et sterkt verdensvid misjonsaspekt i denne her, som vi skal ta inn over oss.
3: Det er overveldende vakkert når eldre personer formidler viktige erfaringer til dem som er yngre. En slik tradisjonsformidling er viktig i alle samfunn. Innenfor det kristne fellesskapet blir det en uunnværlig rikdom. Paulus var apostel og dermed et vitne om åpenbaringen fra Gud for oss alle. Ingen kan kopiere ham i dette. Men Paulus var også en åndelig far for en ung mann, nemlig Timotheus. Og som personlig trener for Timotheus er han en inspirator for alle. I fem bibeltimer vil vi sette oss inn I hva Paulus skrev for å oppmuntre og styrke den unge Timotheus I den tjenesten han var I ferd med å overta etter Paulus og de andre første vitnene. Andre Timotheus brev trolig det siste brevet Paulus skrev. Timotheus var antagelig litt redd av seg, ofte motløs og var ikke fysisk sterk. Han kjempet nok med tvil og usikkerhet. Jeg tror budskapet I andre brevet til Timotheus aktuelt for mange av oss. Hør først denne personlige og varme hilsenen fra Paulus I innledningen til brevet. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løfte om livet I Kristus Jesus, til Timotheus, min kjære sønn. Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus begynner med å slå fast hva slags autoritet han har når han underviser. Det var Guds vilje at han skulle være apostel. Det betyr utsending eller ambassadør. Han representerte Jesus, som Kristus eller Messias. Hva slags oppdrag hadde han? Han var utsendt for å forkynne løftet om livet. Først skulle han formulere det, og deretter kommunisere det. Det verdt å stanse opp litt for dette. Troen på Gud, Faderen og Jesus Kristus stenger oss ikke ute fra livet, men gir oss del I selve livet. En kristen får leve et sant og komplett liv på jorden. Men ikke bare det. Livet I Kristus et evig liv videre. Jesus sa ikke bare om seg selv at han selve livet, men han hadde faktisk, som det står I vers 10, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram I lyset ved evangeliet. Han ikke bare tilbyr liv, han lover liv til evig tid. Hele Bibelen har løfter om liv, fra skildringen av livets tre I paradisets hage til livets tre og livets vann I evigheten. I dette store perspektivet Paulus nærværende og varm overfor den unge medarbeideren. Han skriver til «Min kjære sønn». I søskenfellesskapet av Guds folk det ikke bare Jesus som elsker oss, men vi har kristen kjærlighet til hverandre. Teksten fortsetter slik fra vers 3. «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet», når jeg stadig minnes deg I bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. Paulus og Timotheus, den gamle og den unge, hadde opplevd sterke ting sammen. De hadde arbeidet sammen, jublet sammen og grått sammen. Både dag og natt var Paulus I bønn, og da ble han minnet om å takke og be for Timotheus. Og så hadde han den gode følelsen, lengsel, som kjærlighetens utålmodighet. Timotheus hadde en oppriktig tro. Hva betyr det? Oppriktig tro en ærlig tro, at den ikke later som en bedre enn den At den ikke gir inntrykk av å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut over tid. Denne troen ekte, reell, av hjerte, den faller naturlig. Den form for tro som andre har bruk for å se hos oss, innebærer en autentisk åndelighet. Får vi nåde til å vise en ekte tro overfor sønner og døtre, barnebarn, nieser, nevør og alle vi sammen med? Det var Gud som hadde gjort Timotheus til den han var, og det takker Paulus for. Hva hadde bidratt til denne ekte troen hos Timotheus? Paulus nevner flere trekk. Først, et hjem der de fryktet og elsket Gud. Vers 5. For jeg blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde I din mormor Lois og I din mor Evnike, og som jeg viss på også bor I deg. Foreldrene våre og hjemmet vårt har formet oss mer enn vi aner. Lukas forteller at faren til Timotheus var greker og moren jøde, med det greske navnet Evnike, den gode seieren. Bestemor Louise var også en kvinne med en ekte tro. Vi arver ikke troen automatisk fra foreldre, men det gir et godt grunnlag for troen og livet. Det andre som hadde bidratt til å gjøre Timoteus til den han var, var de gode kristne vennene. Paulus var i første rekke blant dem. De hadde snakket sammen om evangeliets dype sannheter, og de hadde opplevd hva det koster å følge Jesus. Så hadde Timoteus fått en spesiell nådgave fra Herren, en spesiell utrustning. Paulus skriver om den i vers 6. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådgave som i deg ved min håndspåleggelse. Paulus hadde lagt hånden på hodet til Timoteus, bedt til Gud, og på en eller annen måte fikk den unge en gave eller evne til en spesiell tjeneste. Vi vet ikke hvilken gave. Kanskje det var gaven til å forkynne, til å undervise og lede menigheten. Kanskje det handlet om en styrke til å være en tjener for Jesus. Når Paulus ber Timoteus om å tenne opp igjen nådegaven, betyr det neppe at ilden sluknet helt ut. Det kan ligge noen glør der, men akkurat som en peispuster kan få glørene til å flamme opp, så kan åndelig konsentrasjon om det ene nødvendige få et liv i tro og tjeneste til å begynne å brenne igjen. Bør vi praktisere mer forbønn med å legge hånden på medarbeidere i dag? Det kan vi gjøre uten at det trenger å gjøres til noe ritual i en offentlig sammenheng. Grunnlaget for Timoteus' ekte tro lå også i hans personlige disiplin. Og nettopp på dette området ga Paulus ham en utfordring i vers 7. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Uttrykket feighetsånd oversatt på flere måter. Motløshetsånd, stod det før. Guds ånd gjør ikke mennesker engstelige eller motløse. Ikke bli bekymret, feig, redd, krypende eller svak. Timoteus var antagelig ung, han slet med sykdom, han hadde et engstelig temperament, genert og følsom. Ikke nøl med å bruke gaven, fikk han høre. Vær tapper og modig, kjærlig og klok, skrev Paulus. Feighet har ikke noe med kristendom å gjøre. Ånden skal hjelpe oss til kraft. Han er kraftens ånd. Det ikke flott å tenke på Gud som et stort deponi av krefter, når vi kjenner oss kraftløse? Kjærlighet, han kjærlighetens ånd. Det ikke alltid lett å være glad i dem vi satt til å elske og ha omsorg for. Herrens ånd kan frembringe kjærligheten i hjertene våre. Selvkontroll, han en ånd som hjelper oss til personlig disiplin og konsentrasjon. Som vi trenger å komme nær til Herren for å få del i disse gavene fra den hellige ånd. I vers 8 kommer appellen, eller skal vi si en forsiktig korreksjon til Timoteus. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd, eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Du trenger ikke unnskylde deg for at du en kristen. Ikke skam deg over Kristus. Vær ikke genert. Vær villig til å bli en dåre, en som folk ler av for Kristi skyld. Du skal heller ikke skamme deg over Paulus. Han kan se ut som keiserens fange, men egentlig Kristi fange. En keiser gjør ikke noe uten at Gud har tillatt det. De fleste tidligere vennene tok avstand fra Paulus da han ble arrestert igjen. Paulus sier, «Stå sammen med meg, Timoteus.» For oss betyr denne appellen, ikke skam deg over Guds folk. Fremfor alt, ikke skam deg over evangeliet. Evangeliet hisser opp til motstand. Kloke folk liker det ikke. Paulus måtte si til seg selv og andre, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse. Vi alle mer følsomme overfor menneskers reaksjoner enn vi liker å innrømme. Vi gir oss lett under presset fra opinionen. Flere ganger bruker Paulus ordet «minne om». Ikke bare Timotheus, men også vi som vil følge Jesus I dag, kan bli sløve, glemme eller fortrenge, og vi kan bli mindre bevisste på det som viktig. Glir vi bare inn I gamle, verslige vaner? Paulus sier oss, så han tar seg selv med. Selv den beste kristne trenger fornyelse og et puff til å søke en ny glød fra Herren. Hvordan får vi en sunn og oppriktig tro? Ved å bli opptatt av Jesus, det han har gjort og det han Vers 9. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss I Kristus Jesus fra evighet av. Paulus går rett over fra å snakke om evangeliet til å snakke om frelsen. Jesus har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ført liv og uforgjengelighet fram I lyset. Frelse noe mye mer enn tilgivelse. Det handler om det samlede verket Gud gjør når han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør sitt folk. Når Jesus har kalt oss med et hellig kall, innebærer det at vi kalt til å være hellige. Gud kalt oss til helliggjørelse. Grunnlaget for frelsen lagt I evigheten. Frelsesverket bygger på Guds rådslutning og nåde. Han bestemte alt helt suverent av egen fri vilje. Ingenting ved oss ble årsak til utvelgelsen. Vers 10. Nå denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram I lyset ved evangeliet. Kristus har tilintetgjort, annullert eller gjort kraftløs selve døden. Men det ligger I fremtiden. Her I tiden må vi si at syndens lønn døden. Livet vårt merket av døden. Mange I slaveri på grunn av frykten for døden. Bibelen omtaler en åndelig død, en fysisk død og en evig død. Men for den troende døden bare å sovne inn, som en kort natts søvn før en går inn til det evige livet. Ser du hva du har I evangeliet? Gud har brakt liv og uforgjengelighet inn I en verden preget av dødskreftene. Jesus seierherren. I disse åpningsversene I 2. Timotheus brev har apostelen to sannheter han vil legge oss på hjertet. For det første, husk på den rikdommen du har I Kristus og I evangeliet. For det andre, tenn opp igjen frimodigheten og gleden ved å være en kristen.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Skal vi da be sammen? Kjære gode Gud og hellige Far, så er vi kommet sammen på ny i ditt hellige navn for å høre dine ord. Og nå ber vi deg, Herre, at du for din store nådes skyld vil komme og være hos oss. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen sønn for at vi skal bli frelst. Takk, Herre, at i og med Jesus har du også gitt oss alt vi trenger til liv og salighet. Lær oss så, Herre, daglig på ny, både å se og å regne med det du har gitt oss i din egen sønn. Så ber vi også, Herre, send din hellige ånd og vær hos oss denne kvelden. Gi lys i ordet ditt, slik du ser vi trenger det, slik at vi også, hver og en av oss, kan bli stående på den onde dag, etter å ha overvunnet alt. Herre, forbarm deg over oss. Da er det altså avslutningen av Efeserbrevet som vi skal se nærmere på i dag. Og det er også da siste delen av det som apostelen skriver om Guds fulle rustning. Og for sammenhengen sin skyld så tror jeg vi også i dag leser fra vers 10 av i det sjette kapitlet, og så leser vi ut kapitlet. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Så står da omgjort om deres lend med sannhet, ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed dere skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, i det dere til enhver tid ber i ånden med all bønn og påkallelse, og er overvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, og også for meg, at der må gis meg ord når jeg opplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For viss skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale. Men for at dere også skal kjenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tychikus fortelle dere alt, han, den elskede bror og tro tjener i Herre, som jeg just derfor sender til dere, at dere skal få vite hvorledes det er med oss, og at han kan trøste deres hjerter. Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelig. Amen. Her er vi altså fremme ved avslutningen av Efeserbrevet. Og det vi hører her, det er at Paulus altså skriver dette sitt brev fra fangenskap. Noe vi jo var innom da vi var ved innledningen av brevet. Paulus sitter ved dette tidspunkt fanget i Rom og venter på å få sin sak frem for keiseren. Og her fra fangenskapet i Roma skriver han så en rekke av sine brever. Efeserbrevet er et av de, Kolosserbrevet annet, og ikke minst Filippabrevet, stammer også fra dette fangeoppholdet i Roma. Det er jo med dette fangeoppholdet i Rom at apostelgjerningene også munner ut. Vi hører at han satt i fangenskap i 2 år og fikk lov til å lære og forkynne Guds ord med frihet. Og det vi forstår av måten fangenskapet er beskrevet på, så er disse 2 årene i Roma nærmest å forstå som en slags husarrest uten alt for strenge restriksjoner. Mens de 2 årene som gikk forut for det, der han satt fanget i Caesarea, nok var et langt strengere regime, der han også satt i fangehullet i borgen i Caesarea. Antagelig er det nå slik at Paulus etter disse 2 årene, mens han ventet på å få sin sak fremlagt for keiseren, også ble gitt frihet. Vi hører ikke om det i Det nye testamentet, men vi hører om at kirkefedrene forteller i noen av sine skrifter om at Paulus etter dette første fangeopphold ble gitt fri og fikk anledning til å dra til Spania og forkynne evangeliet også der. Senere, når han vender tilbake til Roma, så kastes han på ny i fengsel. Og fra sitt siste fengselsopphold er det han så skriver 2. Timoteus-brev. Dette 2. Timoteus-brev, det er Paulus svanesang. Det er hans åndelige testamente, for fra dette sitt 2. fengselsopphold gis han ikke fri. Det ender med martyrie. Etter det vi får høre hos kirkefedrene, så må Paulus lide døden under keiser Nero i år 67, og han lider døden ved halshogging, fordi han var romersk borger. Derfor kunne han ikke, sånn som Peter, som jo også led martyrdøden under Neros forfølgelse, bli korsfestet. Korsfestelsesdøden var døden som kun var for slaver og krigsfanger og annenrangs borgere i riket. Men Paulus, som altså var romersk statsborger, han ble ikke nedverdiget med en slik død. Han ble halshogget. Når vi peker på dette, at Paulus på denne måten har tilbrakt meget tid i fengsel, så er det for å minne om at når Paulus skriver om Guds fulle rustning, slik han gjør her i avslutningen av Efeserbrevet, så er det en prøvet Herrens stridsmann som skriver. Paulus er så å si en erfaren soldat i den åndelige strid som han taler om i disse versene. Og det er som en så å si krigsveteran han kan gi de nye og de unge på veien beskjed om hva som behøves i den åndelige strid som vi står overfor som Guds barn. Paulus er sannelig en som har stått i kamp. Og vil du vite litt mer og høre litt mer av alt det Paulus måtte lide i sin tjenestetid, så skal du lese 2. Korinterbrev, særlig 10., 11. og 12. kapittel. 2. Korinterbrev er på sett og vis nemlig det mest personlige av alle Paulus sine brever, der han går mye inn på all den nød, all den strid og alle de vansker som han har hatt og stått overfor i sin tjeneste som apostel. Og jeg tror vi trygt har lov til å si at Paulus var en lidende apostel. Hele hans tid som misjonær og som Kristi tjener, det var lidelse. Og han visste i sannhet, helt bokstavelig, hva det dreiet seg om når Jesus taler om det å ta opp korset og følge efter ham. Det var det, det å gå inn i apostelgjerningen innebar for Paulus sin del. Og derfor blir det også slik at det han står overfor, det er kamp, og det er åndskamp. Og det vi ser i Paulus liv, det er jo at mennesker stadig etterstreber ham. Han møter motstand fra de mektige i Efesus, som han her skriver til, møter han motstand fra de som føler sin næring truet, fordi det er så mange som vender om til kristen tro ved apostelens virksomhet. Og så opplever han steining og pisking. Han opplever all mulig bakvasking og baktalelse. Det er ikke det onde han ikke må lide fra mennesker. Og da skal vi legge merke til at apostelen likevel tross det sier: vi har ikke en strid mot blod og kjød, men mot makter og mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Altså selv om han møtte alt slikt vondt fra menneskers side, så forstår vi, han betrakter aldri mennesker som fiender eller motstandere. Disse som volder apostelen så meget ondt, de er selv fanget i den åndes makt, og slike som kun kan settes fri ved selv å få møte evangeliet, og selv å få del i budskapet om frelsen. Derfor er Paulus en som også blir et vitne når han er i lenker. Vi hører hvorledes han taler om i Filipperbrevets første kapittel, at han forkynner evangeliet for vakten, som altså våker over han med våpen i hånd. Og ved det så kommer også flere keiserens livgarde til tro, og ordet når omkring. Alt han møter av ondt, møtes motsatt fra hans side av, med Kristi sinnelag og med evangeliet. For også de som står ham etter livet, er syndere som trenger frelse. Derfor skriver altså Paulus slik som han gjør: vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Han møter altså fienden og den onde igjennom kjøtt og blod, men fienden er noe ganske annet. Det er de åndsmakter som står bakom og styrer denne verden, styrer det vi kaller for tidsånden, styrer alt det som har med makten å gjøre i denne verdens rik. Disse åndskrefter er det som står bak, og alltid, alltid er fiender av Kristi evangelium. For det er det vi skal merke oss. Djevelen og hele hans herskare, de har først og fremst én gjenstand for sitt fiendskap, og det er budskapet om Herren Jesus. Det er Jesus og evangeliet om Jesus som de fremfor alt vil hindre, som de fremfor alt vil søke og ødelegge. Og da blir det også slik at det er de som forkynner dette evangeliet som så å si blir fokuseringspunkter eller brennpunkter for motstanden og fiendskapet fra åndsmaktene. Det er bakgrunnen for at en mann som en Paulus, men også alle de øvrige apostlene, møter nettopp dette fiendskap som de gjør. Og slik har det alltid vært oppover gjennom historien. At der evangeliet lyder sant, klart og rett, der vil det alltid bli motstand, fiendskap på ulike måter og fra ulike hold. Det er å høre med til evangeliets art, at slik vil det være. Dersom kristendommen forkynnes på en slik måte at alle og enhver kan akseptere og godta det, da er det ikke lenger et sant evangelium. Det er det Jesus taler om i Lukas evangeliets kapittel 6, når han sier som han gjør: ved dere, når alle taler vel om dere, for således talte deres fedre om de falske profeter. Därför är det alltså slik att där evangeliet lyder sant och rätt, där Guds ord blir förkynt sant och rätt, där må det bli kamp och där må det bli motstånd. Och ingen ska förundra sig över att slik är. Slik var det med Jesus själv, det hör vi i evangelierna. Det är nettopp de som är de religiösa ledare i datiden Israel, nettopp de blir hans främste fiende. Och så gar vågar sig till att si om han, han är besatt av Beelzebub. Därför hör vi också i evangelierna, när Jesus förkynner ordet, så blir det alltid ett skille. Johannes evangeliet är detta särskilt tydligt. När evangeliet lyder, så blir det ett skille mellan människorna. Det är någon som tar emot och ser, här är livet. Och så griper de om det budskap de får höra, så som en sulten griper ett stycke bröd. Och här är livet. Men så är det motsatt andra som utför nöjaktigt det samma budskap reagerar stick motsatt. Med motvilje, med hat och med fiendskap. Och så blir det gärna kamp mellan dessa två grupper. Slik var det med Herren Jesus. Och slik är det alltid där evangeliet lyder. För Jesus har också sagt, en tjänare är icke större än sin herre. Har de förföljt mig så ska de också förfölja det. För det som kännetecknar motstånden mot evangeliet är att det alltid djupast sett är motstånd mot Jesus själv. Och det är denna kamp en vär kristen också blir dratt in i. Det är därför aposteln nu talar om Guds fulla rustning. Och det vi ska märka oss och som är den ondes hänsikt, vad är det? Jo, det är först och främst och ta fra oss evangeliet. Ta fra oss budskapet om Jesus. Ta fra oss det som därmed också är det evige liv. Slik att han kan föra oss in i mörken. Och för att göra detta så brukar djävulen ett värt medel. Djävulen är ingen gentleman. Han unnar inte de troende bara att kämpa på en front. Han brukar vakna och vad medlar och metoder det ska vara. Det är inte ett medel som är för lavt, för ont eller för skitten för han att bruka för när han ska angripa evangeliet och angripa de som har evangeliet i sitt liv och i sitt hjärta. Och så talar Paulus om Guds fulla rustning. Och det är något han nettopp gör. Fordi han vet at skal Guds barn kunne bli stående i denne kamp, så trenger vi en rustning som svarer nøyaktig til den motstander som vi står overfor. Rustningen som her beskrives er nettopp laget og tilpasset slik at den onde fiende ikke skal kunne nå, ikke skal kunne drepe, ikke skal kunne ta livet og evangeliet fra Guds barn. Og derfor brukes det uttrykket som vi har i teksten her. Det står, ta derfor Guds fulle rustning på. Det taler om en rustning som er slik at den dekker hele meg. Den er ikke halvveis, men den er fullt tilstrekkelig til å beskytte meg på alle områder av livet. Og når den slik kalles Guds fulle rustning, så er det fordi vi ikke kan unnvære noen del av den heller. Alt dette trenger Guds barn i det som han står overfor. Og så forstår vi at den rustning som Paulus beskriver her, det er det som er nødvendig i strid. Han beskriver ikke en paradeuniform, men han beskriver det som vi trenger når det virkelig røyner på stridens, på kampens dag. Ta derfor Guds fulle rustning på. Noe av det farligste et menneske kan gjøre, når det er tale om kamp og strid. Det er å undervurdere den motstander en står over. Det er noe som vi som kristne gjør antagelig meget oftere enn vi tror og er oss det bevisst. Det er nemlig slik at når Bibelen taler såpass meget om det å våke som den gjør, så er det jo fordi søvn er en virkelig fare for Guds folk. Og når er det et menneske faller i søvn? Det er når det føler seg trygg. Føler man seg utrygg og sikker, og ikke sikker, da vil en ikke kunne sove uansett. Men så snart en kjenner seg sikker og trygg, da faller en også i søvn. Og da er det også at motstanderen kan begynne å gjøre sin gjerning og komme til og angripe. Ta derfor Guds fulle rustning på. Og så nevnes det en del av rustningen som vel egentlig ikke ble regnet som en del av rustningen opprinnelig, men det er det første som nevnes. Det er beltet. Står der omgjort om deres lend med sannhet. Sannheten er beltet i rustningen. Og hvorfor nevner nå apostelen det først av alt? Årsaken er at beltet i oldtidens klesdrakt, og ikke minst oldtidens rustning, spilte en helt avgjørende rolle. Beltet var nemlig det som holdt rustningen sammen og på plass. Dersom beltet ikke var på plass, så ville rustningen henge løst og falle av, så snart den måtte bevege seg raskt. Våpnene ville heller ikke kunne være på plass, og dermed så forstår vi hvordan det vil kunne gå. Beltet er det som holder alt annet på plass. Og samtidig er det slik at beltet jo også er symbolet på det å våke. For når en skal legge seg til å sove, slik, da gjorde en alltid det i oldtiden ved at en spente beltet av seg, slik at en også kunne løse kappen eller rustningen av seg. Å stå omgjort, det betyr at da er en stått opp og klar til å gå, eller klar til kamp. Beltet har altså den betydningen for rustningen. Og hva er det altså Paulus nå kaller for beltet? Jo, det er sannhet. Så står der omgjort om deres lend med sannhet. Og vi forstår, sannheten spiller den rolle, har den betydning i det kristne liv, at det er den som holder alt annet på plass. Blir det rot i forhold til sannheten, vil det også bli rot i forhold til det meste annet. Og enda verre, skulle en kristen dukke under for løgnens makt, da vil en også ha mistet et hvert forsvar, da er beltet borte. Og da mister en også hele rustningen og utrustningen for øvrig. Hva tenker nå apostelen på når han taler om sannheten som beltet? Først og fremst tenkes det jo på åpenbaringen i Guds ord. Dette nevnes først fordi når djevelen skal angripe, så er djevelens angrepspunkt stadig forholdet til Guds ord. Vi husker fristelsesberetningen, der det første djevelen sier når han søker å føre mennesket til fall, er: har Gud virkelig sagt? Poenget er, djevelen søker å forkludre og ødelegge menneskets forhold til Guds ord. Kan han bare det? Kan han så føre mennesket til fall? Det er denne grunn at djevelen i skriften også kalles for løgnens far. Han er en løgner fra begynnelsen, akkurat som han er en manndraper fra begynnelsen, slik vi leser Johannes 8, 44. Løgn er å bli djevelens fremste våpen. Og vi var inne på sist gang, hvorledes djävulen komma när han slik angriper. Ett av de viktigaste områdena här är i form av det som kallas vranglära eller förvrängning av Guds ord. Där vrangläraren kommer in, där mister Guds barn sannheten. Och därför är det att strida för sannheten också något som är helt avgörande för Guds folk. Vi minner här om det som står skrivet i 2 Peters brev i det 2 kapitlet. Här beskriver aposteln Peter något av det som vi här är borti. 2 Peters brev, kapitel 2, första vers. Men där uppstod också falske profeter bland folk. Likesom det också bland dere skall komma falske lärare som skall lure in vrange lärdomar som leder till fortapelse. I det de ändå nektar den herre som köpte dem och föra över sig själv en brå fortapelse. När det sägs att de skall lure in vrange lärdomar, vad betyder det? Jo, det siktar till att disse slett ikke kommer som svike, som blankt förnektar olika sidor vid Guds ord. Då ville de vara lätt att avslöja. Nej, det är ett bedrag som alltid kommer under en bestämd skickelse, nämligen de tillbyr sig nettopp att hvis vi bara hör på dem, då ska evangeliet verkligen bli främt. Då ska en få ny insikt i evangeliet. Då ska evangeliet nå vidare ut. Då ska det också bli orden på kristenlivet och så vidare och så vidare. Det är alltså slike som kommer med olika tillbud till Guds folk om att bara vi hör på dem så ska det lyckas på det ena eller på det andra. De ska lura in vrange lærdom, sies det. Derfor er det å stride for sannheten noe som er absolutt nødvendig for Guds folk. Ofte har det jo vært sagt slik at lærestrid, det er noe som man fremfor alt må unn. Det viktigste er bare at man er glad i hverandre. Så er det vel ikke så nøye med det ene eller andre punkt, for det er jo bare snakk om tørre dogmer allikevel. Det er livet det kommer an på, ikke lære. Slik taler Guds ord aldri. Rett nok er det slik at lære uten liv, det er noe som Bibelen advarer sterkt mot. Det rett troen heter har aldri vært fra Gud. Men det motsatte gjelder enn mer. Det gis intet sant liv i Gud uten sannheten, det vil si uten sann eller rett lære. Stå da omgjort om lendene med sannhet. Sannheten er Guds folks kjennetegn. Og vi minner her hva Jesus sier i det han blir forhørt av Pilatus i Johannesevangeliets 18. kapittel. Vi läser från Johannes 18, vers 36. Jesus svarte, mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då hade mina tjänare stridd, för att jag icke skulle bli övergett till jöden. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Pilatus sa det till honom, så är du då konge? Jesus svarte, du säger det, jag är konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Merk det. Hver den som er av sannhet, hører min røst. Og det som det da spørres om for vårt vedkommende er jo nettopp dette. Er du av sannhet? Slik at det budskap som vi har i frelsesoppenbaringen, det er det som er din skatt. Det som du både lever på og vet med deg selv, dette kan jeg også dø. Det er det som kjennetegner den som er av sann. Og fordi dette har så avgjørende og sentral betydning i et Guds barns liv, så kan et Guds barn heller ikke se rolig på når en begynner å tulle med sannhet på det ene eller på det andre området. Da må vi vitne i stå da om jordet med sannhet. For det er bare forholdet til Guds ord. Det er bare Guds ord og frelsesåpenbaringen i Guds ord som kan bevare oss. Det er det grunnleggende. Dernest så er det tale om å være ikledd rettferdighetens brynje. Det er det tale om her. Det er ikke noen form for livets rettferdighet som vi måtte kunne stable på beina. Det vil si at jeg taler om hva du og jeg kunne få til i helliggjørelsen ved å søke å leve rett og rettskaffen. Nei, når Bibelen taler slik i bestemt form som vi hører her, rettferdighetens brynje, da tenkes det på en bestemt rettferdighet, nemlig den som gis oss i og ved Kristi person. Min rettferdighet for Gud er Jesus, og det Jesus har gjort. Min helliggjørelse i livet, den vil aldri kunne bli en brynje og en rustning som den onde ikke vil kunne røre. Tvertom, min helliggjørelse og min rettferdighet i livet er det så som så. Men den rettferdighet som Jesus har gitt oss, den er det ingen brist i. Er det ikke svagt punkt i? Er det ingen mangel? Den er fullkommen. Og det å være Guds barn, det er å være kledd i Jesu rettferdighet. Dette taler skriften meget om i mange forskjellige sammenheng. Vi minner her særlig om to steder. Først fra Filipperbrevets tredje kapittel. Her taler Paulus om hvorledes han villig har gitt avkall på alt for å vinne det ene som er avgjørende og som har betydning. Jeg leser vers 8 og 9. Jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. Han for viss skyld jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skaren, for at jeg kan vinne Kristus. Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Legg merke til det. Her er det altså noe som kalles for rettferdigheten av Gud. Dette er altså noe som ikke er gjort i stand eller kan lages i stand av noe menneske. Men det er noe som Gud selv har gjort i stand for oss ved sin egen sønn, og som derfor ligger fullkomment ferdig. Det ligger ferdig, og så skal vi kun ikle oss det. Akkurat som du kler på deg et klesplagg, som også er gjort ferdig allerede. Vi merker oss også det som sies i Hebreerbrevet i det 10. kapittel. Her står det slik i vers 14 om nøyaktig samme rettferdig. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir hellige. Det er Kristi rettferdighet. Vi eier en evig fullkommenhet i kraft av Jesu død for vår skyld. Og det er det som er rettferdigheten som gjelder for Gud. Dette, denne Kristi rettferdighet, er nemlig det eneste som vi som Guds barn har å stille opp imot den onde når han angriper oss som anklageren. Vi hører om det i Romerbrevet i det 8. kapittelet. Her leser vi slik, vers 33 og 34. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiger. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. I Jesus har vi en fullkommen rettferdighet, som står seg mot enhver anklage, mot enhver fordømmelse. Hvem kan fordømme Kristus? Han er ren. Han er rettferdig. Og like lite som Jesus kan anklages noen synd, kan den som er ikledd Kristi rettferdighet også anklages. Og når djevelen da kommer med sine anklager og med sin fordømmelse, så skal et Guds barn bare vise ham videre og si: dette er ikke min sak. Guds sønn står der i mitt sted. Du kan prøve å anklage ham. Guds sønn gjelder i mitt sted. Og kan du ikke fordømme Guds sønn, så kan du heller ikke fordømme meg. Det er bare ved denne rettferdighet som vi har i Kristus, at en kristen også kan være trygg i all anfektelse og mot all anklagelse. Paulus går nå videre og taler på det første: ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det er jo et paradoks vi får i dette verset, nemlig at fredens evangelium gjør rede til eller ferdig til strid. Men her er det en sentral og grunnleggende hemmelighet når det gjelder det kristne liv. Det å ha fred med Gud, det er det som kanskje aller best ruster en kristen til strid. Grip foruten alt dette troens skjold, hvormed dere skal kunne slukke alle den åndes brennende piler. Det vi hører her i vers 16, det beskriver et skjold som, det brukes et ord i grunnteksten som betegner det skjoldet som dekker hele kroppen. I oldtidens hæravdelinger så hadde man nemlig to slags skjold. Man hadde det lette rundskjoldet som ikke var større enn en stor tinntallerken, og som en soldat som måtte marsjere raskt eller bevege seg raskt gjerne brukte. Og så hadde man store skjoldet som var like eller bredere enn kroppen, og også høyere enn kroppen. Dette var laget av hardt tre, og så var det kledd med lær. Og noe av det som var vanlig i oldtidens krigføring var at man skjøt brannpiler mot motstander. Pilhodene eller spissene var surret inn i stry, stryet var dyppet i tjære, og så tente man fyr på pilene før de ble sendt av gårde mot fienden. Det var et fryktelig våpen å bli truffet av. Men disse skjoldene som var trukket med lær, de var slik at de kunne ikke ta fyr. Og den slags piler dugde ikke mot sånn beskyttelse. Og så bruker apostelen nå dette som bilde: grip foruten alt dette troens skjold. Hva menes det med det? Med dette menes det ikke at en kristen nå skal ta seg godt sammen og prøve å tro så sterkt og så kraftig som han bare kan. For er det noe en kristen vet med seg selv, så er det at det er så som så med troen i hans eget liv. Nei, det som kjennetegner troen, hva er det? Jo, troen påkaller Guds løfter. Det er det troen gjør. Og troens skjold, hva er det? Det er rett og slett Guds egne løfter. I møte med all nød, alt vondt og alt vanskelig som en kristen blir stilt overfor i livet, så har Gud gitt oss utallige løfter i den hellige skrift, som er mer enn tilstrekkelig, mer enn rikelig for enhver situasjon og enhver nød vi kan stå opp i. Og så handler det om for Guds barn å gripe og holde fast ved Guds løfter. For mange år siden så og jeg kommer til å snakke med en gammel kristen kvinne som var hårdt prøvet i livet. Og hadde hatt mer vansker enn de aller fleste. Og så spurte jeg henne, hva var det som hjalp deg når det var som aller tyngst og som aller vanskeligst? Og da svarte hun, jeg fikk et Guds ord. Og så var det det ordet som bar henne igjennom når nøden var som tyngst. Den ytre situasjonen ble ikke annerledes. Men hun fikk et ord. Og så ble ordet slik at det bar henne nettopp. Det ble et ord som gikk nettopp inn i det hun stod oppe i. Og så løftet og bar ordet henne når hun trengte det aller mest. Det er det som kjennetegner troen selv. Troen i seg selv hos en kristen er det så som så. Og en kristen vil alltid føle og oppleve det slik at hans tro er for liten. Det er ikke for ingenting vi hører i Lukas evangeliets 17. kapittel, at disiplene ber Jesus og sier, Herre, øk vår tro. De har nok følt på det samme, de også, at troen deres var skrøpelig og var så alt for lik. Og så gjør de seg den tanke at bare troen hadde vært sterkere, bare den hadde vært friskere, vært litt mer hold i det, så ville det også bli annerledes med dem og med kristenlivet deres. Men da skal du legge merke til hva Jesus sier. Han sier, sannelig, sannelig sier jeg dere, dersom dere hadde tro, bare som et sennepskorn, da skulle dere kunne si til dette fjell, kast deg i havet, og det skulle lyde dere. Sennepskornet var i datiden symbolet på, rent ordspråksmessig, for det som var det minste av alt. Hva er det Jesus sier med det? Det spiller ingen rolle om troen er lik. Det er ikke troens størrelse, styrke eller kraft som er viktig, men troens art. Om troen er aldri så liten, så spiller ikke det noen rolle. Spørsmålet er, hvem tror jeg på? Hva er troen rettet imot? Det er det det kommer an på, og det er det som gjelder. Og det er det vi blir minnet om her, og som vi skal være klar over. Grip foruten alt dette troen selv. Det er Guds løfter det handler om. Og så skal et troens øvelse, den at den består i det å øve seg å rette blikket, rette hjertet på Herrens løfter. Og så kan du trenge inn til løftene, påberope deg Guds løfter og si, du har selv lovet Herre Gud. Og så kan en kristen slik minne Herren, som det står skrevet. I det ligger det en veldig hjelp for Guds barn. Og kanskje vi i denne sammenheng særlig skulle minne om den betydning salmenes bok har i så måte for et Guds barn. I salmenes bok finner du sannelig en samling og et knippe av Guds løfter som dekker alle livets forhold og alt du overhovedet skulle komme til å trenge. Og derfor er det ingen bok i Bibelen som er en bedre trøstebok som et Guds barn kan ty til når det er i nød. Derfor, salmenes bok skal ikke bare leses, men den skal bes. Og begynn å tenke slik at du skal gjøre deg flid med å be salmenes bok som dine egne bønner. For når du ber salmenes bok, da ber du Guds ord. Ingen bønner kan være bedre enn det. Da ber du med Guds eget ord. Og så har dette den forunderlige makt, at når du ber Guds ord, så bærer dette ord deg også. Og det er Guds ords forunderlige hemmelighet og virkning. Grip, ta også frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Når apostelen i denne sammenheng taler om frelsen, så tenker han først og fremst på håp. Ordet frelse brukes jo i det nye testamentet i to hovedbetydninger. For det første brukes det i den betydning vi vanligvis bruker ordet, når vi kan si at jeg er et frelst menneske. Men dernest brukes det også i den annen hovedbetydning, i det det peker fremover mot Jesu gjenkomst mot oppstandelsen. Når ordet da brukes i den betydning, så er det tale om håp. En kristen lever i forventning om frelsen, oppstandelsen og forløsningen som kommer når Jesus kommer tilbake. Og dette kalles altså en hjelm. Hjelmen skulle beskytte hodet mot de mange forskjellige slag som kunne rettes mot hodet. Og håpet har en slik betydning i en kristens liv. Derfor er det å være en kristen, det er også å være et menneske som lever i forventning om Jesu gjenkomst. Peter taler meget om dette i sitt første brev i det første kapittelet, og vi skal ganske kort lese et par vers derfra. Kapittel 1. Vi leser her fra vers 3 av. Lovet være Gud, og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for dere, dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den. Og her ser du at ordet frelse nettopp brukes i denne betydning, at det taler om håpet for en kristen. Og legg merke til også når apostelen skriver som han her gjør. Deres hold holdes oppe ved Guds makt. For skal vi samle hele, eller

Saken er jo den. I møte med den fienden som det taler om her, så duger ikke vi. Vi er hjelpeløse i møte med den ånden. Overfor ham duger kun det som vi har fått i Herren Jesus. Men har vi det som Jesus har gitt oss, da har vi også alt vi trenger for salighet. Til sist så tales det om åndens sverd, som er Guds ord. Med det vender Paulus så å si tilbake til det første som var, vi hørte om når han talte om belte, som var bundet om livet. Belte er det som holder rustningen sammen. Og når det er tale om et våpen i rustningen her, så er det for øvrig det eneste våpenet som er omtalt i denne sammenheng, så er også våpenet Guds ord. Med det peker apostelen på at når en kristen strider, så har han kun ett våpen, og det er Guds ord. En kristen skal ikke bruke andre midler. Fremfor alt er det farlig for Guds barn å bruke makt på ulike måter. Det som er stridsmidlet og stridsvåpenet i Guds rike sammenheng, det er ordet, ordet og ordet alene. I dette er Herren Jesus vårt forbilde. Ikke bare i møte med fristeren, når vi hører om Jesu fristelse, og han svarer fristeren konsekvent med å si, det står skrevet. Men vi ser også i hele Jesu virke at Jesus aldri stred med noe annet enn med ord. Det er ordet som er Guds sverd, det er ordet som er åndens sverd. Og derfor er det også slik at når den hellige ånd er ute og arbeider og skal gjøre sin gjerning, så bruker han, ånden bruker ordet og intet annet. Det er hans kjennemerke. Det siste apostelen så minner om i dette, det at han taler om bønnen. Og da nærmere bestemt om at de troende skal be for hverandre. Så nevner han seg selv som den første som trenger forbønn. Og det skal vi legge merke til. Selv om apostelen var rikere utrustet enn noen kanskje har vært det i hele kirkens historie. Selv om apostelen hadde flere og rikere nådegaver enn kanskje noen annen i kirkens historie. Selv om apostelen var en slik som hadde større betydning enn noen i kirkens historie, så betyr ikke det at han var selvhjulpen og greide seg på egen hånd. Nei, han trengte forbønn fra menigheten. Og han sier også i Kolosserbrevet, i det fjerde kapittel, tilsvarende, be også for meg, at det må gis meg en åpnet dør når jeg forkynner ordet, for at jeg må forkynne således som det bør forkynnes, sier han. Det var nemlig ingen selvsagt. Akkurat som det ikke er noe i Guds rike som kan tas for gitt, så heller ikke det som det tales om i denne sammen. Og så er Guds folk et folk som også er kjennetegnet av det, at de ber for hverandre. De husker på hverandre i lønnkammeret. Noen gjør det på den måten at de lager seg en ordnet liste. Hos andre er det slik at de gjør det og ber for den som de blir minnet om. Saken er der i alle fall. Guds folk skal be for hverandre, for vi trenger hverandres forbønn. Og ingen av oss klarer oss egentlig uten det. Så er det enkelte som av og til spør slik, hva kan jeg gjøre i Guds rike? De synes de har så lite av krefter. De synes de duger til så lite. De synes de, kanskje på grunn av helsemessige problemer, også evner så lite. Men når man evner aldri så lite, så kan man dog be. Og den gjerning som slik skjer i det skjulte, er noe av det viktigste i alt Guds rikes liv og virke. For det er nå en gang slik at det som er viktigst i Guds rike, er ikke det som ses. Det er andre ting. Til slutt, vi har understreket at det som Paulus her gjør, når han beskriver rustningen, det er at han beskriver en rustning som først og sist beskriver

står i, hvad vi har i og med frelsen i Jesus. Og der må vi også minde om det, som siges i Kolosserbrevet i det andet kapitel. Her siges det slik i vers 15. Her tales det om Jesu død på korset, og så står det slik. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste sig som seierherre over dem på korset. Så skal vi vite, det er et sted i verden der djevelen ikke har makt. Det er et sted i verden der djevelen intet kan gjøre. Det er i ly av Kristi. Der er han maktesløs. Der er han avvepnet. Der er en kristen. Jesus har overvunnet den ånden. Og Jesus siger også uttrykkelig forut for sin lidelse. Nå er timen kommet. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og så holdes det dom over ham. Og så er han avvepnet. Og legg merke til hvordan avvepningen skjer. Han ble avvepnet ved at han ble stilt åpenlyst til skue. Djevelen er en som lever i mørket. En som bruker mørket som sitt element. Og som alltid bruker løgn og usannhet. Og som derfor ikke tåler lyset. Han ble avvepnet ved å bli stilt til skue. Han måtte inn i lyset. Så er det med han som er trollet når solen går opp. Det sprekker og har ikke lenger makt til å ødelegge. Han har avvæpnet makten og myndigheten. Og så forstår vi, det som er det fundamentale i alt som har med den kristne kampen å gjøre, det består i dette. Å bli hos Jesus, bli ved Jesu kors, og ikle seg og regne med det vi har fått i en fullbrakt frelse. For hos Jesus, der er himmelen åpen. Hos der Jesus er, har djevelen ingen makt. Og så er det for oss bare å være hos ham. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høylovet i evighet.

Dette var Jørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Ja, jeg en seiler på livets hav, på livets skiftende bølge. Det var Rolf Liestrøm det, som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen I Jæren Misjonsradio. Og I kveld så skal vi høre fra Jon Hardang fra P7 Kristen Riksradio. Han skal preke om profeten Elias, og det fra andre kongebok. Kapittel 2, vers 9 og til 18. Men før det så skal vi høre gledesbud synge for oss, «Vær stille, o hjerte for Jesus».

Jeg vet ikke hva følelser du får når du hører ordet generasjonsskifte. På den ene siden et generasjonsskifte noe helt naturlig. Ingen generasjon kan holde på til evig tid. Men på den andre siden et generasjonsskifte noe av det vanskeligste som finnes. Hvem av oss kjenner ikke ord som generasjonsmotsetninger og generasjonskonflikter? Det problematiske ting.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det et tjenerskifte I Israel, et vaktskifte vi her vittne til, I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Den aldrende profeten Elias legger nå staven ned, og en ny profet står fram, profeten Elisa. Vi kunne bruke mange ulike ord om en situasjon som dette. Kanskje kunne vi kalle det for en stafettveksling I Israel, der stafettpinnen blir levert fra den ene løperen til den neste. Eller vi kunne beskrive det som et vaktskifte I Israel. Formiddagsvakten avsluttet, nå det ettermiddagsvakten som skal på jobb. Men kanskje burde vi helst kalle dette for et generasjonsskifte I Israel. Den eldre generasjonen, Elias, avslutter sin tjeneste, og den yngre generasjonen, Elisa, trår til. Et generasjonsskifte på den ene siden noe ganske naturlig. Ingen generasjon vil kunne holde på til evig tid. Den dagen vil alltid måtte komme at en ny generasjon overtar ansvaret og forpliktelsene. Det gjelder både I arbeidet og det gjelder I familien. Og på samme måten det også på det åndelige området. En Moses ble etterfulgt av en Josva. Da Paulus ikke var I stand til å reise mer, sto en ung mann, Timotius, klar til å overta. Eller som vi ser det her, da Elias avsluttet sin profetgjerning, sto en ny, ung profet klar, med kappen på. Slike ting altså helt naturlig. Generasjoner kommer, og generasjoner forsvinner. Elias var et menneske under samme kår som vi, står det I Jakobs brev, kapittel 5 og vers 17. Og til disse kårene hører også at livet og tjenesten en dag vil ta slutt. Det kommer ingen av oss unna. Heldigvis, vil nå jeg si da. Men dermed må en ny generasjon overta. Et generasjonsskifte kan I midlertid på den andre siden også være problematisk. Vi kjenner godt ord som generasjonskløft og generasjonsmotsetninger, og vi vet at det ofte bakom slike ord skjuler seg vanskelige følelser og vonde konflikter. I mange viktige spørsmål tenker nemlig generasjonene forskjellig fra hverandre. Det gjelder også I kristne sammenhenger og på det åndelige området. Når det gjelder det generasjonsskifte vi vitne til I 2. Kongebok 2, synes dette skiftet ikke å være preget hverken av konflikter eller motsetninger. Jeg tror det mange og sterke følelser I sving denne dagen ved Jordan, men noen konflikt det ikke snakk om. Elias avslutter en lang og rik tjeneste, og Elias klar for det å slutte. Og Elisa, den unge profeten, han går inn I tjenesten, full av forventning og spenning. I forbindelse med et arveoppgjør skjer det av og til at det blir åpnet et testamente. Den avdøde har på forhånd gjort ferdig dette testamentet, og her har han skrevet ned sin siste vilje. Det som ligger igjen etter han må nå forvaltes og fordeles I samsvar med den avdødes siste vilje, altså slik det kommer til uttrykk I testamentet. Ingen av dem som levde på profeten Elias' tid var I tvil om hvem som skulle være Elias' arvtager, eller hvem som skulle bære arven videre etter ildprofeten fra Karmel. Det skulle Elisa, Safats sønn, gjøre. Den saken var avgjort. Og nå skal du høre. Ser vi nå nærmere etter I den bibelteksten vi har liggende foran oss I dag, fra 2. Kongebok 2, oppdager vi at også her ligger igjen et arvetestamente etter Elias. La oss kalle det for Elias' testamente.
og dette testamentet inneholdt alt det hans etterfølger Elisa nå skulle få overta og forholde seg til i sin tjeneste. Og jeg tror vi kan si, i dette testamentet lå også alt det han skulle få bruk for. Det brukt tre sterke uttrykk i bibelteksten, som jeg nå har lyst til å be deg understreke. For det disse tre uttrykkene som til sammen utgjør Elias' testamente. For det første står det slik i vers 13. Så tok Elisa opp Elias' kappe. Dette var det første som lå igjen etter Elias, den første del av arven, Elias' kappe. Så står det for det andre slik i vers 14. Og Elisa tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren, Elias' Gud?» Dette den andre del av arven, Elias' Gud. Og for det tredje så står det slik i vers 15. Profetenes disipler i Jeriko, som sto rett imot Elisa, så ham, og de sa, Elias' ånd hviler over Elisa. Og dette den tredje og siste del av arven, Elias' ånd. Her har du altså testamentet, Elias' kappe, Elias' Gud, Elias' ånd. Med dette arvetestamentet i sekken, og i tillit til de verdiene som dette testamentet bar bud om, gikk nå den unge profeten frimodig til verket. Og profeten Elisas livshistorie forteller om en mann som ikke ødet sin arv, men som økte den. Og ingen av dem som levde på Elisas tid var i tvil om at Herren fortsatt hadde en profet i Israel. Også i Norge forvalter vi i dag som kristne en stor og viktig arv. I generasjonene før oss evangeliet blitt forkynt for stadig nye mennesker. Barn og ungdom blitt opplært i kristen tro, og manndom og alderdom utfordret til ikke å svikte det de lærte som barn. Og Gud, han har gang på gang gjestet Norge med vekkelse og liv. Nye mennesker blitt frelst og har fått opplevd total livsforandring. I mer enn 1000 år har evangeliets lys fått skinne i vårt land. Men hva så i dag? Hva med deg og meg som lever nå? I dag det vår tur. I dag det vår generasjon som har ansvaret for å løfte lyset, lære barn og ungdom den rette veien, og til å formane våre medvandrere om å gi sitt liv til Gud. Hvordan har vi forvaltet denne arven? Hvordan har du og jeg tatt vare på det testamentet som ligger igjen etter generasjonene før oss? Har vi øket arven, eller har vi bare ødet den? Hvis vi ser omkring oss på alt det som i dag skjer, kan det være mye som tyder på at vi har vært dårlige forvaltere av en stor og rik åndelig arv. Det ansvaret vi i dag har for vår generasjon, føler jeg på mange måter som et tungt ansvar å bære. Men kanskje møte med Elias' testamente i dag, det Elisa, den unge profeten, fikk lov å åpne, også kunne gi deg og meg ny frimodighet. Vi som har det samme ansvar for vårt folk som det Elisa hadde for sitt. Så la oss nå prøve å se litt nærmere på dette Elias' testamente, som vi altså møter her i 2. kongebok og kapittel 2. Det første vi leste om var Elias' kappe, og vi leste følgende. Så tok Elisa opp Elias' kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Denne kappen hadde fulgt profeten Elias hele veien, og var på mange måter hans kjennetegn og hans adelsmerke. Men når han nå farer opp til himmelen i stormen,
det som en usynlig hånd løser kappen fra profetens skuldre. Og samtidig som Elias blir borte, faller Elias' kappe ned, rett foran føttene på Elisa. Det denne kappen Elisa nå tar opp og legger omkring sine egne skuldre. Også en gang tidligere hadde unggutten Elisa møtt denne kappen, og møtet med Elias' kappe skulle gjøre denne dagen til den viktigste dagen i hele hans liv. Kanskje vi skulle lese om det som skjedde, slik det fortalt i første kongebok 19. Da nå Elias gikk derfra, møtte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elias gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham. Den unge gutten forsto meget godt hva dette betydde. Kappen som nå lå omkring skuldrene hans var en kallskappe. Han var kalt til å være profet i Israel. Derfor står det videre. Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, «La meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.» Og Elias svarte, «Gå bare hjem, for hva har jeg gjort med deg?» Odelsgutten Elisa, som til nå hadde regnet farsgården som sitt kall i denne verden, fikk her møte et nytt kall, Guds kall. Og i møte med dette kallet kunne han ikke velge. Han måtte bare følge. Derfor står det til slutt at Elisa drar hjem, slakter oksene og tar farvel med folket der hjemme. Okser som ble slaktet, åk som ble brukt til koking. Alt dette vitner om at Guds kall i den unge mannens liv ble tatt på alvor. Alle broene tilbake til livet på farsgården ble brutt og brent. Elisa arvet et kall, og mot dette kallet var han lydig. Elisa eide ikke et kall, men kallet eide han. Nettopp dette tror jeg noe av den største svikten og svakheten i min generasjon når det gjelder det å tjene Herren. Jeg tenker på mangelen på kallsbevissthet og mangelen på kallstroskap. Den sterke uviljen mange har til å ta ansvar og til å forplikte seg i øyenfallende. I dag blir du bare med hvis det passer, og hvis du ikke akkurat har noe annet for deg. Men det jo ikke å leve i et kall. Det å ville ta alle avgjørelsene selv. Det å ville bestemme over sitt eget liv. Men jeg skulle ønske for deg som hører dette, at også du tok kallskappen opp, den som kanskje enda ligger foran deg. Og så spurte du Gud, Herre, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jeg tror at det skulle bli nøkkelen, også for deg, til et nytt, og langt rikere liv enn det du i dag opplever. Det andre som hører Elias' testamente til ordene Elias' Gud. Du skal merke det at det første Elisa nå gjør, etter at han har tatt Elias' kappe opp, det å gå tilbake til Jordan. Han tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren?» Elias' Gud. Og så står det videre, slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Noe tidligere hadde omtrent det samme skjedd, bare med den forskjellen at det da var Elias som hadde slått med kappen på vannet. Og så da hadde vannet skilt seg til begge sider, så Elias og Elisa kunne gå tørrskodd over. Dette var som en bekreftelse på at Herren Israels Gud var med Elias. Men dermed forstår du jo også hvorfor Elisa gjør det han gjør. Den nye Herrens profet hadde bruk for en synlig bekreftelse på at Herren også var med han, når han nå var på vei inn i sin nye tjeneste. Hans åndelige far, Elias, var tatt ifra han. Det visste Elisa, og det kunne han ikke gjøre mer med. Men hvor var Herren,
Elias' Gud hen då? Var han blitt med Elias hjem til himmelen, eller var han blitt igjen hos Elisa for å støtte og oppmuntre den nye profeten? Og Elisa fikk tydelig svar. Vannet skilte seg til begge sider, og han gikk over. Og så her det noe å lære for deg og meg som leser dette i dag. Og så vi trenger jo et håndtrykk fra Gud selv, en bekreftelse på vårt kall, om vi skal kunne gå i den tjenesten som ligger foran oss og bli stående i den, med frimodighet. Og jeg har bare lyst til å utfordre deg. Den Gud som var på Elisas tid, han den samme i dag. Han vil stå ved sitt ord, han vil oppfylle sine løfter, så bare prøv han. Gud vil aldri svikte. Og så den tredje og siste posten i Elias' testamente, Elias' ånd. Det var jo dette de la merke til, de mange profetdisiplene som sto og så på det som skjedde da vann i elven Jordan delte seg. Elias' ånd hviler over Elisa. Og så dette hadde Elisa vært borte i litt tidligere. I begynnelsen av det vi leste i dag, sto det nemlig følgende. Da de to var gått over Jordan, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det en stor ting du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Og så skjedde det plutselig, mens de enda snakket sammen, at Herren hentet profeten Elias opp til himmelen i en ildvogn, midt i en veldig storm. Og Elisa så det som skjedde. Dermed kunne hans store ønske bli innfridd. En dobbelt del av din ånd. Dette et merkelig uttrykk som vi må prøve å forklare. Det betyr ikke at Elisa skulle få dobbelt så mye av den hellige ånd som Elias hadde hatt. Gud utøser ikke sin ånd på den måten. Men hva betyr det da? Ja, kan du huske at Elisa, Safats sønn, gikk og pløyde ved det 12. par okser da profeten Elias kom gående? Det betydde at han var odelssønnen på denne gården. Og det betydde igjen at når arven etter Safat skulle deles mellom sønnene, da ble arven delt i en del mer enn det var sønner til. For eksempel, hvis det var 5 sønner, ble arven delt i 6 deler. Og grunnen var denne, odelssønnen skulle alltid få en dobbelt del. Og det dette Elisa her ber om. Gud, la den samme ånd hvile over meg og virke gjennom meg som hvilte over Elias og som virket gjennom han. Det denne bønnen Gud svarer ja til. For Herren sender aldri et menneske ut i tjenesten uten først å utruste han med kraft fra det høye. Dette trengte Elisa, og det samme trenger du og jeg om vi vil tjene Gud på rette måte. Dette det altså som ligger igjen etter profeten Elias' liv og tjeneste, et testamente. Og til deg som har fulgt denne serien, og som har hørt det vi har snakket om i dag, vil jeg si, les dette testamentet, tro det, og gjør bruk av det.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ja, jeg har sett den åpne kilde. Det var Hans Bergan og Ole Andreas Meling det som sang for oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang I et opptak fra P7 fra Kristen Riksradio. Nå skal Katrine og Per Tvetten, de skal synge en sang «Jeg hviler I nåden».

Ja, det var Katrine og Per Tvetne som sang for oss «Jeg hviler I nåden». Og til slutt så skal vi høre en, få plass til en sang til. I studio I kveld så har det vært Tom og Tobiasen. Og til slutt så skal Ingebjørg og Aril Melberg skal synge for oss «Gud glemmer ikke verden».

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Jeg har fått et godt og betydningsfullt emne å tale om, som det er nevnt allerede, en kristen i vekst. Det er emnet vårt. Og la oss da lese til en begynnelse fra Paulus' brev til kolossenserne i det første kapitlet fra vers 9. Derfor holder vi fra den dag vi hørte det ikke opp med å gjøre bønn for eder og be at de må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, så vi kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så vi bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, så vi styrkes med all styrke efter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet, så vi med glede takker Faderen som gjorde oss skikket til å få del i de helliges arvelodd i lyset, han som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Amen. Ja, det er et godt og betydningsfullt emne det vi skal ha for oss nå i noen minutter, en kristen i vekst. Og når vi skal tale om og tenke på den kristnes vekst, så gjelder det her som ellers at vi henter vår visdom og vår rettledning ifra Guds eget ord, ifra Bibelen. Det er noe som jeg da aller først gjerne vil ha sagt, at når det er tale om en kristens vekst, vekst i helliggjørelse, så er det ikke tale om den rettferdighet som vi har for Gud. La det stå veldig klart til å begynne med. Når jeg er blitt et Guds barn og er blitt frelst, så er jeg så hellig for Gud som det er mulig å bli i samme øyeblikk. Og det er uendelig viktig å få tak i den tingen. Når jeg nå skal tale om en kristens vekst, med andre ord hans helliggjørelse, så taler jeg ikke om den hellighet som jeg har for Gud, for den er fullkommen og kan ikke vokse og ikke bli helligere. Ja, hvordan kan jeg si det? Ganske enkelt fordi at den hellighet som jeg har for Gud, det er Jesu Kristi egen rettferdighet. Det som skjer når et menneske blir frelst, omvendt til Gud, det er at Gud tilgir alle hans synder for Jesu skyld, som han har satt sin lit til. Og så blir han i Guds øyne iført vår Herre Jesu Kristi rettferdighet og står hellig og ren for Gud. Og da kan han ikke bli helligere, for Jesu Kristi rettferdighet, den er fullkommen. Det står jo så klart og tydelig det i Bibelen. La oss bare nevne ganske kort det som står i Filippenserbrevets tredje kapittel og niende vers. At jeg kan vinne Kristus, står det. Hør nå. Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men ved Guds rettferdighet, men ved den som får oss ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Altså, min rettferdighet for Gud, den blir ikke til ved min helliggjørelse, for min helliggjørelse, den vil det alltid klebe noe ufullkomment ved. Men det er Jesu Kristi egen rettferdighet som jeg da har. Sånn som det også står så uendelig fint hos profeten Esaias i det 61. kapittel og 10. vers. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens kledebånd, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg, like som brudgommen setter på seg en hue, prektig som presten og like som bruden som pryder seg med sine smykker. Ja, denne frelsens kledebånd som jeg blir iført, det er Jesu fullkomne rettferdighet. Og jeg vil si det til deg som er kristen, kanskje en ung kristen, det er mange unge mennesker i forsamlingen, kan jeg se. Du vil vel ha dine kamper og vanskeligheter til å begynne med, du som vi alle har hatt. Og vi vil ha dem om igjen, vi som kanskje har vært kristne i mange år. For det kommer anfektelse og tvil og mangt. Vær da klar over det at du blir aldri verdig for Gud, verdig til å gå inn i himmelen ved din egen hellighet, ved din egen vekst og ved din egen åndelighet, men bare ved som en fortapt synder i deg selv å ta imot Jesu Kristi rettferdighet. Den er fullkommen. Og derfor går røveren på korset like inn i himmelen ved Jesus side, akkurat som den største helgen på jorden, for der er ingen forskjell, sier Romerbrevet. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og alle blir rettferdiggjort og frelst, uforskyldt, av bare nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så når jeg taler nå om vekst i kristenlivet, så taler jeg ikke om den rettferdighet jeg har i Kristus, for den kan ikke vokse. Den er fullkommen. Jesus er hellig og ren, og i ham står jeg hellig og ren for Gud. Lovet være Jesu dyrebare navn. Det skal stå fast først av alt. Og så er det en ting til som jeg gjerne vil si til å begynne med, og det er at ganske enkelt den ting at før det kan bli vekst, så må det være liv. Ja, ja, først må det bli liv, så kan det bli vekst. Det nytter ikke for et religiøst menneske også å begynne å tenke på helliggjørelse. Han må først bli omvendt og gjenfødt. Den sak er klar. En kunstig rose som en dyktig person har laget, ja, den kan jo bli så fin, så du, ja, jeg har sett sånne kunstige blomster som er så nydelige, og om de stenker litt grann vann på det, så ligger det som duggdråper på rosen. Den ser jo ut som den er plukket inn fra en gammel fin have, men det er ikke liv. Og sånn kan det være et menneske. Han kan jo i grunn være så fin og god og snill og from og religiøs og alt det der. Men det blir ikke helliggjørelse og vekst som kristen før han er blitt omvendt og født på ny. Det sa Jesus til en from fariseer som var så ivrig, så han måtte komme om natta for å snakke med ham. Du må bli født på ny, Nikodemus, sa han. Og det skjønte han ikke, men han fikk en tale av Jesus om hvordan det går til. Og det går til ved at du som en fattig stakkar får høre om han som ble opphøyet på korset. Så du setter din lit til han, akkurat som Israel i ørkenen, da de var bitt av giftige slanger. Det var et blikk på kobberslangen som var opphøyet som reddet dem og ga dem nytt liv. Det er et blikk på Jesus, den fortapte synders tilflukt til ham, som skaper troen i hjertet ved den hellige ånd, og som føder hjertet på nytt, så du får et nytt lys og en ny lyst, som Pontoppidan sier. Det må være liv før det kan bli vekst. Det må jeg nok si. Og jeg vil gjerne streke under det, for jeg har nok et inntrykk av det. Nå må du ikke tenke at jeg står her og har noen glede i å være streng og hard, for det har jeg så visst ikke. Du må tro meg når jeg sier det. Men jeg har fått følge med i norsk kristenliv i en god del år nå etter hvert, og jeg må si det at jeg føler samme tider en engstelse for at det i dag er ikke så lite av ujevnfødt religiøsitet. Det er en religiøs lengsel og interesse som blir vakt altså ved noe de hører og ser, og så skal de vokse da. Og så gjelder det å finne en måte så de kan være kristne i vekst. Ja, men er du omvendt, kjære sjel? Har du hatt det avgjørende møtet med Jesus og blitt enig med ham om synd og nåde? Er du gjenfødt og blitt en levende kristen, så det er liv? For uten at det er liv, så kan det ikke bli vekst. Det er ikke bare gitt ved aktivitet, det er ikke uten videre vekst. Det er ikke det. Det er godt med aktivitet, men det må skje noe først. Det må skje det at du er blitt gjenfødt og har fått livet i vår Herre Jesus Kristus. Og hvordan det går for seg da, det har jeg allerede sagt, det går for seg ved å møte Jesus. Det går for seg ved å møte ham og få livet i ham. Jeg kom til ham, og jeg var så ung og uerfaren og umoden. Det hadde jeg sikkert ha visst. Men han tok imot meg som jeg var, og tok meg inn til seg, og ledet meg fremover på veien. Og jeg har ikke mye å fortelle om, jeg har ikke det. Det har jeg ikke om storartede ting i mitt kristenliv, men jeg har et vitnesbyrd om Jesus som har holdt ut med meg i mange, mange år, og som jeg elsker, og som jeg gjerne vil følge. Jeg ville gjerne få si noe til deg i dag om hvordan det går til at en kristen får bli en kristen i vekst. Ja, da vil jeg peke på det som vi leste her. Vokse i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, stod det her. Ved kunnskapen om Gud. Det som er så veldig viktig for en kristen, det er sunn åndelig føde. Det er sammenheng mellom det å være et Guds barn og så vokse i nåden, og så den åndelige mat som han tar til seg. Ja, det er så viktig. Vi vet jo hvor betydningsfullt det er med maten. Og det er ikke bare å spise så han blir mett, men så mye vet vi alle nå for tiden. Det gjelder at man får den riktige kost, fullverdig kost. Da blir det helse. Det er sånn i åndens verden også. Tenk, jeg leste noe forskrekkelig i et misjonsblad fra Øst-Afrika. Det var en jeg var hentet fra et svensk misjonsblad, og det var en sykepleiske der som hadde uttalt at det var så forferdelig leit, for det var så mange som kom inn på hospitalet der med spedbarn som holdt på å dø av underernæring. Og elendigheten var den at det var sånn veldig uforstandig og samvittighetsløs reklame. Det var reklame fra firmaer som laget sånne forskjellige slags leskedrikker. Fanta. Og så hadde de laget noen bilder som viste noen unger som var så sprudlende friske og opplagte og nydelige barn. Drikk Fanta, sto det. Og så trodde disse uopplyste armingene at det var det beste de kunne gi ungene, og så fylte de dem altså opp med den slags ting, i stedet for å gi dem virkelig føde. Så de snakket om Fanta-babyer. Ja, ja, det visst ikke noe galt I å drikke den slags ting, men skal det gå for å være fullverdig kost, så blir det galt. Og kjære, kjære venner, jeg så redd for at det mange som ikke tar det alvorlig nok med den åndelige føde som de tar til seg. Og det jo så vi, det finnes mat som vi kan bruke samme tider, og som ikke minst ungene synes deilig. Brus og bløtkake, sa vi da jeg var en guttunge, det fine saker, det får vi til 17. mai, og når det jubileumsdagsselskap og den slags ting, greit nok. Men skulle en leve av det, hvordan gikk det da? Og det har nok en følelse samme tider av at det åndelig talt, så det dem som foretrekker den slags lettvint kost, overfladisk kost, sånn jebursdagsselskapskost, I stedet for Guds ords daglige sunne grovbrød. Ja, da går det galt. Vi skulle være nøye med hva vi leser. Vi skulle lese Bibelen først og fremst. Og så skulle vi lese den virkelig lødige og gode oppbyggelseslitteratur som kunne hjelpe oss til å vokse I troen. Guds ords sunne føde, og det så viktig. For det går jo nemlig an å lure seg selv voldsomt når det gjelder dette med vekst. Apostelen Paulus han skriver om det I 1. Korintiebrevs 4. kapittel, og der står det ting som en nok kan ha grunn til å ta frem også I dag. Han har merket noe der I Korintmenigheten som han har sett på med bekymring. Han sier det at dere må ikke bli oppblåst, sier han. 1. Korintier 4:6. Dere må ikke bli oppblåst. For hvem gir deg vel fortrinn, og hva har du som du ikke har fått? Og så kommer det I vers 8. Dere alt blitt mette. Dere alt blitt rike. Uten oss I blitt herrer, står det. Det sykkes meg at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke I Kristus. Vi skrøpelige, men dere sterke. Vi hedret, men vi æreløse. Altså, det noen som var til de grader ovenpå. De var rike, og de var sterke, og de var åndsfylt, og det var alt, det var storartet. Så man skulle mest tro at de allerede var kommet til himmelen. Så fulle var de av ånd. Og så tilfreds var de med sin egen åndelige tilstand. Det var så storartet. De var konger, og de var kloke, og de var sterke. Men vi armingene, sier Paulus om seg selv og sine medarbeidere, vi jo bare noen stakkarer, vi, sammenlignet med dere. Sånt nå ikke bra, skjønner du. Han nå ikke bra. De talte og oppførte seg som om de allerede var kommet til fullendelsen. Det står nok det I 1. Korintiebrevs 1. kapittel, at de gjort rike på alt. Ja, det det som de har I Kristus. Men de trodde det var visst sånn at de nå var blitt så fullkomne og så utmerkede, og var kommet så langt at det var ikke noe mer å snakke om annet enn sin egen åndsfylde. Det et dårlig tegn, et veldig dårlig tegn. For en kristens vekst skal ikke være på den måten. Det var en som fortalte han hadde vært oppe hos professor Hallesby for mange år siden. Han var kommet inn på noen tanker om en viss fullkommenhet som han mente han hadde oppnådd ved en opplevelse han hadde hatt. Han hadde lyttet på en forkynnelse av en bestemt type, det er mange år siden. Og så gikk han opp til selveste professor Ola Hallesby og skulle belære han litt grann om dette her. Og så fortalte han det da at nå hadde han fått et rent hjerte, sa han. Så nå tenkte han ikke lenger syndige tanker, og nå var han fylt av Guds hellige ånd på en helt ny måte. Og dette fortalte han da til Hallesby, og skulle dermed belære han litt grann om noe som han åpenbart ikke visste. Så sa Hallesby ganske tørt: «Hvordan går det da med dine daglige skjødesynder?» sa han. Og det hadde gitt mannen noe å tenke på, for den veksten som han tenkte på, det var liksom en viss type åndelighet som hadde så lite å gjøre med dagliglivet. Med det å omgås sine nærmeste og sine kolleger og sitt arbeid og alt det der, de daglige svakhetene, ja nei, det hadde liksom ikke noe med det å gjøre. Så han gikk hjem ifra den samtalen med Hallesby i dype tanker og kom omsider igjen til den overbevisning at det gjelder nok å leve av nåde. Og det er jo det Guds ord sier så sterkt jo når det tales om å vokse. Det er det siste som vi har ifra apostelen Peters hånd. Det står i det andre Peters brev, det tredje kapittel og 18. vers, der står det: «Voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus.» Det er syndere som trenger nåde. Og må Gud give at jeg aldri måtte bli noe annet enn en synder i meg selv, sånn at jeg hver dag måtte trenge nåde for vår Herre Jesu Kristi skyld. Og så sto det: «Voks i kjennskap», sto det. Og i Kolosserbrevet, som jeg leste aller først, så sto det: «Ved kunnskapen om Gud», sto det. «Vokse ved kunnskapen om Gud». Ja, der er noe som jeg vil sette en strek under. For det gjelder å vokse i kunnskap og i kjennskap til Gud. Og det sier meg to ting. For det første at du blir aldri ferdig så lenge du er i verden med å lære noe nytt om kristen tro. Nei, det gjør du ikke. Og det gjelder unge, og det gjelder eldre. Kanskje gjelder det ikke minst kristen ungdom. Kjære kristen ungdom, tro aldri at du er utlært. Tro ikke det. Nei, jeg skal si deg en ting. Du trenger å lære veldig mye om hva kristendom er. Jeg tenker jo på en sånn enkel ting som kristen livsførsel. Kristen livsførsel. Det var et uttrykk som vi finner i Det gamle testamentet en rekke steder, som simpelthen sier det at det sådant skulle ikke gjøres i Israel. Det var visse ting, visse handlinger, visse holdninger, sådant skulle ikke gjøres. Det burde skulle ikke gjøres i Israel. Og når jeg ser på hva det presteres i dag i visse blader og i visse bøker, og i visse radioprogrammer og TV-programmer, så sier jeg sådan skulle ikke gjøres i Israel. For det blir fallbud så mangt som gir seg ut for å være kristendom. Og det passer så godt, og det kan en kristen gjøre, og det kan en kristen gjøre. Og det andre, det er bare noen gamle forestillinger som vi må være ferdig med nå for tiden. Bokstav, trelldom, sier de. Guds ord står da fast. Hva som er kristendom, det skal vi lære av Guds ord og av ikke noe annet. Det er ikke du som avgjør hva som er kristendom, det er ikke det. Du er ikke din egen lovgiver, men den loven, den rettesnor som finnes, den finner du i Bibelen. Og derfor så formaner Guds ord oss til å vandre varlig, ja varlig, og til å vokse i kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Kjennskap til Guds vilje, kjennskap til Guds nåde. Vær endelig klar over det. Du blir aldri, aldri utlært. Og for det andre, når det står å vokse ved kunnskapen om Gud, og vokse i nåde og kjennskap til Jesus, så taler det om livets personlige erfaring. Og det er en vidunderlig ting å tenke på, og en vidunderlig ting å leve i. Virkelig å få lov til å ha personlige opplevelser og erfaringer om livet i Gud. Vi synger i en sang, han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg. Og nådig han vokter meg livslagen lang. Han svikter, han sviker meg ei. Og ja, ja, en som har levet med Gud i noen år, og fått lov til å bli ledet og styrt, og sett hvordan Gud leder ens liv og vender det til det beste, ja, har endog opplevet at ting som hendte i ens liv og som en aldri kunne forstå og ikke venter å kunne forstå før vi kommer hjem til Gud i evigheten, men har fått lov å legge det ned ved lammets trone. Han har erfaringer i livet med Gud. Og derfor synes jeg det er så vidunderlig godt å snakke med prøvede kristne. Og det er så godt å få komme og snakke med dem som har gått et stykke vei med Jesus, og få del i deres erfaringer, og få høre om hva de har opplevet. Det skal du også få gjøre. Ja, ja, det er godt det, og det er vekst i kristenlivet det, at jeg for hver eneste dag får lov å snakke med ham, og betro ham alle ting, og så bli ledet av ham og styrt av ham. Det skal jeg få lov til å fortsette med, inntil jeg er hjemme hos Gud. Og er ikke det vidunderlig å få lov til å ha det sånn? Og så må jeg nevne en ting til, og det er at veksten, den skulle gå for seg på den måten at vi får i stadig større grad virkelig leve etter Guds vilje. Der kommer jeg inn på noe som, ja, som jeg skulle ønske at vi la noe mer vekt på nå for tiden, og det er rett og slett de 10 Guds bud. Ja, ja, ja. Når du snakker om et hellig liv, du snakker om, ja, Luther, han skrev en bok i 1520, det er en av hans viktigste bøker, den heter Om de gode gjerninger. For de hadde funnet på så mye som var gode gjerninger. Oi, ja, ja, de kjøpte avlatsbrev, og de reiste til Jerusalem eller Rom eller Sankt Jakob i Compostela. Det var gode gjerninger å reise på. Pilgrimsreiser her og der, og gi almisser til de fattige, ikke for de fattiges skyld så mye, som for å gjøre en god gjerning som skulle komme dem selv til gode, og så videre og så videre. Gå i kloster og alt det der. Bruke vievann, betale presten for å lese messer. Det var en masse greier. Nei, sier Luther, Vil du vite hva gode gjerninger er, så skal du lese de ti bud. De ti bud. Til alle tider så lager menneskene noen sånne gjerninger som de finner ut som skal være så spesielt kristelige. Det kaller Jesus for menneskers forskrifter. De ti Guds bud er noe ganske annet. Ja, sånn at de hadde funnet ut at hvis noen tok pengene sine og så ga som en gave til tempelet og kalte det for en korban, en hellig gave, ja, så var de fritatt for å sørge for far og mor. Nei, sier Jesus, det fjerde bud står der. Det er hva Gud har sagt. De ti bud. Rettferdighet og hellighet. Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer. Om vi vredes, da synd ikke, la ikke solen gå ned over eders vrede, og gi ikke djevelen rom. Den som stjal, stjel ikke lenger, men arbeide heller. Ingen rotten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig oppbyggelse. Ja, det er enkle ting det. Det er praktiske ting det. Det er ikke en sånn en hellighet som liksom svever et sted i det blå, men det er denne som viser seg i vår daglige ferd i lydighet imot Guds vilje. Gud hjelpe oss og sant til å fatte det. Og så til slutt, det å vokse i nåden, det å vokse som en kristen, det vil så visst ikke si at vi blir mer og mer fornøyd med oss selv, men det vil si at vår Herre Jesus blir større og større og ruver mer og mer for oss. Det vi kan skjønne, vi kan tenke på det som døperen sa, han skal vokse, jeg skal avta. Han synes ikke han selv var blitt noe særlig mye mer, men Jesus var blitt så stor for ham. Og det er vekst, du, det er vekst, det. Jeg ille var er verre varden, sier Per Nordsletten, ser mer og mer av hjertets tynn. Naboene, de så ganske sikkert at han Per var en helliggjort kristen, men når han så på seg selv, så fant han ikke noen verdens ting å komme med. Han var en ydmyk kristen. Derfor den som lever i kristenlivets vekst, han vil ikke ha så fælt mye å si om seg selv, men han vil ha veldig, veldig mye å si om Jesus. Og det skal ofte vise seg kanskje allermest på det siste, når vi skal ut av denne verden. Det er ikke alle som får det likt da. Nei, det er ikke det. Det er noen som får en sånn en veldig god og gild bortreise fra denne verden. Jeg hørte det ganske nylig her nå, bare i forrige uke, om en som fortalte om sin egen svigermor, som var over 90 år og hadde i grunnen aldri vært noe syk å snakke om. Nå følte hun seg så trett, og så hadde hun ringt efter sin datter og sagt, du får komme, du får komme. Og så reiste hun da straks, og da hun kom så sa den gamle, jeg er så trett, sa hun. Ja, nå skal jeg hjelpe deg til sengs, mor, sa datteren hennes, og det gjorde hun. Og da den gamle var kommet i sengs, så sovnet hun. Og så vognet hun ikke mer, men hun vognet om Jesus, hos Jesus. Det er jo så oppbyggelig bent frem å høre om, så hun kunne sukke og be, både for seg selv og for sine, om hun kunne få en sånn en bortgang fra denne verden. Men det er ikke alle som får det. Jeg tenker på en god venn ved viss sykeleie jeg satt noen ganger på det siste. Hvis jeg hadde nevnt navnet, så ville kanskje en del her ha kjent det, men det skal jeg ikke gjøre. En av dem som jeg har kjent i hvert fall, som kanskje mere enn de fleste har fått leve som et lys i verden og hjelpe mennesker til tro på Jesus, og som det har grodd etter åndelig talt virkelig. Men det var en liten stakkar som lå der i sengen. Han var så anfektet. Han syntes det var så forunderlig å tenke på om han virkelig kunne bli frelst. Tror du det, sa han, at jeg blir salig? Jeg satt og gråt ved sengen hans, for det var så underlig. Og det var ikke noe annet å klynge seg til enn Guds blotte og bare ord i Bibelen. Og jeg måtte lese for ham om igjen og om igjen de enkle ordene. Den som kommer til meg, sier Jesus, støter jeg ikke ut. Og Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. En av de mest helliggjorte menn som jeg har kjent. Han var en fattig stakkar der han lå, men han hadde levet i vekst, i nåden. Og så hadde han en stor frelser som fikk hjelpe ham over dødsfloden. Kjære venner, måtte vi ha det. Måtte vi få se det sånn. Kjære Jesus, og ja, vi vil takke deg for din store nåde og barmhjertighet, at du vil ta deg av oss, fattige og skrøpelige som vi er. Vi ber deg, kjære Jesus, om å få leve i din nåde og din kraft og i din hellige ånd, så vi får del i denne vekst i kunnskap og nåde som ditt ord har talt til oss om. Ja, Herre Jesus, vi vil be deg om det, og om det som er så stort bare å tenke på, om vårt liv kunne være til ære for deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hvorfor du den du Jesus. Takk at du kommet til oss. At du også her og nå får eie deg gjennom dette vitnesbyrd som gitt fra himmelen. Så ber jeg at du vil være med oss på ditt navnskilt. Og da får lov å møtes igjen her om du vil. Amen. Korinterbrev kapittel 5, vers 14, og følgende leser vi i Jesu navn. For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort med oss selv at en er død for alle, derfor er de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nu av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham dog ikke nu således. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse, og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la det forlike med Gud. Han, som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Amen. Jeg vil gjerne med det samme også få henvise til noe av det som Jesus sier i går. Han står der blant disiplene, han kommer inn gjennom lukkede dører og sier til dem, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sier da atter til dem, dette er i vers 21, han sier atter til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og i Johannes evangelium kapittel 17, Jesus til prestlig bønn, jeg sier Jesus i vers 18 til sin far. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det kan jo si at alle de ord jeg har lest i dag handler om det vi kaller misjon. Om Guds rikes utbredelse og det at Guds ord skal til alle mennesker. Misjon betyr jo utsendelse. Det er et latinsk ord egentlig. Og en misjonær betyr ganske enkelt en utsending. Det samme betyr ordet apostel. Det er et gresk ord. Det betyr også en utsending. En som er sendt ut med et bestemt budskap. Og kanskje vi kunne si at det likefrem betyr en sendemann. En som er sendt på vegne av den høyeste myndighet. Vi har også på gresk det ordet forkynnet, det å utrope som herold. Bære frem et budskap som er gitt på forhånd. Herolden kunne bare tale på keiserens vegne. Dere skal merke dere det. Bare på keiserens vegne. Han kunne bare sendes ut av den øverste myndighet. Han kunne bare forkynne det budskap som kom fra keiseren. Og det budskap kunne han ikke gjøre noe med. Det måtte gis videre, slik som han hadde fått det. Det som gjelder herolden er i grunn det som anvendes nå i det jeg leser fra 2. Korinterne 5. At vi står der som om Gud selv formante ved oss dere. Dette skal vi nå prøve å se litt nærmere på. Det er en ting jeg har lyst til å nevne spesielt før jeg går videre.
Apostelen Paulus taler svært meget om misjon, at evangeliet skal til hedningene. Og det går frem av hans tale at det å bringe evangeliet til dem som aldri har hørt det, det er alle kristne sak. Han har ikke noe av det at det er noen kristne som skal arbeide bare for kristne andre og for å bringe det videre. Selv om apostelen Peter var kalt til å være i Israel, så var også han kalt til å vitne for hedninger. Og han er den første. Peter, han er den første. Han taler i Cornelius' hus. Det må vi ikke tape av syne. Det er mange som omtaler Peter som om han bare skulle vitne blant Israel, og at misjonen ikke skulle angå ham. Guds ord viser, han er faktisk banebryteren når det gjelder hedningemisjon. Vi leser om apostlenes gjerninger i kapittel 10. Og vi hører om de andre apostlene, de skal bringe ordet til hedninger, til den etiopiske hoffmann og flere. Paulus har fått det som et særlig kall å bringe evangeliet til hedningene. Og han taler som sagt svært meget om det. Da er det underlig å tenke på at han i all sin tale om misjon ikke en eneste gang nevner det vi pleier å kalle misjonsbefalingen. I dag er det den de fleste peker på når det gjelder hedningemisjon. Det er Jesu ord i Matteus 28 og 16 og de følgende vers. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det ble da gjerne kalt for Jesu marsjordre, og det ble sagt at denne ordre må vi være lydige mot, og så videre. Og det er som hele misjonen skulle være begrunnet i den befalingen. Da er det merkelig at apostelen Paulus ikke den eneste gang skulle henvise til den. Saken er at det er ikke på grunn av misjonsbefalingen vi driver misjon. Og da Jesus ga den til sine apostler, var ikke det noe nytt som han påla dem etter oppstandelsen, at de skulle gå ut med evangeliet. Det har han pålagt dem før. Det sier evangeliet meget tydelig. Og det fremgår av hele det gamle testamentet, at når frelsen er fullbyrdet, skal den til hedningene. Og en mann som Simon, som holder det lille Jesusbarnet i sine hender opp i tempelet, han sier det at han er et lys for hedningene og en trøst for Israel. Og han nevner hedningene først, før han nevner Israel, om det som denne er med kommet. Det er lett for å bli noe skjevt og noe galt med hele vår innstilling i misjonen, fordi vi tar et feil utgangspunkt og ser ikke hva det egentlig dreier seg om når vi skal bære evangeliet videre. Hva er det som gjør at vi skal utbre evangeliet? Du ser, det ligger ikke noen befaling det, men det ligger i selve evangeliet. Det ligger i selve kristenlivets art. Vi kan bruke et bilde til å illustrere det. Gud har befalt menneskene å bli mangfoldige og oppfylle jorden. Og det gjør menneskene også. Menneskene formerer seg på jorden. Men jeg tror ikke det er noen som tenker på at de skal gjøre det fordi Gud har befalt det. Grunnen til at de gjør det er menneskenaturen. Menneskenaturen er slik at de utbrer seg på jorden. Slik er det også med å bringe evangeliet ut. Det er kristenlivet som er slik at vi bringer evangeliet ut. Det er en drivkraft i oss som tror på Jesus som gjør at vi har ikke noe valg her. Og hvis ikke kristenlivet er slik, så er det noe galt med oss. Vi driver ikke misjon på grunn av en befaling. Og det som Jesus egentlig vil med misjonsbefalingen, det ligger i ordet derfor. Gå derfor ut. Han skal gjøre det klart at bakom det vi skal nå gjøre, disse elve som står der på fjellet i Galilea, er dette at han, som menneske altså, som deres stedfortreder og representant, som nå har seiret, han har all makt i himmel og på jord. Og det er på det grunnlaget skal gå. Det er det som egentlig ligger der.
Nå har jeg ikke tid til å tale så meget om Matteus 28. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først fra 2. Korinterne 5 og se litt nærmere på det. Kristi kjærlighet tvinger oss, står det. Nå må du ikke misforstå det ordet. Det står ikke at vår kjærlighet til Kristus tvinger oss. Jeg er redd for det blir alt for liten drivkraft. Selv om jeg vil si det tross alt. Og jeg stanser opp på Jesus og ser hva han har gjort for meg, og ser hvordan han elsker meg, så må jeg si altså med Peter, du vet her at jeg har deg kjær. Jeg kan ikke nekte for at jeg er glad i Jesus. Men det er ikke min kjærlighet til Jesus som er drivkraft i det som jeg gjør. Det er heller ikke min omsorg for sjelene. Vi må ha omsorg for sjelens frelse, blir det sagt. Det skulle bli smått stell med omsorg for sjelene hvis det ikke var annet enn det som vi kristne har å møte våre medmennesker med. Men her er noe annet her. Jeg får være redskap for en helt annen omsorg enn den jeg har. Kristi kjærlighet, hva er det for noe? Det er den kjærligheten Jesus har vist meg, og vist hele verden, da han døde for våre synder på Golgata kors. Vi har oppgjort dette med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle. Det er derfor Kristi kjærlighet tvinger oss i det, ved at, skal vi oversette det med, ved at vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle. Jesus har vist en fullkommen kjærlighet til oss mennesker. Det er denne kjærlighet som er drivkraften. Jeg må tenke på at det Jesus har gjort for meg, har han gjort for hele menneskeheten. Jeg har fått del i noe som er for alle mennesker. Og Jesus har en omsorg for menneskene, at de skal bli frelst. Han elsker oss. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus har gjort, det gjelder jo hele menneskeheten. Og han døde for alle, for at de som lever, altså jeg taler om de som lever troen på ham, ikke skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstanden for dem. Og nå kan vi da følge dette ordet videre. Det er underlige ting som står her, hvis du nå begynner å legge merke til det. Derfor står det, kjenner vi ikke lenger noen etter kjødet. Det betyr at vi kjenner hverandre ikke lenger som mennesker altså. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, det betyr ingenting. Og jeg vil tvert om si at det kjennskap vi kan ha til hverandre, efter hva vi er i vårt naturlige menneske, det er lite smigrende for oss. De som kjenner meg etter kjødet, de får ikke noe pent bilde av meg. Det er ikke noe pent. Det er lite smigrende for meg. Og om jeg skulle kjenne deg godt, etter hva du er i deg selv, får ikke jeg noe pent bilde av deg heller. Det kjennskap vi har til hverandre som menneske betyr så lite. Og ikke bare det. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, våre menneskelige evner, vår menneskelige begavelse, vår menneskelige innsats, det betyr ingenting i Guds rike, forstår du. Vi tror at det teller så veldig. Og det er her faren kommer inn på den måten mange, eller sier, misbruker misjonsbefalingen på. Nå skal vi som kristne være lydige mot Jesu marsjord, og så setter de i vei. Ut fra sine naturlige, menneskelige forutsetninger, noe som de kaller å vinne sjeler, og noe som de kaller å drive misjon. Det er dødfødt, og det er på forhånd dømt til å mislykkes, for dette er ikke misjon. Det er ikke dette som er drivkraften i Guds rike. Gud gjør det så klart for oss, vi kjenner ikke lenger noen etter kjølet. Og har vi alt kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi han dog nu ikke lenger således. Jeg beklager at jeg leste feil ordstilling der jeg leste det, men så sikkert at jeg kjenner dog nu ikke lenger således. Noe toning på nu.
Om man kjente Jesus som rent menneskelig, det betyr ikke så meget, og det på samme måte i dag. Man kan lese om Jesus, man kan vite om Jesus med sin menneskelige forstand, og det en hel del man kan lese om Jesus, og vite om Jesus også rent intellektuelt. Det betyr ingenting. Om jeg kjente Jesus på den måten, så kjenner han dog nu ikke lenger således. Derfor står det, dersom noen i Kristus, da han en ny skapning. Skjønner hva som sagt til det jeg har sitert hittil. Jeg kjøpt fri fra mitt gamle menneske. En død for alle, derfor de alle død. Det har vi talt om under andre synspunkt mange ganger her på kirken. Det betyr at da Jesus døde, da døde jeg med ham. Jeg døde bort fra mitt gamle menneske. Jeg døde bort fra synden. Jeg ble fri dommen og straffen og alt hva jeg har vært og gjort. Alt nytt i mitt liv, i Jesus. Det gamle det forbi. Det ble korsfestet med Kristus. Det forganget, står det. Det gått forbi. Det ikke her lenger. Dette har Gud gjort. Merk deg det. Dette ikke noe du skal føle, noe du kan oppleve den forstand. Det Gud som har gjort det, i Kristus, som det også ser videre. Alt dette av Gud, står det. Men du må være klar over nå, her du sitter, at dette gamle menneske som du har, med all den bitterhet som måtte være i deg, all den ulyste Gud som du har, alle dine vanskeligheter, jeg vet ikke hvordan du overfor dine omgivelser. Noen av dere har det kanskje vanskelig å komme ut av det med mennesker. Og du kjenner ulyst til å be, og du kjenner motstand mot Guds ord, og du kjenner altså urenhet og ondskap og elendighet og forferdelse i deg. Ja, det sant at du slik. Dette har Jesus gjort deg fri fra. Dette du i Kristus avdød fra. Guds ord sier ikke at dette dødt i oss. Og vi måtte gjøre som en av mine venner sa til meg forleden dag, at det gamle mennesket det et lik, sa han. Så sa jeg, nei, nå må du sannelig da være, starte. Så jeg sa, det ikke noe lik. Det høyst levende. Det var slik syndfrihetslæren oppstod. En mann i Amerika som heter Simpson, som la ut romerne 6:11 på den måten. Det står at vi skal akte oss som døde for synden, og levende for Gud i Kristus Jesus. Og så la han det ut slik at vi skal akte synden som død. Det står det ikke. Jeg kan ikke akte synden som død, for den ikke død. Men det jeg som avdød fra synden i Kristus. Jeg kjøpt fri, og jeg skal akte meg selv som død for synden. For om dette levende i meg, så jeg fri fra det. Det kommer aldri til å fordømme meg så sant som jeg i Kristus. Så sant som jeg hører og mottar evangeliet, jeg fri. For den som mottar evangeliet i Kristus, han under nåden. Det sier Gud så meget klart. Og jeg har henvist dere blant annet til i Matteus 15, at Jesus sier det at dersom mine ord blir i eder, dersom, da kan jeg be om hva jeg vil, han blir i oss, det at hans ord blir i oss. Der hvor det budskapet som jeg holder frem for deg nå blir hørt, og det derfor du sitter her, og det blir mottatt, og det jo nettopp det som ditt hjertes høyeste ønske å ta imot det. Skal jeg si deg en ting, da du i Kristus, da du avdød fra det gamle mennesket du, for det gjorde Jesus på korset. Og det dette vi skal besinne oss på, og gjøre opp med oss selv. Jeg gjenstand for Kristi kjærlighet, men den gjelder hele menneskeheten. Men la oss ennå gå litt videre i det ordet jeg leste. Det gamle alt forganget, se alt blitt nytt, står det. Fordi jeg gjelder ikke lenger. Jeg fri fra mitt. Så kommer det, men alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Ja, hvordan kan jeg vite det? Hvordan kan jeg vite at Gud forlikte meg med seg selv i Kristus? Jo, står det, fordi
Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Ikke det så ikke, det var de troende han gjorde det med. Eller enkelte utvalgte mennesker. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus. Så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det et ord så vanskelig å forstå og uttrykke at jeg makter ikke. Men det klart at Gud i Kristus, den står det alltid på gresk, Gud eksisterte som Kristus. Kristus var Gud. Det var Gud som var her i Jesus Kristus. Gud selv i sin egen sønn. Og det Gud som i Kristus har forlikt verden med seg selv, så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det var en i Sverige som heter Malmstedt som skrev en sang, verden i Kristus rettferdig er verden. Det helt ut bibelsk. Men det gjelder et kloke hodet her i Norge som har funnet ut at det verdens rettferdig, hvem som lærer å si det. Det det rene tøv og hevden og sånt. Når vi ser det fra Guds synspunkt, så tilregner ikke Gud verden deres overtredelse, vel å merke i Kristus, altså, det det står her. At Gud har gjort dette i Kristus, så han ikke tilregner deres overtredelse. Og vi kan ikke hoppe over det ordet. Det ble forandret i vår sangbok til verden i Kristus, forsonet av verden. Men etter Guds ord var det riktig det som Malte skrev, verden i Kristus rettferdig er verden. Det vil jeg holde på. Valens Enstad og jeg snakket ofte om disse ting, om denne verdens rettferdiggjørelseslæren. Den farlig nemlig. Men vi klar over at det veldig vanskelig å uttrykke disse tingene. Og både hos Luther og hos Rosenius vil du finne det jeg sier nå. De hevder at verden i Kristus rettferdig er verden. Men vi har en del kloke hoder i misjonssambandet som ikke kan forstå dette her. Men det får man være. Nei, når vi ser det fra vårt synspunkt, så dette er sett fra Guds synspunkt, ikke sant? Når du ser fra menneskelig synspunkt, så er jo saken klar. Det er intet menneske som er rettferdiggjort før han tror på Jesus. Og det kommer så klart frem i Romerbrevet, for eksempel kapittel 3, vers 22. I det vi blir rettferdiggjort, altså ved troen på Jesus Kristus. Før en tror på Jesus, er en ikke rettferdiggjort. Og hvis en troende opphører med å tro på Jesus, er han heller ikke lenger rettferdiggjort. Hele tiden er det ved troen på Jesus Kristus. Og dette har ikke, dette er at en hevder det som står i 2. Korinther 5, har som sagt ikke noe med verdens rettferdiggjørelseslære å gjøre. For det som var typisk for den, var at de forkynte at de fortapte menneskene lå i helvete med syndene forlatt. Men det er en villfarelse uten like hevden og slik. Syndernes forlatelse har jeg ikke før jeg tror på Jesus. Det står klart i Apostelgjerningene 10:43. Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Men som Rosenius ynder å si det, vi får det fordi syndernes forlatelse på forhånd ligger ferdig for hele verden i Kristus. Derfor får vi det ved troen. Dette spørsmålet er ikke så enkelt, og det var det jeg ville si, som Valen Fremstås ofte sa. Det står ikke i menneskets makt å forklare dette. Og det gjør det ikke. Derfor skal man ikke tale lettferdig om disse ting. Det står ikke i menneskets makt. Og jeg er ikke interessert i heller å gi noen utredning av dette. Det er en ting som ligger meg på hjertet. Hva står det skrevet i Guds ord? Og det holder jeg meg til. Jeg kan vite at jeg er forlikt med Gud. Fordi hele verden, Gud forlikte hele verden med seg selv. Og jeg hører til den. Gud sier at han tilgjører ikke verden deres overtredelse, altså menneskene deres overtredelse. Så kan jeg sammen vite at jeg som tror på Jesus har syndernes forlatelse og en fullkommen rettferdighet. Så kan jeg sammen vite at alt mitt er gått forbi. Det er forganget. Alt er blitt nytt fordi jeg har Jesus. Og så har Gud nedlagt i oss ordet om forlikelse. Så kommer det. Så er vi da sendebud i Kristi sted.
Og nå vil jeg gå tilbake til en del andre ord før vi går videre. Jesus sa til sine apostler, som du leste der i det jeg henviste til Johannes 20:21. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og Johannes 17:18. Til Faderen, like som du har utsendt meg til verden, sender også jeg dem til verden. Hva er det apostlene har fått å gå med? Hva er det de har fått i Guds ord? Det ord som jeg nå leser her, som jeg nå henviser til her, dette ord som jeg selv nå har tatt imot, og som jeg her bringer videre til dere, hva er det egentlig for et ord? Se nå i Johannes 17 igjen, gå tilbake til Jesu ypperste bønn, og se på vers 8. Og Jesus sier i sin bønn til Faderen, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Så det er nok å sitere det i denne sammenheng. Det er meget mer å si om den jeg sier i dag, men at hold oss til denne side av saken nå. De ord som du har gitt meg, sønnen sier det til sin far. Det som Guds sønn har fra sin far, det har han gitt til sine disipler, og de har tatt imot det. Det er Gud som har vitnet om sin sønn. Kristus er kommet, det er Faderen som har sendt ham til verden. Det er Faderen som forløser oss ved sin egen sønn. Det er Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, som ikke tilregner den deres overtredelse, og som har nedlagt i oss ord om forlikelsen. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Det er et veldig budskap i det. Se så på vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Det er sant det, når evangeliet blir lagt ned i oss, så forstår ikke verden oss lenger. Da er vi ikke av verden. Jeg har gitt dem ditt ord. Og se så på vers 20. Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Og se det hva det er for et ord vi har for oss. Hvor kommer dette fra? Kommer fra himmelen. Det er Guds vitnesbyrd. Det er Guds tale om hva Gud selv har gjort i sin egen sønn for hele verden. Det er et budskap om at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det er et vidunderlig budskap. Kan du tenke deg at det går an å beholde dette for seg selv? Han begynner å få se det. Derfor kommer det videre nå. Vi formaner, altså som Gud selv formaner ved oss. Det er Gud som taler gjennom meg her til dere nå. Det er ikke mitt ord jeg holder frem her. Vi ber i Kristi sted. La dere forlike med Gud. Når vi holder frem evangeliet, da gjør vi det fordi det er en kjærlighet som er fullkommen, som gjelder den vi taler til, og som driver oss. Og jeg må få lov å si det så personlig at om jeg ikke hadde en stilling som skulle undervise og lære Guds ord, og jeg ser det som jeg ser nå, jeg må snakke om dette her til mennesket. Jeg er nødt til det altså. Det er ikke fordi jeg har fått en befaling om at jeg skal gjøre det. Men ordet er slik. Det å tro på Jesus er slik. Og du forstår at dette arbeider i seg selv gjennom oss. Og kan hende du sier, ja, jeg får ikke sagt noe til noen. Jeg vet mange ganger ikke hva jeg skal si. Men jeg skal betro deg en ting. Det at Jesus bor i deg, så vidner hele ditt liv. Og så en annen ting. Om ikke du selv kan si så meget, så kan du være med og sende ut den som kan si det. Og våre misjonærer og våre representanter ute blant hedningene, vi kan ikke reise ut alle sammen. Men vi har våre representanter. Og jeg gleder meg ofte å tenke på at
Jeg taler jo til hedningene gjennom misjonærene. Og så jeg med deg. Det også på mine vegne de der. Vi det som Bibelen kaller en sendemenighet. Det vil si, akkurat ordet sendemenighet står vel ikke med det ordet I Bibelen, men saken står der. Paulus ble utsendt av en menighet selv om han arbeidet helt selvstendig. Vi har forkynnere I vårt eget land, og du vet at blir det litt om å gjøre og ta imot evangeliet selv, så blir han så glad I forkynnerne. Han blir avhengig av dem. Og det helt slik som det skal være til Guds ord. Fordi vi møter Jesus selv I det budskap som forkynnere bærer frem, så sant altså vi forkynner Guds ord. Det ordet om forlikelsen som gjør at vi driver misjon. Det ordet om forlikelsen som tar oss I sin tjeneste. Vi som forkynner Guds ord, vi skal ikke bruke Guds ord, men det Guds ord som skal bruke oss. Det Guds ord som subjektet her, og jeg objekt, jeg altså. Jeg må ikke bli subjekt, det jeg som bruker Bibelen. Men Bibelen det store subjekt. Bibelen bruker meg. Og da blir det slik som det vi holder frem her. Vi må nok erkjenne at det så meget svikt, og så meget brist hos oss, og så meget tilkortkommenhet. Det sant. Jeg tror ikke noen føler det mer enn jeg selv. Jeg hender at jeg anfalles slik av tanke på at hele mitt liv har vært forgjeves, at jeg nærmer nesten å gå til grunne ved den tanken. Men der vel også sjeletiden ute for å gjøre oss mismodige når vi ser på oss selv. Men husk nå på det, at alt det vi det var det Jesus kjøpte oss fri fra. Det gamle, det forganget. Alt blitt nytt. Og alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, fordi Gud I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Så det da sendebud I Kristi sted. Som om Gud selv formante ved oss. Det kom fra Gud til Guds sønn, gjennom Guds egen sønn til apostlene. Fra apostlene kommer det til oss. Mer og mindre kommer det til oss formidlet gjennom den som forkynner Guds ord I dag. Men det kan ikke komme gjennom noe annet enn det ord Jesus la ned I sine. Og da Jesus sendte sine ut, så det noe han gjorde, som vi hører om I teksten I går, som jeg nå vil få peke på til slutt her. Disiplene hadde det vondt, vet du, etter at Jesus var død, selv etter at de hadde hørt at han var oppstanden, og noen av dem hadde sett ham. Det siste disiplene gjorde, det var å svikte Jesus. På litt forskjellig måte, og den som skulle være leder I flokken sviktet jo mest. Hvordan tror de hadde det? Hvordan tror de kjente det? Så var de samlet, antagelig akkurat der hvor de hadde hatt nadveren, sammen med Jesus. Dørene var lukket av frykt for jødene. Så kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dem!» Nå vet ikke jeg om du klar hva Jesus virkelig sier der. «Fred, være med dem!» Det ord som Jesus bruker overfor sin disipler betyr egentlig den himmelske harmoni. Jesus gjør det som han selv sier I avsnittstalene, ikke som verden gir. Jeg det. Fred etterlater det. Dette ordet fred, det innebærer syndenes forlatelse, evig liv, et ordnet gudsforhold. Alt som stenger og skiller mellom Gud og oss fjernet. Og harmoni mellom du og oss. Det har Jesus å si til disiplene. Og du vet, det har vakt et ekko I disiplenes sinn. Det står hos profeten og sier at straffen lå på ham, for at vi skal ha fred. Dette anvender Jesus nå.
Han sier fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Jesus den første som står der med sitt herlighetslegeme. Når tiden kommer, skal vi få våre herlighetslegemer, for Jesus førstegrøden, står det i 1. Korinterne 15. Vi skal også få våre herlighetslegemer. I våre hender det ingen naglemerke, og i vår side det ikke merke etter noe sår. Men i Jesu hender det naglemerke, og i Jesu side det merke etter sår. Er ikke det underlig å tenke på at den eneste som bærer merke av våre synder er Jesus? Han kommer til å bære det hele evigheten. I det Jesus viser dem sine hender og sin side, så demonstrerer han for dem, jeg tok straffen. Du har freden. Fred. Vær med deg, sier han. Dette hadde ikke apostlene fortjent, nei. Jesus tok det som apostlene fortjent. Det rammet han det. Og så sa han, han sa det alltid til dem, så det, fred være med deg. Og så sier han, like som Faderen har utsendt meg, sender oss det hele. Skjønner du hvilket budskap det er? Det et merkelig ord. Det en dybde i den teksten i går som alldeles ufattelig. Helt bakover til Guds evige råd fra evighet av, og fremover til fullendelsen, ligger den teksten jeg hadde i går. Fred være med dere. Og da han har sagt dette igjen, så står det, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom vi forlater noen deres synder, da dem forlatt. Vi forlater noen deres synder, da dem forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da de fasthold. Jeg hører hva evangeliet betyr. Det er forkynnelsen av evangeliet, forkynnelsen av det budskap han utsender dem med, som Jesus har i tanke her. Vi som kristne kan ikke si til noen mennesker, dine synder er forlatt, eller til andre mennesker at dine synder er fastholdt. Det er noen som har oppfattet det slik. Det er vranglære og en avvikelse fra Guds ord som aldeles kolossal. Det er naturlig det som taler om her, at de som hører evangeliet, de får syndernes forlatelse. Og der hvor syndernes forlatelse blir forkynt, der er de forlatt. Dette har Gud gitt sine apostler. Dette har vi fått i det ord vi er kommet til troen ved gjennom dem. Dette er det Gud har nedlagt i oss, ordet om forlikelsen. Og jeg er et redskap for det ordet. Og jeg forkynner deg her, at i Jesus Kristus er du syndernes forlatelse, og du hører og tar imot det. Da er dine synder forlatt, sier Jesus. Og når jeg sier det, at den som ikke tror på Jesus har ikke syndernes forlatelse, fordi han ikke tror, ikke fordi han har syndet, men fordi han ikke tror, da er syndene fastholdt for det mennesket, fordi han ikke tror. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Vi er sendebud i Kristi sted. Og nå begynner du kanskje å ane at det ligger mye i det Kristi kjærlighet tvinger oss. Jeg kan da ikke beholde dette for meg selv. Det står at hedningene har del med løftet ved evangeliet. Hedningene er medarvinger, står det, og har del med ved Kristus, del med Kristus ved evangeliet. Det er i Efeserne 3:6. At det står. Det nye testamentet, det er en proklamasjon om arv. Det er Gud som søker arvinger, fordi Gud har testamentert sin egen sønn, med alle rettigheter og herligheter til en syndig menneske, og fallen menneskeslekt. Guds sønn tok på seg det som menneskene har fortjent. Da menneskene, hele verden i Kristus, fått gitt det som Kristus har fortjent. Vi blir bedt om å ta imot arven, og så blir vi bedt om å underrette eventuelle medarvinger. Slik står det jo i disse proklamasjonene om arv. Det er dette vi gjør når vi forkynner evangeliet. Det er dette som er misjon.
at ordet om forlikelsen får lov å ta oss i bruk, og så blir hele vårt liv innstilt på det. Og det også grunnen til at jeg for min del ikke kunne tenke meg å være i et arbeide som ikke tok sikte på at evangeliet skulle til hedningene, til dem som aldri har hørt det. Kristi kjærlighet tvinger oss. Dette har Jesus nedlagt i alle sine, og han begynte å legge det ned i sine apostler lenge før han ga misjonsbefalingen. Men han ga den misjonsbefalingen etter oppstandelsen for at de skulle vite at disse 11, som ikke hadde penger, og ikke hadde forutsetninger, og ikke hadde venner, og ikke hadde noe å støtte seg til, men bare var omgitt av fiender og vanskeligheter og stengsler på alle kanter, de skulle vite at det umulige oppdrag som Jesus hadde gitt dem, og som de visste de hadde, det kunne de være frimodige med, fordi han som har gitt det har all makt i himmel og på jord. Nå ser han det godt. Evangeliet utbrer seg mer enn noensinne i dag. Og så har vi det løftet: jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Dette skal gå sin gang til Jesus kommer igjen, til denne tidsalder definitivt er slutt. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, da var det kjekt å være tilbake I Engedal etter en pause. Det godt å få dele Guds ord. Og I kveld skal vi lese noen vers fra Lukas 24. Og fra vers 44 der, I Jesu navn. Så sa han til dem, «Dette mine ord som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg I Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vittner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ikledd kraft fra det høye. Det var det han talte til dem om, at de skulle få oppleve, og det vil si mottatt den hellige ånd, altså han som bevarer deg som kristen. Det vil si holder deg I avhengighet av Jesus, I hvem all denne kraft til stede, og gjør at du holder ut altså, I det løpet som ligger foran deg, og det kan bli svært så tøft, Alt dette var tjeneste Herren har kalt deg til. Det kan koste det å bekjenne Jesu Kristi navn I vår tid, og det blir sikkert ikke noe enklere etter hvert. Da trenger du altså noe mer enn deg selv til å holde deg oppe, holde deg gående, og bevare deg I troen altså. Det den hellige ånds kraft, han som virker ved evangeliet. Men uansett, ingen når frem I dette løp uten den hellige ånds gjerning, som vi leser om I Hebreerne 12, vers 1 og 2. Så la oss da, derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss. Og så kommer dette med blikket festet på Jesus. Ja. Ikke med blikket festet på selv hvor langt jeg kommet nå hvor bra går det med meg som en kristen nå og så videre står det vel til med meg nei, du kalt til å vandre altså I dette løpet med blikket festet på ham på det som gitt deg I ham og det altså dette den hellige ånd hele tiden må holde varmt på det du skal til himmel og salighet på til syvende og sist og det du skal leve med Gud her og nå I denne stund, det gitt deg Jesus. Det finner du ikke I deg selv. Det altså evangeliets ord. Det denne kraften som holder en troende gående. Blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Dette altså åndens fremste gjerning, dette og bevare den troende med blikket festet på Jesus. Og da er det ikke ment liksom dette å danne seg et bilde av Jesus, og forsøke å se han fremfor deg, liksom, og på den måten feste blikket på han. Nei, det I tilfelle noe som springer ut av det gamle mennesket I oss, at vi forsøker dette. Men det altså hva ordet vittner om ham, budskapet om ham, rett og slett. Det som skriften taler om ham. Evangeliet nemlig Guds kraft til frelse, som du kan lese i Romerne 1,16. Og merk deg, Guds kraft til frelse. Det altså det Gud selv bruker til å holde en trone hos seg, i avhengighet hos seg. Det ikke en kraft som gis deg og rover, altså, som en sånn, men en sannhetens ånd i ditt hjerte, som vender mot det som Guds kraft, gitt deg i Kristus Jesus. Du ser, Jesus, han sendte ikke ut disse av sine disipler uten denne ånds kraft. Han gjorde ikke det. Han sendte dem ikke ut som om de kunne bestå i sitt eget. Selv holde fast ved dette her, og så videre. Nei, han ga dem den hellige ånd i deres hjerter, som skulle bevare dem på denne vandringen. Nå gikk de altså over fra å være disipler til å bli apostler. For nå åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, leser vi her. Det et veldig ord, det. De har utlagt skriftene for oss, så det oppdraget altså fullført. Det skal du være klar over. Det skal ikke legges noe til det som skrevet i denne boka her. Alt som du og jeg trenger å vite, altså som Helligånd kan bruke til å føre oss til Gud og frelse oss ved ham, det allerede skrevet ned, det allerede forkynt ved apostelens lære. Siden har det ikke vært apostler på jord. Men den samme ånd som var i dem, nå i oss som tror. Så vi kan forstå hva de har forkynt oss altså. Derfor står det altså i apostelgjerningene 2:42 om de nye som ble lagt til menigheten, at de holdt urokkelig fast, de merkte det, ved apostlenes lære. Urokkelig fast ved det. De lot seg altså ikke rokke fra det, men de holdt fast ved det som de hadde blitt fått forkynt av dem, for de visste at det Guds ord gitt dem ved den hellige ånd. Hør det første verset i teksten vår igjen. Så sa han til dem, dette mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg. Altså det som står i ord om ham. I Mose lov og profetene og salmene, altså alt som skrevet om meg, det måtte skje. Og så følger det like på, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så begynte han å forkynne evangeliet om hans nødvendige lidelse og død, om vi skulle kunne bli frelst. Det eneste muligheten for at du og jeg, som de syndere vi skulle kunne bli frelst og i hele tatt ha samfunn med denne levende og hellige Gud, det måtte skje ved at det braktes et offer som var fullgyldig, altså som var fullstendig nok til å gjøre opp for våre synder. Og det altså det apostlene fikk å gå ut med, at nå dette offeret brakt, nå det gjort, nå det ferdig, nå det fullført og fullbrakt. Så nå kan altså du og jeg bli frelst. Eller skal vi si det på en annen måte, som kan hende, ja ikke bare kan hende, men som faktisk klarere enn det. Han frelste oss der, ved ham som gikk til korsets tre og bar våre synder på sitt legeme opp dit. Det var der han frelste deg. Og så forkynner han deg det nå i denne stunden også, at der din frelse fullbrakt. Hører du det, så hører du evangeliet til frelse. Du får altså del i den frelse som allerede ferdig for deg, han. Det 2000 år siden, som Fredrik var inne på til å begynne med, 2000 år siden han frelste oss. Han frelste oss i Jesus Kristus, sin sønn, da han tok straffa vår der oppe på Golgata. hvor uendelig lite de hadde forstått av dette skjønner vi av det vi leser om Peter I Matteus 16. Jesus hadde nettopp forkynt sin lidelse og død for dem. Og da møter vi Peter. Da tok Peter han til side og irettesatte ham. Tenk det. Og sa, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. For du har ikke sans, du til anstøt for meg. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Tenk om Peter skulle ha lykkes denne han sier ettersatte Jesus. Det har ikke noen av oss som kunne sitte her I kveld og regne oss på vei til himmelen. Det måtte altså skje det som skjedde med Jesus. Det var nødvendig. Her var altså ingen forstand som var åpnet ved den hellige ånden altså. Og dette står vi nok overfor en masse I den kristne forsamlingen I dag. Jeg tror vi må ha lov til å si det. Mennesker som med en forstand som ikke åpnet av Herren. Altså de tolker og forstår skriftene ut fra sitt gamle menneskes forstand altså. Lærer det boklig, men har ikke fått åpenbart det ved den hellige ånd. Og så får vi mye av dette som synes så rimelig, ikke sant? Fremfor hva som faktisk blir forkynt oss I Guds ord. Da åpnet han, legg merke til det, hvem som handler her. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, er det Herren som taler? Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Så vi spør I kveld da, du vil gjerne til himmelen, ikke sant? Har det skjedd?
2: Ja.
1: Det som Jesus sier her at måtte skje. Det måtte skje om du og jeg skulle bli frelst. Har det skjedd? Du kjenner svaret, gjør du ikke det? Jeg håper det. Ja, takk Jesus. Og at du kunne si det av hjertet, kjære venn. Takk Jesus. Ja, det har skjedd. Det som måtte skje, det har skjedd. Det måtte skje slik, for det var hva Herren ved profetene hadde forkynt. Det var altså det skrevne ord som måtte oppfylles her. Det måtte skje slik, så om det påfølgende skulle kunne bli reelt altså. Og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det kunne ikke forkynnes I hans navn om ikke dette var fullbrakt. Det derfor vi kan samles I kveld om evangeliet, om det som Jesus har fullbrakt. Det nettopp fordi at det gjort alt etter Guds ord. Du skjønner det at det en som tilfreds med dette her. Ja, det du? Jeg vet ikke om du tilfreds med det. Jeg vet I hvert fall en som tilfreds med det, og det Faderen I himmelen. Han har tatt imot dette offeret. Han fornøyd med det som skjedd I ditt sted. Det det som tilfredse for oss, vet du. Med andre ord, altså ingen mulighet for omvendelse og syndenes forlatelse uten dette her. Og så må du merke deg hva han så forkynner. Dere vittner om dette. Om dette og intet annet, hva vår frelse angår. Det dette de vittner om, altså. Det Jesus har fullbrakt. Det han har gjort. Det han har lagt på himmelens alter. Det de vittner om, disse apostlene. Så ser du da hva din frelse grunnet på. Jeg vet ikke hvordan du har det. Det kan bli ganske mørkt for et menneske av og til, og en kan komme I tvil om at gjelder noe dette her og en gang meg da. Det står I alle fall I denne boka at han har sonet all verdens synd, og det skal godt gjøres å komme utenom det. Det altså ikke grunnet på noe som helst som har sitt utspring I deg, absolutt ingenting. Det satt alldeles det sies, og så føres en annen fram I stedet, og det Jesus Kristus. Han gjelder I ditt sted. Og tenk det altså det mange mennesker ikke får høre. At vi satt til side så at en annen skal gjelde for oss. Nei, det for drøyt altså. Det må vel være meg han gjør et eller annet med sånn at jeg kan stå for Gud. Det hva jeg I meg selv nå etter hvert. Nei, det kommer Herren aldri til å spørre etter. Han spør bare etter en ting. Har du tatt din tilflukt til Jesus og hans verk? Når jeg nå hører dette himmelhøye kravet som oppfylles I det store hele og I de enkelte detaljer altså, ja, da må jeg undersøke om dette finnes I meg. Kan jeg finne det her? Har du spurt om det? Nei, takk og lov, sier den som Herren har talt til ved sin hellige ånd og sitt ord. Nei, takk og lov, jeg finner ikke her, jeg finner I Kristus. Han! Har du? Jeg hører om den fullkomne hellighet. Hvor? I Jesus. Når jeg hører om den fullkomne rettferdighet. Hvor? I Jesus. Når jeg hører om den fullkomne renhet. Hvor? I Jesus. Altså, I Jesus, når jeg hører om den fullkomne tålmodighet, ja, hvor? I Jesus. Og sånn kunne vi fortsette, altså, det gitt deg alt I ham. Men hva det da som gjør dette herlige budskapet så vanskelig og nærmest noe skummelt for mange mennesker? Jo, dette at alt deres eget satt fullstendig til sides og ikke blir regnet med. Det helt og fullt gitt oss I en annen. Og så vil jeg spørre deg, tror du dette blir helt uten virkning I ditt liv, hvis du får leve I denne trua? Og nei, men nå det altså Gud som virker, forstår du ikke du? Da du helst... Ikke klar over hvilke gode gjerninger som skjer ved deg I det hele tatt, så vi kan forstå av å lese dette I Markus 25, hvor han taler om disse to flokkene som står foran ham, en til høyre og en til venstre, sauer og geiter, kalles det. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Og da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far.» Arv det rike som berett dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere kom til meg. Og så må du da merke deg svaret. Disse her gir, det må du merke deg nøye altså. Han sier at jeg har gjort det. Ingen tvil om det. Da skal de rettferdige svare om å si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Når? Eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? De visste selv ikke at dette hadde skjedd. Disse gjerninger som skjer I den troende, at du utfører dem uten at du klar over det selv. Det kan være så mange forskjellige ting det her. Si en går sulten etter Guds ord, en går I mørke, I åndelig mørke og strever og sliter. Og så kommer du og så får du bringe et ord til vedkommende og så lysner det og så blir det klart for han igjen. Og så får du løfte han opp. Du tenkte ikke over den gang, men du bare brakte et ord og gikk videre. Og så skjer dette her også. alle disse tingene som følger. Gud bruker en troende. Han virker disse ting. Vi vet ikke selv at de gjør det. Nå skal du legge merke til hva de andre sier når de får det samme. Når så vi deg slik og ikke gjorde det, sier de. De mente at de virkelig hadde gjort det. De regnet med det. Men så var det ikke med de sanne. De visste selv ikke at dette hadde skjedd. Det står noe undre om disse, de helliges rettferdige gjerninger i åpenbaringen 19, vers 7-8 der. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det henne gitt å kle seg rent og skinne fint lin. For det fine lin de helliges rettferdige gjerninger. La du merke det hva som sto her? Kanskje du bare hørte om disse fine gjerningene som disse hellige gjorde. Men det sto noe der som du må legge merke til, skjønner du? Som viktig. Det henne gitt å kle seg dette fine lin. Det som vi leste om disse sauene ved hans høyre side, arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Altså lenge før det het at fantes mennesker på denne jord, så var du altså utvalgt i Kristus til å nå himmel og salighet. Det et mysterium, kalles det. Det altså Guds gjerning ifra A til Å. Som Jesus forkynner noen jøder som ivra etter å vite hva gjerninger Gud ville ha av dem. I Johannes 6, 29 kan du lese om det. Og Jesus svarte og sa til dem, dette Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Guds gjerning, merkte jeg det. Også troen på Jesus altså en Guds gjerning. Du og jeg virkelig, vi kalt til hvile, vet du. Vi kalt til å få del i det som Gud har gjort, og som Gud videre virker, og holde deg fast hos Jesus ved dette evangelium. Og jeg må si det igjen altså, hvis du får en annen Jesus enn dette vi nettopp har nevnt, da har du fått en annen Jesus altså, enn han som skriften taler om. Og du kommer aldri til å nå himmel og salighet. Du kommer til å gå fortapt. Eneste skal bli meg og deg til frelse, og nå, at vi når helt fram til himmel og salighet, det at vi får vandre med blikket festet på ham som, hør du, gjelder i vårt sted. Han Gud regner med, altså i stedet for deg. Han bærer altså dette, denne betegnelsen, stedfortrederen. Den som gjelder for oss, har gått inn i himmel og salighet for oss, banet vei for oss ved sitt eget blod som han la på alteret der inne i helligdommen. Det et så enkelt evangelium at ikke engang dåren skal være vill, står det. Ikke engang et barn skal være vill i forhold til det. Så enkelt har Gud gjort det. Men du og du så vanskelig, ikke sant? Så tungt vi har for å gripe dette her og bli værende i det. Ja, det noe som bare Gud kan gjøre i grunn. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for budskapet, for evangeliet. Takk at du har gjort det fullkomment for oss. Og så ropte du ut på denne jord, jeg fullbrakt. Da det jo ikke noe mer å legge til. Såpass burde vi skjønne, men du kjenner oss. Du vet hvordan vi var det med så mange ting og likevel. Og du klarer opp i vårt mørke, Jesus, så vi ser, slik som du gjorde med dine disipler, du åpnet deres forstand, så de forstod hva skriftene forkynte. Vi ber om det samme, Jesus, i ditt dyrebare navn.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag har jeg satt overskriften på andakten «Kan Gud virkelig ombestemme seg?» Vi leser fra 2. Mosebok, kapittel 32, vers 14. «Da oppgav Herren sin plan og førte ikke ulykke over folket slik han hadde tenkt.» I 1990 skrev broder Andreas boken «Og Gud ombestemte seg». Mange mennesker reagerte på selve titlen og argumenterte med at Gud slettes ikke kan forandre seg. Gud valgte oss ut for skapelsen. Han kjenner begynnelsen, han kjenner enden. Han allvitende, den som opprettholder alle ting. Hvordan skulle Gud kunne ombestemme seg? Hvis det slik, så la oss da overgi oss til Guds vilje og akseptere vår skjebne. Hvorfor bry oss med å be I det hele tatt, dersom alt forutbestemt og I tråd med Guds vilje? Det et godt spørsmål. Hvorfor overga Moses seg ikke til Guds åpenbare vilje I 2. Mosebok kapittel 32? Gud sier, «La meg nå få råde, så skal min vrede flamme opp mot dem, og jeg vil gjøre ende på dem. Men deg vil jeg gjøre til et stort folk.» Skulle barn Moses stille seg opp I stram givakt og svare, «Ja, Herre, la din vilje skje.» Moses gjorde ikke det. Det en lidenskap hos Moses når han prøver å overtale Gud til ikke å fullføre det han hadde snakket om. Nemlig å ødelegge Israels folke. Inkludert denne krisen det minst 7 ganger I det gamle testamentet at Gud ombestemmer seg. I noen bibeloversettelse så oversettes det hebraiske ordet med «lar seg overtale». Amos ba 2 ganger om at Gud måtte ombestemme seg eller forandre sine planer. Gud hadde åpenbart til profeten at han ville sende en landeplage med gresshopper. Men Amos han ba, «Tilgi Herre Gud, hvordan kan Jakob berge livet, han som så liten?» Da endret Herren sitt forsett. «Det skal ikke skje», sa Herren. Senere lot Gud Amos se I en visjon at han ville straffe Israel med en stor brann. Og igjen ba Amos, «Da sa jeg, hold opp Herre, hvordan kan Jakob berge livet, han som så liten?» Begge gangene lot Gud seg overtale fra å utføre sine planer. Da endret Herren sitt forsett, heller ikke det skal skje, sa Herren til Amos. Holdt Gud Amos for narr? Var dette et spill fra Guds side? Det tror jeg ikke. I Jeremias forteller Gud til den gråtende profeten at han ikke vil gjennomføre sin planlagte ødeleggelse av nasjoner, dersom Israel vender om fra sin onde ferd. Senere ber Gud Jeremia å forkynne I templets foregård. Kanskje de da alle hører og vender om fra sin onde ferd. Og så skal jeg endre mitt forsett og spare dem for den ulykken jeg tenkt å sende over dem, fordi de har båret seg ille ad, leser vi Jeremia 26, vers 3. Tror vi at forkynnelse kan gjøre en forskjell? Tror vi at dersom folk angrer sine synder og vender om, så vil det hindre den ulykke Gud har lagt foran dem? Tenk på det som skjedde I Ninive da Jonah hadde en 40 dagers kampanje I byen. Gud hadde sagt at han ville ødelegge byen, men da assyrerne angret og vendte om fra sine synder, så ombestemte Gud seg. Mente da Gud det han hadde sagt til Jonah om Ninive? Ja, Gud mente hvert ord. Legg merke til et annet eksempel med et motsatt perspektiv. Gjennom profeten Ezekiel så åpenbarer Gud hvordan han lette etter noen som ville få han til å ombestemme seg. Han sier I Ezekiel 22, «Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg I revnen og forsvare landet så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Så lot jeg min vrede gå ut over dem og gjorde ende på dem I min harme.» Det helt tydelig at Gud her ønsket at noen skulle snakke ham vekk fra sin dom og plan. Ja, Gud han allvitende, han også en person som ønsker å snakke med oss. Og når innsatsen fra vår side stor, så kan vi utgjøre en forskjell. Dersom vi ikke blir involvert, kan mange mennesker omkomme. Og hva det dette sier oss? Som kristne så ikke vi hjelpeløse sjakkbrikke. Vi ikke fatalister som resignert aksepterer alt Guds, som Guds plan. Gud har gitt oss muligheten til å forandre situasjoner. Vi kan bli Guds partnere og hans medarbeidere i å skrive jordens historie. Hvorfor gjør vi det ikke? Hvorfor går vi ikke inn i forhandlinger med Gud? Lytt til Jesu hjerte før den natta han skulle henrettes. I Johannes 15, 7 så leser vi: «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Som refleksjoner for dagen så stiller spørsmålet: «Tror du Gud kan ombestemme seg, eller la seg overtale gjennom vår bønn? I så fall, hvorfor? Eller hvorfor ikke? Og hva forteller den historien her deg om hvordan vi skal be, og hvordan vi kan be?»

forkynner I åpne dører, Ole Lilleheim, andagsholder I Over en åpen bibel denne uka. Det Norea som produserer andaktene. Du finner mer informasjon om oss på norea.no. Ha en velsignet dag.